0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin kuin laittaa toisen sisään tai synnyttää toiselle. Ja tässä periaatteessa tuodaan ihan selkeä niin kuin kolmiportainen tai neljäportainen tässä tapauksessa niin kuin järjestelmä, millä sä pystyt tukemaan toisen ihmisen motivaatiota. Ja mä muistan, mulla tulee tosi vahvasti tuohon autonomian tunteeseen liittyen, niin 2007 mä olin itse semmoisessa tilanteessa, että yhdet olympialaiset käytynä, mutta mä en ollut tyytyväinen siinä, missä mä olin. Ja silloin mä asetin isommat tavoitteet ja ajattelin, että nyt musta tulee huippu-urheilija. Ja yksi asia, mikä silloin tapahtui, mikä kasvatti mun motivaatiota tosi paljon, oli ensinnäkin se, että mä laitoin niinku itselleen isomman tavoitteen ja mä luotin siihen stepit. Mutta toinen asia oli se, että mä sain itse olla mukana suunnittelemassa valmennusohjelmaa. Ja mä rupesin ihan eri tavalla niinku tavallaan niinku uskomaan ja luottamaan siihen, koska siinä oli myös mun kädenjälki. Ja mä pystyin tuomaan siihen oman panoksen ja tässä mä nimenomaan niinku koin sen, että mä pystyin vaikuttamaan siihen, että millä tavalla me nyt tavoitellaan sitä unelmaista tavoitetta. Ja se oli hirveän iso niin kuin motivaatio lähde itselleni. Enkä mä ymmärtänyt sitä silloin, mutta tämä jotenkin kuvasi sitä mun mielestä tosi hyvin, mikä fiilis mun itsellä siitä tuli.
3: Joo, siis tässä on, nyt me tullaan valmentamiseen ja johtamiseen. Tässä on yöllä ja niin kuin päivällä ero, kun me puhutaan siitä valmentajakeskeisestä valmentamisesta, missä valmentaja suunnittelee kaikki. Tai me tullaan siihen, että me osallistetaan urheilijaa. Ja siitä alkaa sen urheilijan mielen valmentaminen. Me päästään niin kuin siihen urheilijan ajatteluun kiinni ja me saadaan tuotu ne urheilijan vahvuudet. Et kyllä mulle kävi sen Torinon olympialaisten jälkeen 2006 niin, että sen mä olin suunnitellut aika itse sen prosessin. Mutta se on lyhyt tapahtuma ja oli niin hyvät itseohjautuvat urheilijat, että se lähti niin kuin menemään välittömästi eteenpäin, mutta Vancouver, toi Sotsin kisat 2014, me rakennettiinkin se suunnittelu ihan toisinpäin. Eli me lähdettiinkin siitä, että me kuunneltiin maailman parhaita urheilijoita, miten ne näkee, että me pelataan Venäjää vastaan tai Kanadaa vastaan. Ja
0: siinä pala Mika Poutalan urheilijan mielipodcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Hyvä. Niin mäkin nyt rupean näitä toistelemaan huonolla

0: imitaatiolla, mutta eihän näitä pysty sanomaan ilman sitä imitaatiota.
1: Ei mitenkään. Ei mitenkään. Yksi hahmo, joka ei koskaan ole ollut ihan mun suosikki, niin mä en oikein koskaan ymmärtänyt tätä ihan täysin näitä variksia, jotka kirjastohoitaja kiusasi. Se on vähän erikoinen, että nämä Kahilainen ja Silvennoinen ilmestyy variksiksi pukeutuneena tämän erittäinkin kiltin kirjastohoitajan, eli Heikki Helan riesaksi. Ja toinen on tietysti myös tämä Älykääpiöt.
0: Niin, Esa Nuppi ja Tero Nahka. Joo. Ja jotka tätä älämölöä.
1: Pitivät älämölöä tämän tohtorin edessä, niin siis mistä lähtee tämäkin idea? Tämä on kyllä käsittämätön.
0: Toimittaja, kirjailija, tietokirjailija Tuomas Marjamäki, hän on kirjoittanut kummelista parikin kirjaa, ja kyllä nämä jollain tavalla on selitetty, mutta en jaksa tosiaan muistaa, että mistä on Esa Nuppi ja Tero Nahka saaneet alkunsa, mutta moni kummelihahmohan juontaa juurensa erityisesti Heikki Silvennoisen jonnekin lapsuusmuistoihin, nuoruusmuistoihin, esimerkiksi tämä Panomies, joka mun ymmärtääkseni Panomies on sellainen sketsi, että sitä ei missään varsinaisessa kummelijaksossa edes esitetty, eli se oli vähän Ylelle vissiin liikaa.
1: Ja se tuli sittemmin vasta DVD:lle mukaan jotenkin, ja sitten se on ollut YouTubessa, ja se on tämmöinen myöhempien aikojen hitti. Samoin kuin tämä Lentäjä-sketsi, se ei itse asiassa ole kummelista kuulemma, vaan Aatami ja Beetami -nimisestä sarjasta, jossa Silvennoinen oli mukana, jota tehtiin osittain kummelivoimin.
0: Okei, siis tämä...
1: Mutta kummelisketsiksi laskettava,
0: joo, eli
1: jossa
0: tämä
1: pelikaani lensi
0: turbiini. Turbiini, että täällä menee Las Palmasissa no ainakin viikko. Joo, olen mennyt vähän.
1: Inversio, ja.
0: Joo, että kestää ainakin 5 päivää ennen kuin saadaan uskoneen, ja mitä olikaan.
1: Joo, justiinsa tämä, ja tämä on hyvä, kun Silvennoinenkaan ei vissiin muistanut, että tämmöinen oli edes tehty vuosia myöhemmin, että se on vaan ollut joku aika spontaani juttu, joka on jona aamupäivänä kuvattu. Mutta mitä sä sanoit tästä
0: panomiehestä,
1: niin edelleenkin, kun jossakin puhutaan Honda Civicistä, niin mulla tulee vaan mennä siisti Civicki.
0: Joo.
1: Joka on vaan ihan ohimenevä.

0: Tässä puhutaan tornihuhuista, mutta kaveripiirin tornihuhut, kun ollaan tämmöisiä 10-12-vuotiaita, niin silloin aletaan niin kuin keksimään aikuisille ihmisille monennäköisiä tarinoita, jotka joo. alkaa olla sitten yhtäkkiä täyttä totta mukamas. Niin siellä Kangasalla on kuulemma vaikuttanut tällainen kaveri, josta pikkupojat olivat sitä mieltä, että tuo käy panemassa ihan.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, Satu ja Tuija, suuret odotukset iltaan. Ollaan, en nyt muista kumman kotona, mutta molempien heilat miehet ovat siis kuitenkin paikalla. Ja äijien keskinäinen juttelu on tätä tasoa. Nouseeko haka?
2: Joo. Niissä myöhemmissä sketseissä on nämä roudarit niiden miehinä. Aikaisemmissahan ne on kahdestaan vaan ja kuuntelee Kirkkaa tai 16.
1: Niin
2: ja
1: olikin, joo.
2: Haaveilee siitä, että jos lähtisi jonkun Richard Keren näköisen matkaan.
1: Joo, mutta myöhemmin on sitten tullut.
2: Totta.
1: Tullut miehiä, joo. Ihan alkuvaiheessahan, jos oikein muistan, Kummelissahan oli 3 jäsentä, eli Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen ja Olli Keskinen muodostivat. Ja aika pian sen jälkeen tuli Heikki Hela mukaan.
2: Joo, Heikki Hela taisi tulla.

0: eka tämmöisellä apupojan statuksella. Ja mitä mä en tiennyt, se kävi ilmi siitä Silvennoisen elämän kerrasta, niin näillähän oli tällainen tuttavuus 80-luvulta jo tällä Keskisellä ja Silvennoisella, että Silvennoinen oli ollut naimisissa siis tämän Keskisen siskon kanssa. Ja ensimmäisen kerran sitten innokas videoharrastaja Keskinen oli ollut videokameransa kanssa kuvaamassa pariskunnan häitä. Ja Keskinen oli vissiin nuorempi aika paljonkin tätä Silvennoista, ehkä 10 vuotta.
1: Jotain sellaista, joo, koska Keskinenhän on, Keskinen minusta ei ole vielä 60 täyttänyt, ja Silvennoinenhan ehti täyttää 70 vuotta.
0: Mutta että tämä videokuvausharrastus oli lähtenyt sitten vähän siitä, että tämä nuorempi siskon, ei kun vaimon veli, oli alkanut sitten videoida näitä Silvennoisen hassutuksi.
1: Joo, niin lähtikin, ja sitten jossain vaiheessa, nyt en jaksa muistaa, miten tämä Timo Kahilainen, miten Heikki Silvennoinen on tähän tutustunut, mutta Kahilainenkin oli selkeästi nuorempi Silvennoista. Et Silvennoinenhan oli selkeästi vanhempi kaveri kuin nämä muut.
0: Joo, about 10 vuotta
1: vanhempi. Joo, jotka on sellaisia 60-vuotiaita, niin kuin Heikki Hela on, olisiko hän 62 syntynyt. Ja hänellähän oli taas sitten näyttelijäkoulutustaustaa toisin kuin muilla. Et mä oon taas sit lukenut sellaisen jutun, että kun Heikki Hela tuli mukaan, niin sitä vähän jännitettiinkin, että nythän meillä on sitten ihan oikea näyttelijä täällä.
0: Okei. Se mikä oli mielenkiintoista, niin aika monilla oli tämmöistä vähän uskonnollista taustaa, siis vähän niin kuin helluntailaisesta liikkeestä. Tai Heikki Helakin oli tehnyt gospel-levyjä ja kai vähän Kahilainenkin, ja ilmeisesti toi Silvennoinenkin oli jossain vaiheessa mun käsittääkseni soittanut vähän tämmöisissä gospel-hengisissä.
1: Ymmärtääkseni Mikko Kuustosen kanssa aika paljon
0: niin,
1: tekivät.
0: Totta.
1: Ja mulla on sellainen käsitys, että nimenomaan Heikki Hela, niin mä olen nähnyt hänet esiintyvän Salossa Moision koulussa muuten.
0: Oho.
1: Minä olin itseni mukaan nimetyllä yläasteella, kävin 3 vuotta sitä, ja joka viikko vähintään löytyy sellainen mielikuvitusrikas opettaja, joka jaksoi muistuttaa, että eikö se ole kiva, kun oma koulu.

0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Kantriradio. Soi myös Suplassa.
2: Supla.fi kautta Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
2: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun, sille, että kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen ja sehän on niin kuin myös se on median temppu ollut tehdä musta sellainen, niin sitten joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia. Mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasivat niin kuin haaruväliä suoraan ja ne niin kuin huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niin kuin suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin, tavallaan tilanne ja ajatus, ja ehkä sieltä asti se kumpuaa, se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
4: ja kovimmat klassikot.
3: Country Radio.
5: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä en tiedä, mikä siinä on oikein, että joskus itselläni on vähän semmoinen vetämätön olo, että ei oikein tiedä, mitä tässä nyt sitten tekisi ja mistä ottaisi kiinni. Niin mä oon huomannut, että mulla saattaa toimia tosiaan. Katson muutaman kummelisketsin. Nauran ne siinä sitten muutamassa minuutissa. Niin sen jälkeen, se on vähän niin kuin ottaisi semmoiset power napit.
3: Niin no,
2: pienet,
3: totta.
2: Pienet päiväunet. Toivottavasti lausuntotapa nyt meni suurin piirtein oikein. Näillä näpeillä voidaan tarkoittaa monia muitakin asioita.
3: Mutta ai niin.
2: Power nap.
3: Nap,
2: niin,
3: joo.
2: Muutama kummelisketsi ja homma rullaa taas ja voi jatkaa siitä, mihin on jäänyt.
3: Joo, kyllä kummelilla on valtava merkitys varmaan tuommoisen niin kuin kansan hyvän fiiliksen ylläpitämisessä ollut vuosikymmeniä. Että nämä kaverit varmaan keskeisimmät hahmot tietysti. Silven Noinen ja Kahilainen ja miksei myös Heikki Hela, niin jos he johonkin baariin eksysivät, niin kyllä niitä selkään taputtelijoita riittäisi ihan jonoksi asti.
2: Juu, erityisesti silloin 90-luvun hulluina vuosina, mutta kyllä tämä on edelleenkin Heikki Silven Noinen, toki niin kuin tuossa alussa totesit, terveisiä vaan hänelle sinne jonnekin yläkertaan taivaaseen, mutta kyllä edelleenkin olen käsittänyt, että kyllä Timo Kahilainen, Heikki Hela, jatkuvasti heiltä kysytään milloin mitäkin, että voitko näyttää sen kreikkalaisen tarjoilijan.
3: Niin, esimerkiksi.
2: Meillä on nyt tämä pomparella burgeri ja sitten siinä on vähän kurakao. Tätä sketsiä tarkoitin.
3: Joo, Heikki Silvennoinen tosiaan, kun kuoli tuossa joulun alla 2024, niin se kyllä kosketti kansaa, toi hänen kuolemansa. Hänhän kävi täällä meillä Sanomatalossakin saman vuoden keväällä vasta julkaistun elämäkertansa merkeissä ja oli sen merkeissä paljon otsikoissa ja oli paljon muutenkin otsikoissa ja tietysti kun nämä sketsit elänyt uusintoina ja muuta, niin hän ei ole tavallaan ihmisten mielistä missään vaiheessa poistunutkaan.
2: Joo, ja oli tilaisuus juuri tämän kirjan tiimoilta Heikki Silvennoista silloin haastatella, kun hän kävi, on muuten mainio kirja, Tommi Saarelan kirjoittama Heikki Silvennoinen nousut ja laskut.
3: Joo, erittäin tuhti teos, oliko siinä yli 600 sivua?
2: Joo, eikä todellakaan ole pelkkää kummelitekstiä, vaan Heikki Silvennoinen, joka siis on vaikuttanut vahvasti niin sanotussa manserokissa. Meillähän on manserokistakin oma jakso, joten
3: joo.
2: Ei nyt tässä yhteydessä sen tarkemmin mennä siihen, mutta tällainen yhtye kuin esimerkiksi Tabula Rasa. Hyvin vahvasti Heikki Silvennoiseen.
3: Kyllä, kyllä.
2: Heikki Silvennoiseen henkilöityvä, on toki muitakin, mutta Tabula Rasa joka tapauksessa niin. Niin näistä kummelisketseistä, niin...
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Popcountryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Esimerkiksi juuri tämä yksi kuuluisimmista, tämä nyt ihan makuasia, mikä näistä on sitten kuuluisin ja tunnetuin, mutta tämä tonnin seteli.
3: Mm.
2: Niin tämä Silvennoisen ilme tässä sketsissä, kun hän baarin myyjänä vastaanottaa 1000 markan setelin, josta hän antaa sitten 8 markkaa, vai oliko se 2 markkaa takaisin, mitä hän nyt antaakaan.
3: Niin paljonko muuten antaa?
2: Oliko se niin, että...
3: Alle 10 markkaa siitä tulee takaisin.
2: Kun mun mielestä asiakashan on Heikki Hela.
3: Ei, kun Kahilainen.
2: Olikin, Timo Kahilainen oli asiakas. Ja... Olisiko se ollut 8 markkaa?
3: Se sanoo näin, jatuhanteen.
2: Jatuhanteen. Ja jotenkin mulla on nyt semmoinen muistikuva, että Heikki Silvennoiselle olisi jäänyt 992 markkaa.

0: Ja tämä, se oli tonnin seteli ja se Silvennoisen ilme. Tämä niin sanottu tonnin seteli ilme, ei tätä nyt enempää tarvitse selittää, kyllä kaikki tietää. Niin kun tätä käytetään nyt sitten meemeinä niin monennäköisissä yhteyksissä, niin kyllä Silvennoinen sen verran sanoi, että kyllä häntä vähän häiritsee, että se on nyt kaiken näköisten ääriliikkeidenkin käytössä. Mutta minkäs teet? Ei oikein estämäänkään pysty.
1: Joo, mutta se on niin toimiva, koska se kuvaa tavallaan reaktiota oikeastaan mihin vaan asiaan. Että se on sovellettavissa tässä meemiajassa.
0: Mm.
1: Se ei tarvi mitään ymmärrystä jonkun ajan populaarikulttuurista tai jostain. Nythän se oli mun käsittääkseni Makian vaatemallistossa tai just ennen Silvennoisen kuolemaa. Ja se mallisto myytiin heti loppuun. Ja Talouselämä-lehdessäkin sanottiin, että oikeastaan semmoinen teepaita, niin sen voisi kuvitella kenen tahansa suomalaisen päälle teinistä yritysjohtajaan.
0: Mm.
1: Et se on jo niin ikoninen, että melkein voisi jo tasavallan presidenttikin laittaa sen paidan päälle ja kuvata reaktiota jonkun suurvallan johtajan puheisiin.
0: On muuten nerokkuudessaan aika ylivertainen tuo tonnin setelisketsi. Siinähän ei juurikaan puhuta edes mitään. Silvennoisen ainoat vuorosanat taitavat juuri olla, että tuhanteen.
1: Mm.
0: Ja lopun puheen siitä vastaa Timo Kahilainen, joka hänkin toteaa vain, että se oli tonnin seteli.
1: Sepä siis se.
0: Ja Vivaldi vai mikä siellä onkaan soi taustalla.
1: Ja toinenhan tämmöinen, mikä on levinnyt kansainvälisestikin tonne jenkkiurheilujoukkueiden keskuuteen, niin on tämä, se on vähän uudempaa kummelia, ei ihan sieltä alkuajalta, mutta 2000-luvun alusta tämä Jankon betoni, jossa tämä yrittäjä Jankko, Kalevi Jankko saa toimistonsa puhelu, jossa heidän firma ja kaikki firman jutut haukutaan aivan siis uskomattoman paskoiksi. Ja hän vaan kuuntelee, asia selvä, asia, jaa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Henkiset ongelmat tulee, mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
2: Mm. Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta, että sä voit poistaa sitä jännitystä tai missä tahansa tilanteessa saat, mikä sua jännittää ja sun pitää rauhoittua siinä, niin mä oon tätä, niin sanoit, että tämmöinen 5-5-5-tekniikka, niin avaa ihan tosi konkreettisesti rautalangasta, mitä se tarkoittaa, kun se ei varmaan tarkoita sitä, että puhalla 5 kertaa ulospäin, vaan että kun sanoit sisään pidätä ulos, niin selitä vielä tarkemmin.
1: Eli se on niin kuin sekunteja, että sitten vaikka kun se kansisalu alkaa, mä suljen silmät. No ensinnäkin tosi moni ihminen ajattelee, no hengittäminen, mikä helppo asia, totta kai me luonnostaan kaikki hengitetään, mutta pitää tutkia, että no okei, hengität se keuhkojen kautta, koska sua jännittää, niin yleensä ihmiset alkaa niin kuin hengästyä, koska ne hengittää keuhkojen kautta, ne unohtaa hengittää palleen kautta. Niin ensinnäkin, että se hengitys tulee sieltä palleen kautta, ja sitten kun sä suljet silmät, niin sun tavallaan keho rauhoittuu, ja sitten kun sä teet sen 5 sekuntia, lasket 5, hengität niin kuin rauhallisesti sisään, sitten pidätät 5 sekuntia, et hengitä ollenkaan, ja sitten rauhallisesti puhallat sitä hengitystä ulos 5 sekuntia, niin sitten sun aivot alkaa lähettää signaaleja sun keholle, että okei, tämä tilanne on ihan okei, sä oot turvassa, sä voit rauhoittua. Mutta jos sä annat sen keuhkohengityksen ja sen vohka, tai niin kuin kovan hengityksen jatkuu, niin silloin se jännitystila vaan kovenee, ja automaattisesti tietysti vaikuttaa sun urheilusuoritukseen.
2: Ja tätä voi tehdä monta kierrosta putkea, aina tavallaan puhaltaa, pidättää, vetää henkeä, pidättää, puhaltaa, pitää henkeä.
1: Joo, niin mä teen sen niin kuin, jos se yhden kansallislaulun ajan yleensä ei jos on vaikka maajoukkuepeli, niin sitten Suomen kansallislaulun ajan mä visualisoin ja sitten sen toisen maan kansallislaulun ajan mä teen tota hengitysharjoitusta.
2: Okei, mielenkiintoinen jako.
1: Joo.
2: Joo, toi on hyvä. Mitä sä ajattelet, että miksi just toi hengitysharjoitus niin kuin toimii sulle? Että kun ihmisillähän eri tavalla niin kuin toimii erilaiset.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No on aika liikuttavaa katsottavaa. Tämähän oli ihan siis, eikö heillä annettu tyyli, että okei, tehkää nyt sitten 3 jaksoa, katsotaan mitä tulee. Niin ei, siinä oli tämä, eikö tämä Jaakko Parantainen ollut ihan ensimmäisessä? Joo. Tämä on ympäristösihteeri vai mikä hän olikaan?
2: Hän on ohjeistamispäällikkö.
1: Juuri näin, joo. Ja milloin hän on kaatopaikalla ja milloin missäkin tämmöisen, oliko hänellä salkku vai mikä hänellä oli?
2: Hän on semmoinen tavallaan semmoinen mappi.
1: Joo.
2: Pahvi mappi kainalossa.
1: Ja niissä mulla on jotenkin, että mikä tässäkin on aikanaan naurattanut. Että kyllä nämä ihan kaikki ei ole kestänyt.
2: No ei.
1: Enää aikaa. Tämä Parantainen ei ole se hahmo, joka on jäänyt elämään, vaikka hän seikkaili kyllä monessa jaksossa.
2: No se ei ollut lapsena mun suosikki ollenkaan, mutta ehkä silloin lapsena en myöskään ajatellut sitä, mikä Parantaisessa varmaan nauratti vanhempia. Että hänhän oli tavallaan tämmöinen stereotyyppi sellaisesta jonkinlaisesta turhasta virkamiehestä, joka on jossakin siinä koneiston rattaissa ja antaa lausunnon aiheesta kuin aiheesta, vaikka ei hän oikeastaan siitä aiheesta. Hänhän sanookin, että ei hän tästä aiheesta oikein tiedä mitään, mutta hän kuitenkin antaa lausunnon. Se kai sen sketsin ydin jotenkin on, mutta ei se nyt niinku superhauskinta kummelia ole.
1: Juu, ei. Mutta aika nopeasti kummeli pääsi niihin uomiin, mitä he pitivät oikeastaan voi sanoa loppuun saakka, eli jatkuvalla syötöllä uusia hahmoja, uusia sanontoja, siis se mielikuvitus tuntui olevan heillä aivan rajaton. Toki vastajännäreitäkin löytyi ja jotkut olivat sitä mieltä, että tämä nyt on vaan tämmöinen, että laitetaan hassuhattu päähän ja puhutaan murretta, mutta minä näen tämän kyllä suurena sketsivihdetaiteena.
2: Joo, ja sitten varmaan kummeli alkoi semmoiseen sopivaan kohtaan ja saumaan, että Maikkarin puolella sitten Petelius ja Kallialalta alkoi olla jo vähän ikään kuin bensa lopussa.
1: Kuin myöskin Spedellä.
2: Kuin myös Spedellä erittäinkin lopussa siinä vaiheessa. Ja sitten näissä kummelisketseissä nopeampi rytmi. On paljon näitä välijuttuja. Kuten tämä kyllä lähtee, niin sehän on aina nämä 2 tyyppiä, jotka vaan menee kameran ohi, ajaa jollakin potkukelkalla tai muulla ja kiskasevat vaan tämän hokeman.
1: Joo, ja eikö sitten toisenlainen hokema tai toinen hokema, mutta vähän samaa tarkoitusta varten, eli tämmöisiin välijuttuihin, oli tämä, onko nyt hyvä fiilis? No nyt on hyvä fiilis, kun jätkät oli kaikki suihkussa.
2: Joo.
1: Ja sitten yhtäkkiä kaikki kurkkaavat sieltä suihkukopista. Nyt on todella hyvä fiilis.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Olisiko tämä ollut muuten joku Saksan Bundesliigan ihan huippu jalkapallojoukkue tyyliin Bayern München tai joku vastaava Leverkusen, joka otti tämän käyttöön jonkun pelaajahankinnan tai kaupan yhteydessä. Siis joku tällainen tilanne siinä oli.
3: Niin mä oon, muistelen
2: joo, kanssa. Tämä yhtäkkiä saattaa pompsahtaa merkillisistä yhteyksistä, kun Kalevi Jankko tosiaan raivoaa hullun tavalla puhelun päätyttyä.
3: Joo, siis nämä kestää aikaa älyttömän hyvin, kun sitten taas kun miettii, no mun mielestä ne on kaikki kuolemattomia, koska mä olin kummelin alkaessa sillä otollinen, just semmoinen ihan pikkupoika, ja sitten koulun alaluokilla, kun kummeli oli kovimmassa suosiossa, niin olin kummeli teepaita päällä sitten siellä koulussa ja kaikki toisteli välitunnilla niitä hokemia. Mutta nyt jos katsoo niitä ihan ensimmäisiä jaksoja, niin niistä kyllä huomaa, että minkälaisessa lama-ajassa silloin edettiin. Ja vaikka Mattin Äsän ne alkuaikojen valituksen aiheet, niin ne on monista sellaisista asioista, joita ei enää ole. Et jos Mattin Äsä valittaa vaikka, en mä nyt muista, vaikka parkkimittareista, niin eihän sellaisia ole enää missään. Tai no makkarapaketti on edelleenkin niin tiukka, että sitä ei meinaa saada ilman sivuleikkureita auki. Ja tällaisista arkisista havainnoista, niin ne on kiinni siinä 90-luvussa.
2: Hyvin vahvasti, ja kun tuossa mainitsit lama-ajan, niin kummelihan tuli. No jos ne ensimmäiset jaksot on ollut 91, silloin oikeastaan voi sanoa, että se oli se ensimmäinen oikein kunnon lamavuosi. Jonkun tulkinnan mukaan Suomen lama käynnistyi pääministeri Harri Holkerin kuuluisasta silakkapuheesta syksyllä 90. Syökää silakkaa, se on terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Kun
3: olen muuten samaa mieltä.
2: Kansa, erittäin hyvä muuten, silakkapihvi on ihan mielettömän hyvä herkku ja halpa ja ravitseva.
3: Näin on.
2: Mutta tämä Holkerin silakkapuhehan oli, kun kansa oli valittanut, että rahat ovat vähissä eikä ruokaakaan oikein riitä rahaa, niin Holkeri kehotti syömään tosiaan silakkaa, niin siitä on katsottu ainakin jonkun tulkinnan mukaan laman käynnistyneen. Tämä oli joskus elosyyskuussa vuonna 90.
3: Kummelissahan on multiurheilija Timo Silakka, jolla ei toki ole mitään tekemistä tämän Kalevi Sorsa, ei kun Holkerin puheiden kanssa.
2: Niin onkin muuten, joo, häntäkin esittää Kahilainen ja valmentajan Raimo Vormisto.
3: Joo.
2: Ja aina ollaan tähtäämässä olympialaisiin. Joo, aina.
3: Kyllä.
2: No joka tapauksessa niin nämä ensimmäiset kummelijaksothan tulivat juuri siinä

0: jos ei nyt ihan kokonaan vielä kaikki ollut käkättimessä, mitä tulee 90-luvun lamaan, niin ainakin oltiin siinä ihan ovella. Ja ne ensimmäiset jaksot, niin niissä on jotain, siis...
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Kantri radio.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Jo nuorempana niin kuin opettaa, että miten käsitellä niitä negatiivisia ja positiivisia tunteita. Et mäkin opin vasta niin kuin just yliopistossa, kun pääsin henkisen valmennuksen piiriin, niin kuin, että okei, okay, että on positiivisia tunteita, sitten on negatiivisia tunteita. No okei, okay, sun pitää hyväksyä ne negatiiviset tunteet, mutta miten sä voit kääntää ne negatiiviset tunteet positiiviseksi? Että sitten ei ole negatiivis tunteita, vaan negatiivis-positiivis tunteita. Että yleensä kun jos on negatiivisia tunteita, niin me tavallaan halutaan niin kuin vaan heittää tänne romukoppaan ja me halutaan käsitellä niitä. Niin onneksi mä sitten opin jo siinä 21 vuoden ikässä sitten käsittelee myös niitä negatiivisia tunteita ja kääntää ne positiiviseksi.
4: Jes. Siirrytään hei enemmän tuohon henkiseen puoleen saman tien.
2: Urheilijan mieli.
4: Sä sanoit mulle tuossa aiemmin, kun juteltiin, että henkiselle valmentajalle meneminen niin kun koettiin heikkoutena silloin varsinkin nuorempana, niin onko tämä niin semmoinen normaali ajatus niin jääkiekkopiireissä?
3: No niin kuin mainitsin, niin just silloin 90-luvulla, niin kyllä sä olit vähän niin kuin, että sus piti olla jotain vikaa, että sä käytit henkistä valmentajaa, että vähän niin kuin katsottiin niin kuin alaspäin ja sellainen, että no miksi sä kellekään nyt kävisit juttelemaan omista ongelmista, mutta niin kuin nykypäivänä sehän on ihan niin kuin melkein niin kuin sääntö eikä poikkeus, että käytetään mentaalivalmentajaa. Tietysti se on jokaisen oma vapaaehtoinen vaihtoehto, että haluuko sellaista käyttää, mutta sitä ei niin kuin enää mielletä heikkoutena, että jos sä käytät niin kuin mentaaliapua, jos miettii vaikka omaa lajia jääkiekko maalivahtipeli, niin sä olet vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niin kuin yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin ja sit sun koko joukkue, tavallaan sä niin kuin hävit sen pelin sun koko joukkueelle, niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niin kuin taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niin kuin edes pienempään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekko maalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, että sitä vastaa vai ei.
4: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kuin oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä et tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kuin paljon eri asioita. Mut mitä sä ajattelet, mitä Simo on tullut tarkoittanut?
3: Mä luulen, että Simo on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Että sekin on tietysti...
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Arkielämä ajateltuna niin ihan järjettömään hankkeeseen. Sanotaan nyt vaikka paljon otsikoissa on ollut Joel Harkimo tällä hetkellä, joka aikoo nyt yksin lähteä sitten Atlantin yli purjehtimaan ehkäpä isänsä jalanjäljissä. Kyllähän Jallis Harkimoa voidaan pitää suomalaisena seikkailijana. Hän on kyllä profiloitunut ja aikanaan tullut 40 vuotta sitten julkisuuteen isosti tällä Atlantin yli purjehduksella.
2: Jaksan edelleenkin ihailla sitä Jallis Harkimon yksin purjehdusta ja sitä, kuinka taitavasti hän osasi rakentaa tällaisen, suorastaan niin kuin nykyään puhutaan brändi, silloin ei vielä oikein tätä sanaa tiedettykään, mutta Harkimo oli edelläkävijä. Hän onnistui saamaan sen julkisuuden, mitä tähän, siis tähän oli siis kilpailu.
1: Juu.
2: Nyt mä en muista, millä nimellä tämä kilpailu kulki, mutta yksin purjehduskilpailu joka tapauksessa ja se julkisuuden määrä, minkä hän onnistui kohdistamaan itseensä, yhteistyökumppaneihinsa, siis kerta kaikkiaan ihaltavaa toimintaa. Muistatko muuten, mikä oli Harkimon vene?
1: Belmont.
2: Belmont Finland.
1: Eli silloisen savukemerkin sponsoroima vene. Mä oon ehkä aikaisemminkin näissä jossain jaksossa maininnut, että oon lukenut, että Belmontin ajatuksena oli, että Harry Harkimon kutsumanimiksi tulisi Harry Belmont Harkimo. Mutta kyllä tämä Jallis Harkimo on nyt se, millä hänet nykyään tunnetaan.
2: Joo, ja tästä kuinka taitava Harkimo olikaan, niin huomioitava on, että kilpailuunhan osallistui myös toinen suomalainen, Pentti Salmi. Ei siis samanniminen urheiluselostaja, vaan
1: tätä mä mietinkin.
2: Joo, ihan toinen Pentti Salmi, jonka julkisuus jäi hyvin vähäiseksi. Ja jos en väärin muista, niin tämä Pentti Salmi menestyi siinä kilpailussakin paremmin kuin Harkimo. Mutta silti se huomio, minkä Harkimo sai ja taitavalla tavalla tosiaan onnistui itsensä saamaan, siis se on ihan kuin jostain markkinoinnin oppikirjasta.
1: Joo, siitä varmaan on riittänyt kerrottavaa sen jälkeen. Tai en mä tiedä, onko Jallis Harkimo jakanut niin paljon oppeja muille vai onko hän lähinnä hyödyntänyt niitä sitten omissa kaikissa bisneshankkeissaan tämän jälkeen.
2: Venehän on ollut myös suomalaisten seikkailijoiden sellainen aika tyypillinen kulkupeli. Myöhempinä vuosina on tullut Tapio Lehtinen,
1: kyllä,
2: jolla muuten oli käydä huonosti tässä eräällä seikkailulla, että hän pelastautui toisen kilpailijan avulla. Nyt en vaan muista, missä päin maailmaa tämä tapahtui, mutta huonosti oli käydä. Ari Huusela, joka käsittääkseni siviiliammatiltaan on lentokapteeni.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, mutta tämä biisi kuvastaa jotenkin varmaan Jyrki Hämäläisen maailmankuvaa. Ja mun käsittääkseni biisi on ollut vuoden 75 Euroviisukarsinnoissa. Dannyhän ei koskaan Euroviisuissa ole Suomea edustanut, vaikka taitaa olla niitä esiintyjiä, jotka on useimmin olleet Suomen karsinnoissa.
2: Joo, ihan siitä oletko muutama vuosi, kun Danny oli edellisen kerran.
1: Juu.
2: Uuden musiikin kilpailussa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, eri vuosikymmenillä.
2: Voidaan jossain vaiheessa muuten omistaa kokonainen jakso suomalaisille tekstittäjille. He ehdottomasti ansaitsisivat huomioon. Niin kuin tämäkin todistaa, harvalle tulee mieleen, että Jyrki Hämäläinen suosikin todella pitkäaikainen päätoimittaja, niin hän on pätevöitynyt tälläkin saralla.
1: Joo, hyvä idea. Mutta nyt kun puhutaan seikkailijoista, niin sillä tavallahan se liippaa Dannyä, että hän on sadoissa ja sadoissa lehtihaastatteluissa puhunut isoisästään salakuljettaja Algot Niskasta, joka kieltolain aikaan vei pirtulasteja yli Suomenlahden aika paljon. Ehkä Algot Niskakin lasketaan suomalaiseksi seikkailijaksi.
2: Kyllä, minusta voidaan täydellisesti laskea. Hänhän vaikutti, jos olen oikein ymmärtänyt, 1920-luvulla, eli silloin, kuten Mika Valtari on aikanaan todennut, että ihminen, joka ei 20 lukua ole elänyt, ei tiedä, mitä elämä on, että vaikka meillä oli kieltolaki voimassa, niin hauskaa piisasi.
1: Varmaan.
2: Ja kiitos nyt Algot Niskujen ja kumppaneiden.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja nythän me 20 lukua koetaan tässä uudestaan tavallaan. Mutta minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
2: No mä olen aika, no en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen. Mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se marjot täytyy tai joku vastaava olla, mitä majoitukseen tulee. Että tämä mun seikkailu ei lähde siitä liikkeelle, että otetaan rinkka ja katsotaan, minne nenä näyttää.
1: Ymmärrän. Sullahan on viime vuosina ollut tässä tietynlaisia seikkailuretkiä. Ne on kyllä ollut hyvin organisoituja nämä moottoripyöräretket, jolla on ajettu jollakin päin eri mannerta, ja on ollut mielenkiintoista seurattavaa kyllä esimerkiksi somen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Henkinen valmennus saadaan sinne arkeen.
3: Urheilijan mieli.
2: Sä oot toiminut oikeastaan niin kuin päävalmentajana koko sun uran ajan. Tää on ollut nimenomaan siinä käytännön työssä oikeastaan arkipäiväisesti. Niin monesti me ajatellaan tätä henkistä valmennusta silleen, että siellä on joku asiantuntija, henkinen valmentaja. Ja hän sitten silloin tällöin näkee esimerkiksi pelaajia sun tapauksessa. Mutta sä korostit mulle nimenomaan, että se pitäisi saada sinne arkeen mukaan. Miten sitten päävalmentaja voi olla tukemassa urheilijoiden henkistä valmiutta?
4: No joo, oikeastaan mä huomasin aika myöhään. Taisin olla jo 20-30 vuotta ollut ammattivalmentaja ja päävalmentaja. Eli mun työsopimuksessa lukee, että päävalmentaja. Ja mä olin valmentanut jalkoi siihen asti, kunnes mä niin kuin huomasin, että tässä on nimenomaan kysymys päävalmentamisesta. Ja mun mielestä, kun me puhutaan mielen valmentamisesta, henkisestä valmentamisesta, niin sen pitäisi liittyä ihan samalla tavalla kuin joku fyysinen puoli joka päivä siihen arkeen. Että me valmennetaan myös sitä tai urheilijan ajatusta, mieltä. Tämä on mielenkiintoinen muuten tämä mieli. Mä niin kuin koen, että ajattelu on se työväline, millä valmennetaan mieltä. Mutta sitten siihen mieleen liittyy vielä mun mielestä sen ajatuksen lisäksi, niin siihen liittyy halu, urheilijan tahto. Että siinä, kun puhutaan

mielen valmentamisesta, niin siinä on urheilijan tahto mukana, siinä on urheilijan tunne mukana. Eli se on se voima, joka liikuttaa kehoa ja liikuttaa ihmistä. Ja tota, noi,

0: Kuulijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
1: Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Mannerheimmaisen tyylin, tai ainakin meidän oman historiankirjoituksen mukaan, niin hän otti tämänkin tosissaan. Ja hän sitten keräsi ihan valtavan aineiston, josta on sitten ollut paljon, paljon hyötyä kulttuurihistorian tutkijoille. Näin tämä meille on kerrottu.
3: Mulla odottaa hyllyssä sellainen Ratsain halki Aasian Mannerheim-kirja. Mannerheimistä on kirjoitettu kenties enemmän kuin kenestäkään suomalaisesta, mutta ehkä tämän innoittamana voisi siihen kirjaan tarttuukin. Mutta siis, mä nyt tässä, kun sä mainitsit tuon Nordenskjöldin nimen, niin alkoi vaivata, tämä menee vähän ohi sektoriin, mutta kuka tämä Norjan tämä kuuluisin seikka?
2: Eikö se ollut Amundsen?
3: Amundsen. Juu. Joo.
2: Amundsen, joo, mutta missä päin hän oikein kävi? Mä tiedän vaan, että Amundsen, oliko hän ensimmäinen, joka kävi Pohjois-Navalla tai jotain tämän tyyppistä?
3: Kuka se oli tämä Hoyerdahl? Onko tällainen nimi? Heitäkö on, hatusta?
2: On Hoyerdahl, hänkin varmasti norjalainen.
3: Nämähän on nyt niin vaikeita nämä nimet jo, että vanha legendahan kertoo, että Nordenskjöldin kadulla, kun tapahtui kauan aikaa sitten joku onnettomuus, niin oliko se nyt sitten niin, että siinä oli joku kolari, niin poliisit tuli paikalle ja pyysi ensin hinausautoa hinaamaan urheilukadun kulmaan ne autot ja sitten kirjoitti ylös, että onnettomuus tapahtui urheilukadulla, koska oli niin vaikea kirjoittaa tämä Nordenskjöld.
2: Joo, kyllä harmittavaiseen paikkaan. Tosiaan IFK:kin on hallinsa bykanut. Tiedän, ei IFK ole mitään hallia sinne rakentanut, vaan se on Helsingin kaupunki jääkenttäsäätiö, mikä onkaan. Kun tämä Nordenskjöldin katu, se on niin vaikea lausua, näin niin kuin umpi suomalaisena nyt ainakin.
3: On. Mutta onneksi meillä on seikkailijoissa paljon tällaisia, joilla on helpomminkin lausuttavia nimiä.
2: Joo, näistä seikkailijoista nyt vielä sen verran, jos vähän niin sanotusti klousataan, kuten...
3: Klousataan ennen palauteosiota.
2: Just näin. Niin takavuosina ja vuosikymmeninä tuntui riittävän se, että on ylipäätään käynyt jossain.
3: Tallinnassa.
2: No sekin oli. No,
3: siinä se on vasta muuten, seikkailu ja, on.
2: Joo, mä olen seikkaillut jo siellä vuonna 1994. Viro oli itsenäinen valtio ollut 3 vuotta ja voisi tehdä yhden jakson kokonaan niistä 2 seikkailusta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kyllä niissä iloissa aina semmoinen kuitenkin sitten oli, että kyllä joku pariskunta pääsi sitten sellaisen riidan tasolle, että kyllä maanantaina oltiin menossa jo käräjäoikeuteen eropapereita viemään, mutta se on sitten jo kokonaan toinen tarina.
2: Muuten suomalaisesta viinikulttuurista, niin mä ilahduin kovasti, kun mä löysin itse asiassa kaapistani, niin mulla oli käynyt tällainen pieni, en mä tiedä moka, mutta kuitenkin niin jo monta vuotta sitten saamani hanaviinipakkauksen löysin kaapista.
1: Oho, sinne jäänyt.
2: Joo, enkä mitä vaan hanaviinipakkausta, vaan Kuronen Red
1: hanaviinin. Ei ole totta.
2: Kyllä.
1: Se on hyvä viini, koska se sopii ihan kaikkeen.
2: Joo.
1: Se sopii lihalle, kalalle, vaalealle lihalle, punaiselle lihalle. Se sopii seurusteluun aivan kaikkeen.
2: Joo, radiokollegamme Sami Kurosen nimikkoviini, tosiaan Samin kuvalla varustettu hanaviinipakkaus, joka on kai ollut viime vuosina aika kovakin hitti. Sitä on varsinkin Temptation Islandin vakikatsojat juoneet sitten ohjelmaa katsoessa. Mutta joo, siinä mä tiedän, miksi tämä jäi juomatta. Tässä ei ollut mitään tarkoituksesta, mutta mä sain sen juuri muistaakseni ennen kuin me muutettiin. Niin sitten tämä jotenkin meni yhteen muuttolaatikkoon ja sitten kun niitä jotenkin kiireessä purettiin niitä laatikoita, kun ne piti saada nopeasti tyhjäksi, niin sitten tämä Kuronen Red on unohtunut sinne kaapin kätköihin, mutta suuri ilo oli se nyt sieltä sitten löytää. Se odottaa mulla edelleen nyt sitten semmoista sopivan juhlavaa hetkeä.
1: Multa ei ole jäänyt juomatta. Mä olen myöskin Kuronen Rediä päässyt maistamaan ja juonut koko tonkan. Ja ihan siis sehän on oikein hyvä viini. Ja täytyy antaa valtava tunnustus tälle idealle. Siis tähän on ollut kaupallinen menestys, ihan siis valtaisa kaupallinen menestys, näin on käsittänyt.
2: Joo, Sami Kuronen osui siihen hyvään saumaan. Sittemmin hän, ja no toki ennenkin Samia, niin näitä julkisten nimikkoviinejä on ollut muitakin.
1: Apulantaviiniä on ollut ja Sixtinaan Ice-yhtyöllä on ollut oma punaviininsa ainakin. Ja sitten on tietysti oluita, mutta jos keskitytään viineihin, niin kyllähän niitä on ollut vaikka mitä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja terveyttä ja henkistä vahvuutta. Ja urheilu on niin kuin ihan loistava. En tiedä parempaa foorumia maailmassa kuin urheilu, missä keho ja mieli toimii yhdessä. Ja meidän pitäisikin saada, kun me puhutaan valmentamisesta, niin sen takia ei voida tuoda ulkopuolelta siihen, että joku valmentaa kehoa ja joku valmentaa mieltä, koska meidän pitäisi saada ne kaksi asiaa yhteen. Ja tämä on semmoinen osaamisalue meillä valmentajille, että missä meidän pitää kehittyä paljon lähitulevaisuudessa.
2: Tämä on ollut hei tosi mielenkiintoinen keskustelu ja näkee vahvasti, että se kokemuksen rintaääni on siellä vahvana esillä. Ensi viikolla hei, mulla on tulossa vieraaksi tänne näin taitoluistelija Laura Lepistö, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Lauralle?
1: No Laura on varmaan urheiluuran aikana.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kaikki muu meni oikein, paitsi sitä partioa, että se oli kilpaileva firma.
3: Ohjelma
2: alkoi aina sillä, että jokaisessa jaksossa oltiin ensimmäinen varttitunti valitsemassa näitä varusteita. Ja ilahduttavaa kyllä, suurimman osan varusteista saimme pitää. Ja okei, kerrottakoon tämäkin nyt sitten, vaikka tässä mennään ihan kohta ihan oikeisiin seikkailijoihin, mutta pakko kuitenkin sen verran kertoa tunnelman keventämiseksi, että tämä Bruce Oreck, mukavaksi mieheksi hänkin osoittautui, ja siellä kuoltiin sitten näitä varusteita itsellemme sovittamassa, ja sitten kun tämä kolmen päivän hurja urakka, kahden yön kolmen päivän hurja urakka oli takana, niin osa varusteista jouduttiin jättämään sitten seuraaville kilpailijoille, mutta ison osan saimme kuitenkin pitää. Niin tätä Bruce Oreckia, joka tiedetään, hän on monimiljonääri ja hänellähän on Helsingissäkin kaiken näköisiä bisneksiä ja tullut monessa yhteydessä hänen nimensä esille suurlähettiläskauden jälkeenkin siis.
3: On.
2: Niin se hänen pettymyksen määrä, kun hän ei saanutkaan pitää sitä puukkoa, jolla ei siis ollut mitään käyttöä koko reissun aikana. Niin se pettymys, että eiköhän saakaan tätä pitää, voi hyvänen aika. Mies, jolla on varallisuutta ostaa vaikka se koko liike tuosta noin käyttötilillä olevalla rahalla, mitä hänellä on, niin se kun ei saanut sitä puukkoa pitää, niin
3: sitä ei aina arvaakaan, mistä se pettymys voi tulla. Tai toisaalta myös, mistä voi tulla ne parhaat, mutta hyvät kiksit.
2: Samalla kuitenkin hirvittävän arvostettavaa, että kyllä hänelle se puukko oli ihan yhtä arvokas kuin minullekin. Tosi mä en nähnyt sitä ihan näin suurena pettymyksenä, mutta kuitenkin.
3: Mutta siis sä selviydyit 3 yötä siellä, sä nukuit jossain samassa laavussa tämän silloisen kansanedustajan Kosken kanssa.
2: Joo, piti rakentaa kuule risuista sellainen peti, ja mehän rakennettiin ja tuskinpa nyt kilpakumppanini siitä hermostuu, jos totean, että kun toisena aamuna heräsimme, niin hänen ensimmäiset sanat on, että sä et, Harri, tiedä, kuinka paljon mua vituttaa toi risukasa. Oli satanut ja kaikkea, se oli hauskaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Okei.
2: Se oli aikanaan näytilläkin Turussa Merikeskusfoorum Marinumin edustalla, kun se nyt sitten oli, ja olen päässyt jopa tätä paattia katsomaan. Hän puolisonsa kanssa, hän oli siis historioitsija ja oli hän paljon muutakin, mutta hän teki tällaisia uskomattomia urotekoja. Hän kävi tapaamassa jotain, en nyt ehkä ihan villi-ihmisiksi kuvailtuja, mutta kuitenkin alkuperäiskansoja, ja kävi hurjissa seremonioissa katsomassa, mitä kaikkea oikein tehdäänkään. Sitten hän oli jossain kyläyhteisössä, jossa oli alkuperäisväestöä. Mutta missä hän kävi? Hän kävi kaikkiaan 16 maassa. Kreikassa, Italiassa,
3: oho,
2: Kyproksella.
3: No johan.
2: Eli hän seikkaili siis Välimerellä. Ja näistä on syntynyt 8 matkakirjaa, ihan siis mielenkiintoista aikalaisluettavaa, ja Göran Schild taitavasti kuvaa näitä seikkailuja, mä niitä kaikkea on pari ole lukenut, mutta ihan siis suositeltavaa luettavaa, mutta kuinka tämä on muuttunut. Että 560-luvun

0: laitteessa oli valtava seikkailu purjehtia Välimerellä.
1: Mm.
0: Ja kreikkalaisista syntyy vaikka mitä tarinoita.
1: Tuo on hyvä pointti. Ja kun muistellaan
0: siis,
1: vaikka...
0: Ja ne paikat, missä hän siis pysähtyi, Roodos, Alania Turkissa. Niin.
1: Sinne saa halvan äkkilähdön tuosta vaan, kuka vaan nyt. Tai ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja somekuvia räpsien.
0: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei, ei se ole todellakaan ihan kaikkien hommaa
1: no
0: se,
1: ei.
0: Mutta oikein seikkailuna sitä ei enää voi pitää.
1: Joo, noin matkakirjat olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa. Aika paljon eksoottisempana maailma on näyttäytynyt kuin nyt tällä hetkellä. Mietin tätäkin seikkailupuolta, että 2000-luvun vaihteessa läpilöi Madventures, siis Tunna Milonov ja Riku Rantala. Ja hehän nimenomaan sitten kannustivat tässä ohjelmassa yhtä sukupolvea siihen, että jätä sun jutut ja tauolle. Ja...
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Pelannutkin sitä ennen, niin oliko sulla ihan itsestään selvää silloin pelaajauran aikana, että sä haluat toimia valmentajana?
2: No kuule, mulle kävi vielä niin, että mä aloitin niin kuin ammattivalmentamisen 80, oikeastaan 81. Ja sitä ennen mä olin toiminut 10 vuotta jo niin kuin vapaaehtoisena valmentajana, eli mä olin pikkupoika 12-vuotias, kun mä aloin valmentamaan Kulmakunnan jalkapallopoikia.
1: No niin.
2: Ja mä valmensin sitten oikeastaan sitä samaa ryhmää 10 vuotta. Ja en mä tiedä, miksi se on tapahtunut, mutta näin jälkeenpäin kun katsoo, niin tuntuu, että se on ollut kuitenkin se mun kutsumustyö. Mm. Ja siitä on tullut mun elämäntyö, että tämmöistä elämä on.
1: Niin, kyllä se pakko olla jollain tavalla aika lähellä sydäntä, jos sä oot tässä nyt, sanotaan, että melkein 50 vuotta tosiaan valmennellut sitten jo.
2: Joo, ja vielä ihan hulluna innostunut siitä, että miten voi kehittyä valmentajana vielä itsekin, mutta sitten ennen kaikkea, että miten voisi tukea tulevien valmentajien osaamista.
1: Niin sulla on tosi vahvana tavallaan niin kuin ajatuksena myös se, että miten me kasvatetaan ja koulutetaan tulevia valmentajia ja pystytään niin kuin tukemaan heitä. Ja sulla on selkeästi se oma niin kuin ideologia lähtenyt siirtymään vahvasti nimenomaan sinne päin, että otetaan niin kuin ihminen kokonaisuutena huomioon. Ja kun me juteltiin sun kanssa tässä niin kuin tätä jaksoa suunnitellessa, niin sä sanoit, että se oma ideologia rupesi niin kuin siirtymään tähän suuntaan siinä suurin piirtein 2006 vuoden kieppeillä. Sillähän oli just Torino olympialaiset, niin minkälaisia muistikuvia sulla on näistä kilpailuista?
2: No, jos me hypätään suoraan siihen Torinoon, niin silloin Suomella oli todella kokenut, sanotaanko henkisesti vahva.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, olen käsittänyt niin, että nämä intohimoiset seikkailijat, vaikka he varmasti ihan hyvää tiliä näillä puhujakeikoilla tekevät, niin kaikki kuitenkin tähtää aina siihen seuraavaan seikkailuun, että ei tästä nyt mitään tällaista äkkiä ajateltunahan voisi miettiä, että okei, joo, että käydään vähän seikkailemassa ja sitten kerätään puhujakeikoilla hilloa ja pistetään sijoituksiin ja mihin kaikkea laitetaankaan, vaan ei, kyllä kerätään rahaa seuraavaan seikkailuun.
2: No se seikkailijan elämähän on varmaan lähipiirille esimerkiksi aika kuormittavaa. Se on päämäärätietoista mun ymmärtääkseni ja fokus on aina siellä jossakin, vaikka nyt tässä tapauksessa vuorella tai purjehtijan tapauksessa, se voi olla merellä. Mutta kaikki toiminta sitten näiden seikkailujen välillä kuitenkin tähtää siihen seuraavaan reissuun valmistautumiseen. Huolletaan varusteita, hankitaan yhteistyökumppaneita, tehdään sitten niitä velvoitteita, mitä nämä kumppanuussopimukset edellyttää. Ja voisin kuvitella, että tuommoisen jonkun 8-tonnisen vuorenkin, kun käy vallottamassa, niin aika vähän on saatavilla sitten semmoisia kiksejä ihan semmoisessa arkielämässä, että hiihdinpäs nyt 12 kilometriä. Ei se välttämättä niin kovin päräyttävältä tunnu.
1: Mä olin aikanaan tällaisessa, mitä siitäkin lienee aikaa, ei ehkä ihan 10 vuotta, mutta melkein olin tällaisessa televisio-ohjelmassa, jonka nimi oli Julkisselviytyjät. Jo nimestäkin voi päätellä, että sellaiset isot julkikset siitä puuttuivat. Jos ohjelman nimi on Julkisselviytyjät, niin siellä ei välttämättä sitä A-ryhmää ole. Mutta se oli oikein kiva ohjelma. Seikkailtiin ja selviydyttiin 2 päivää Espoon Nuuksiossa. Olin silloisen kansanedustajan Susanna Kosken kanssa parina.
2: Hän on tuolta Vaasasta. Laihialta taitaa olla lähtösi.
1: Kyllä, vaikka syntymäpaikkakunta on Vähäkyrö, niin kyllähän Laihian aina mielellään ottaa esille tässä. Terveisiä vaan Suskille. Meillä oli oikein mukava Nuuksion reissu. Oltiin siis siellä 3 päivää ja 2 yötä ja sitten meillä oli vastin parina oli Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs, nimenomaan näin päin, Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Orek. Ja hän Noora Karman kanssa selviytyi.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaan,

0: Onko samoilla viivoilla Pata Degerman? Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlannissa asuntokin, näin on ymmärtänyt. Joo, siis hän on käynyt meillä Radio Rockissa muutamankin otteeseen vieraana ja on tullut puheeksi, niin hänellä on siellä ihan asunto. En nyt ole ihan varma, onko se siellä Nuukin kaupungissa vai jossain muualla Grönlannissa saarella, joka nyt on kovastikin paljon ollut otsikoissa.
1: Kyllä, talven. Tätä nauhoittaessa Yhdysvaltojen uudelleen valittu presidentti Donald Trump on kohahduttanut aika paljonkin näillä arktista aluetta koskevilla puheillaan.
0: Mutta nämä kaksi ihmistä mulle tulee ihan heti mieleen, kun puhutaan suomalaisista seikkailijoista. Molemmat edelleenkin hyvin aktiivisia seikkailijoita, näin on ymmärtänyt, vaikka ihan viime aikoina en muista lukeneeni Veikka Gustafssonista mitään juttua, enkä ole nähnyt häntä telkkarissakaan sen kummemmin, mutta käsittääkseni edelleen ihan aktiivinen toimija.
1: Veikka Gustafsson oli jossain vaiheessa todella paljon julkisuudessa ja apulehdessä muun muassa, joka taisi olla iso sponsori näissä erittäinkin riskialttiissa vuorikiipeilyhankkeissa. Hän on ainoa suomalainen mun mielestä, joka on huiputtanut, niin kuin tämä termi kuuluu, niin kaikki maailman nämä 8-tonniset vuoret. Ja se on kyllä ihan käsittämätön saavutus. Ne on kyllä kiehtovaa kuunneltavaa ne, tai luettavaa, tai mistä nyt näistä huiputuksista saakaan lukea, niin tosi kiinnostavaa materiaalia. Ne vaatii tarkkaa suunnittelua ja sitten ne vaatii rautaista kuntoa, hemmetinmoista henkistä kanttia ja sitten ne vaatii aika hyvää rahoitusta myös.
0: Joo, siis tämmöinen joku Mount Everestin huiputtaminen, minkä Gustafsson tosiaan siis on tehnyt. Liekö niin, että on muuten tehnyt sen vielä jotenkin ilman lisähappea vai mikä tämä kaikkein ekstriimein saavutus onkaan. Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpa lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
1: Joo, siis.
0: Ja nimenomaan rahallisesti.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Joo, tosiaan maajoukkoura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkoille näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamassa uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
5: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tartit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niinku pelitapaa tai pelityyliä?
4: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niinku luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niinku pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niinku, että pärjää ja halusi olla paras, että niinku siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niinku ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niinku puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin sen kiekon puolesta ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niinku sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
5: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olla paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
4: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle.
5: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteista, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn. Varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Minusta oli niin hauskaa, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole

0: paras, niin kaikista paras. Ja sitten mä juttelin tota Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorilla on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
1: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutunut aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton, siis se voiton tahto ja se...
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Anna Kantrin viedä.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mielipuolista soutu-urakkaa niin on seurattu ikään kuin jatkokertomuksena Hesarissa ja muissakin medioissa totta kai, mutta näistä saa semmoisen livenä tai siis reaaliajassa kulkevan jatkokertomuksen. Ja ainakin mua on aina viehättänyt lukea aamulehdestä sitten, no mitä sille nyt kuuluu ja missä se nyt päin menee. Ja tietysti sitten vie sometua tähän entistäkin reaaliaikaisemman ulottuvuuden.
2: Joo, mä oon ihan samanlainen. Tämä Jari Saarion soutu Atlantin yli. Niin mulle alkoi tulla sellainen tietynlainen rutiini, että aamulla kun Helsingin Sanomia selailen, niin ensin katson Fingerporin ja sen jälkeen katson, mitä Jari Saariolle kuuluu, koska hänestä joka päivä oli jotain juttua. Sen jälkeen saatoi keskittyä muuhun uutistarjontaan.
1: Joo. Ja sitten se oli kiehtovaa, kun Saariokin souti, oliko se nyt 2023, kun se edellinen iso soutu-retki oli. Ja oli sitten jotain lokamarraskuuta ja mä mietin himassa, kun biojätepussi oli täynnä, että en saatana millään viittisi lähteä tuonne sateeseen viemään tuota roskapussia, vaikka se haisee tässä keittiössä, että annanko sen vaan haista tässä vai menkö tonne ja on niin huono sää. Ja sitten sain tehtyä tällaisen uroteon, eli löin lipokkaat jalkaa ja lähdin siitä kiikuttaa sitten noin 40 metrin päähän roskikselle sinne sateeseen. Sitten sillä hetkellä mä mietin sitä Saariota, joka

0: vielä pari viikkoa pyörinyt märissä villavaatteissa, kun pesu rummussa siellä kerrostalon korkusten aaltojen keskellä siellä pikku jollassaan, niin ajattelin sitä, että joo, kyllä tässä niin kuin eri skaalat on. Mutta jos mä oon käsittänyt oikein, niin nämä seikkailijat saattaa sitten kuitenkin, kun ne on vapaalla, niin olla ihan samanlaisia. Mm. Eli kyllä niitäkin sitten ottaa päähän vesisade roskia tai viedessä tai koiraa ulkoiluttaessa.
1: No näin mä olen antanut itseni ymmärtää ja asutaan kuitenkin ihan siisteissä kalustetuissa kodeissa ja lomalle kun lähdetään vaikkapa kesämökille, niin sekin saattaa olla täysin varusteltu talviasuttava. Että se seikkailu ja ne olosuhteet, ne on vaan näitä yksittäisiä juttuja varten, vaikka se yksittäinen juttu saattaisi kestää kuukausia, niin siviilissä ollaan kuitenkin kuin kuka muu tahansa. Vietetään hyvin porvarillista elämää.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mutta joo, tämä Lappeenranta on elänyt aika sitkeästi. Ja kyllä se varmaan uskottava on, että se Adriano Bar on ollut ensimmäinen paikka, joka pizzaa on Suomessa asiakkaille tarjonnut. Ja Ylellä oli, siitä on varmaan aika ainakin 10 vuotta. Sitten oli tällainen dokumenttisarja, Se päivä muutti Suomen. Ja siinä oli aina joku tällainen juttu, joka oli Suomeen tullut, ja sen jälkeen oikeastaan mikään ei ollut ennallaan, kun farkut tulivat Suomeen, kun ehkäisypilleri tuli Suomeen. Ja yksi jakso käsitteli nimenomaan, kun pizza tuli Suomeen. Ja siinä oltiin tässä lappeenrantalaisessa paikassa, joka nykyään ei enää

0: enää Adriano Bar ole, siinä on jotain ihan muuta. Mutta ravintolatoimintaa käsittääkseni kyllä.
1: Siinä mun mielestä on siis osuuskaupan ollut ravintola. Mäkin olen siellä käynyt bissellä joskus.
0: Okei. Täytyykin joskus, kun sinne päin menee, niin täytyykin käydä ihan fiilistelemässä Suomen ensimmäistä pizzeria, vaikka siellä nyt ei sit pizzoja välttämättä enää olekaan. Mutta tämä Raimo Kietäväinen, mielestäni hänen nimensä on Raimo Kietäväinen.
1: Mahtaako hän olla sukua tälle näyttelijä Vesa Kietäväiselle?
0: Totta muuten, joo.
1: Joka ainakin esimerkiksi Taivaan tulet TV-sarjassa esiintyi poliisina. Kyllä, ja Tampereen suunnalla.
0: Tampereen suunnalta oli Metsoloissa, oli Eeva Metsolan opiskelukavereita, eli lääkärinä toimi. Meiltä on muuten pyydetty joskus Metsolan erikoisjaksoa, ja siinä on vaan se paha, että se saattaa mennä mun monologiksi, mutta katsotaan jonain päivänä. Mutta Vesa Kietäväinen tosiaan näyttelijä, paljon mahdollista, ei mitään käsitystä, mutta jotenkin ehkä ikä täsmäisi, eikös Vesa Kietäväinenkin olla siinä 60 korvilla?
1: 60 varmaan.
0: Miten?
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Flightissa olevan pelaajan kanssa.
3: Joo, kyllä sen tietää, kenen kanssa tulee juteltua ja kenen ei. Että ihan tuttuu porukkaa siellä on niin paljon. Mutta sitten ainakin kädi, jos ei muuta, niin sen kanssa voi aina jutella.
2: Minkälaisia ajatuksia sä haluaisit heittää jollekin niin kuin nuoremmille golfareille? Semmoisille, ketkä tavallaan niin kuin on tosissaan tämän homman kanssa ja pelaa jo hyvin, mutta ei ole ihan vielä tavallaan niin kuin breikannut kuitenkaan sille niin kuin isosti. Ja teillähän on tämä teidän uusi fundikin, mikä kautta te pyritte niin kuin auttamaan tulevaisuuden huippugolfareita, niin minkälaisia viestiä sä haluaisit antaa heille?
3: No, ehkä sen niin kuin itteensä uskomisen, että kaikki on niin kuin mahdollista ja Suomestakin voi tulla huippugolfareita ja että uskoo itteensä ja painaa vaan sitä omaa juttua. Ja ei siinä oikeastaan muuta ole. Ja mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
2: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
3: Kyllä.
2: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti. Mm. Mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun

0: sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
1: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso, että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista, niin

0: kuvastaa myös tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Että et nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on sellainen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
1: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin kuin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantriradio soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

me. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneen, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka. Silja Kosonen, Krista Tervo ja Ilona Mononen onnistuivat EM-kisojen avauspäivänä Birminghamissa. Kosonen ja Tervo sijoittuivat moukarikarsinnassa kolmanneksi ja viidenneksi, ja Mononen oli estejuoksun alkuerässään toinen. Senni Salminen jäi kolmiloikassa kauas parhaastaan ja sijalle 21. Tänään suomalaisia kilpailee muun muassa korkeudessa, kiekossa ja aitajuoksuissa.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.
1: Country Radio.

Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Kantriradio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on yhä suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi, Uutissuomalaisen Gallupissa. Lindtmania kannattaa 15% vastaajista, kun tammikuussa osuus oli 21%. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on noussut toiseksi 12% kannatuksella. Eduskuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneiin, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurha.

0: haukka.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.
1: Supla.fi/countryradio.

Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Loppukesä kuluu tavanomaista viileämmässä säässä, käy ilmi Forecan julkaisemasta kuukausiennusteesta. Syyskuulle ulottuvan ennusteen mukaan helleputkia ei ole näköpiirissä. Kuluvalla viikolla lämpötilat pysyvät enimmäkseen alle 20 asteessa ja Lapissa on laajalti jopa alle 15 astetta. Loppuviikosta on kuitenkin mahdollisuus kesän kenties viimeisille helteille, kun Suomeen leviää lännestä lämmintä ilmaa. Forecan meteorologi Joanna Rinteen mukaan lämpötila nousee etelässä enimmillään jopa 25 asteeseen aurinkoisilla alueilla. Ajankohtaan nähden viileä ja sateinen sää jatkuu ensi viikolla. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. SPP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on yhä suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi Uutissuomalaisen gallupissa. Lindtmania kannattaa 15% vastaajista, kun tammikuussa osuus oli 21%. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on noussut toiseksi 12% kannatuksella.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10–16 astetta.
1: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
2: Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Venäjällä on raportoitu tulipaloista ja räjähdyksistä useissa kohteissa. The Kyiv Independentin mukaan Wildberries-verkkokauppajätin varastolla Voronetsissa on kuultu useita räjähdyksiä. Ukraina on viime viikkoina tehnyt toistuvia iskuja Wildberriesin kohteisiin. Myös öljynjalostamo Venäjän kaukoidässä on syttynyt tuleen, mutta palon syy on epäselvä. Reutersin mukaan myös teollisuuskohde Orenburgissa on syttynyt tuleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneiin, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.
1: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan keskeistä on se, mitä lapsi ruudun äärellä tekee. Lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelmanratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaiselle Der Spiegel-lehdelle, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Venäjän korkein oikeus on sulkenut Jabloko-puolueen syyskuun duuman vaaleista. Jabloko oli ainoa vaaleihin rekisteröity puolue, joka kampanjoi avoimesti rauhan ja Ukrainan sodan lopettamisen puolesta. Puolueen poistamista vaati Kremliä tukeva Rodina-puolue, jonka mukaan Jabloko rikkoi vaalisääntöjä muun muassa kampanjarahoituksessa.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.
1: Country-musiikin erikoiskanava. Country.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Poliisi kuvasi vammoja lieviksi, mutta eilen selvisi, että mopoilija sai useita murtumia. Myös ambulanssin käynnistä annettiin ristiriitaista tietoa. Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei tapahtumapaikalla tarvittu ambulanssia. Eilen syyttäjä ja Helsingin poliisi kertoivat ambulanssin tulleen paikalle, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman oikaisi myöhemmin tiedon. Hänen mukaansa ambulanssi ei saapunut tapahtumapaikalle, vaan mopoilija vietiin muualle tarkastettavaksi. Autoa ajanutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Vakuutusyhtiöt törmäävät aiempaa useammin tekoälyllä muokattuihin korvaushakemuksiin, kertoo Pop-vakuutus. Yhtiön mukaan tekoäly tekee asiakirjojen väärentämisestä aiempaa helpompaa ja uskottavampaa. Korvauspäätös tehdään kuitenkin aina kokonaisarvion perusteella. Petoksesta voi joutua väärinkäytösrekisteriin, mikä voi estää vapaaehtoisten vakuutusten saamisen. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.
1: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Pitäisikö vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi oli?
1: Maalari Heidi. Joo, nyt iski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Poliisi kuvasi vammoja lieviksi, mutta eilen selvisi, että mopoilija sai useita murtumia. Myös ambulanssin käynnistä annettiin ristiriitaista tietoa. Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei tapahtumapaikalla tarvittu ambulanssia. Eilen syyttäjä ja Helsingin poliisi kertoivat ambulanssin tulleen paikalle, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman oikaisi myöhemmin tiedon. Hänen mukaansa ambulanssi ei saapunut tapahtumapaikalle, vaan mopoilija vietiin muualle tarkastettavaksi. Autoa ajanutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Vakuutusyhtiöt törmäävät aiempaa useammin tekoälyllä muokattuihin korvaushakemuksiin, kertoo Pop-vakuutus. Yhtiön mukaan tekoäly tekee asiakirjojen väärentämisestä aiempaa helpompaa ja uskottavampaa. Korvauspäätös tehdään kuitenkin aina kokonaisarvion perusteella. Petoksesta voi joutua väärinkäytösrekisteriin, mikä voi estää vapaaehtoisten vakuutusten saamisen. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.
1: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

Kantriradio. Anna kantrin viedä.

home. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne pitää poliisin kiilaustapausta vakavana ja sanoo, ettei vastaavaa saisi tapahtua. Poliisi kiilasi lauantai-iltana Tuusulassa karkuun ajaneen mopoilijan ulos tieltä, minkä seurauksena tämä kaatui ja loukkaantui. Sekä mopoilijaa että poliisia epäillään tapauksessa rikoksista. Ranne ei ota kantaa osapuolten toimintaan, vaan luottaa asian perusteelliseen selvittämiseen. Poliisiylitarkastaja Ari Järveläisen mukaan mahdollisia muutoksia poliisin ohjeisiin voidaan arvioida vasta esitutkinnan valmistuttua. Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun. HSL:n hallitus esittää ilman lippua matkustaville määrättävän tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että nykyisen tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole ollut riittävä. Viimeksi tarkastusmaksua korotettiin 2 vuotta sitten, jolloin sitä nostettiin 80 eurosta 100 euroon. Euroopan helleaallot ja kuivuus voivat nostaa ruoan hintoja jo tänä syksynä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. EU:ssa ja Britanniassa on tuhoutunut tänä kesänä noin 9 miljoonaa tonnia viljaa kuumuuden ja kuivuuden takia. Erityisesti Ranskan helleaallot ovat heikentäneet vehnän ja maissin tuotantoa. Myös vihannes- ja hedelmäsadot ovat pienentyneet ja viljan puute voi nostaa lihan hintaa. Asiantuntija arvioi SVT:lle, että ilmastovaikutukset nostavat ruoan hintoja vuosittain 1–3%.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.
0: Country Radio.

Country-radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Syyrialainen tuomioistuin on tuominnut maan entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kuolemaan poissa olevana. Tuomioistuimen mukaan Bashar al-Assad syyllistyi sisällissodan aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Al-Assad pakeni Venäjälle joulukuussa 2024, kun kapinallisjoukot syrjäyttivät hänen hallintonsa. Syyria on toistuvasti vaatinut Venäjää luovuttamaan al-Assadin Syyriaan tuomittavaksi, mutta Venäjä ei ole tähän suostunut. Euroopan helleaallot ja kuivuus voivat nostaa ruoan hintoja jo tänä syksynä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. EU:ssa ja Britanniassa on tuhoutunut tänä kesänä noin 9 miljoonaa tonnia viljaa kuumuuden ja kuivuuden takia. Erityisesti Ranskan helleaallot ovat heikentäneet vehnän ja maissin tuotantoa. Myös vihannes- ja hedelmäsadot ovat pienentyneet ja viljan puute voi nostaa lihan hintaa. Asiantuntija arvioi SVT:lle, että ilmastovaikutukset nostavat ruoan hintoja vuosittain 1–3%. Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun. HSL:n hallitus esittää ilman lippua matkustaville määrättävän tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että nykyisen tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole ollut riittävä. Viimeksi tarkastusmaksua korotettiin 2 vuotta sitten, jolloin sitä nostettiin 80 eurosta 100 euroon.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.
0: Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Country Radio. Soi myös suplassa.
1: Supla.fi kautta Country Radio.
2: Your mama is a werewolf with long sharp teeth.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Kantri Radio. Suomen ainoa.

Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen. 83-vuotias mies on saanut syytteen vuoden 2024 Lusianeidon Daniela Ovusun kunnian loukkaamisesta, kertoo Yle. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime kuun lopulla. Kyseessä on kolmas Ovusuun kohdistunut kunnianloukkaussyyte. Aiemmin syytteen ovat saaneet 70-vuotias helsinkiläismies ja 37-vuotias lahtelaismies. Lusianeidoksi valittu Ovusu joutui vuonna 2024 muun muassa sosiaalisen median alustoilla ja internetin keskustelupalstoilla levinneiden rasististen viestien ja vihakommenttien kohteeksi. Syyrialainen tuomioistuin on tuominnut maan entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kuolemaan poissa olevana. Tuomioistuimen mukaan Bashar al-Assad syyllistyi sisällissodan aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Al-Assad pakeni Venäjälle joulukuussa 2024, kun kapinallisjoukot syrjäyttivät hänen hallintonsa. Syyria on toistuvasti vaatinut Venäjää luovuttamaan al-Assadin Syyriaan tuomittavaksi, mutta Venäjä ei ole tähän suostunut.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.
0: Country Radio. Soi myös sun.

Country-radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Supla.fi/kantriradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tieltä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1 eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen. Yle kertoo 83-vuotiaan miehen saaneen syytteen vuoden 2024 Lusianeidon Daniela Ovusun kunnian loukkaamisesta. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime kuun lopulla. Kyseessä on 3. Ovusuun kohdistunut kunnianloukkaussyyte. Lusianeidoksi valittu Ovusu joutui vuonna 2024 muun muassa sosiaalisen median alustoilla ja internetin keskustelupalstoilla levinneiden rasististen viestien ja vihakommenttien kohteeksi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.
0: Country Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: 3 eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa, joka sijaitsee noin 55

0: kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen. Iltasanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tietä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1, eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.
1: Country Radio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Kantri Radio.

Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Kantriradio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Country Radio. Anna Kantrin viedä. Country Radio.

0: she mine.
1: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantriradio. Soi myös supla.

Energy Radio. Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantriradio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Tämä on täyttä totta. Viime kesänä tein moottoripyöräreisun. Siitäkin olen puhunut paljon, mutta puhun vielä. Ajoin tämän Via Karelian Virolahdelta Sallaan. Sieltä jatkoin Rovaniemelle. Sieltä pieni koukkaus Haaparantaa ja Ouluun ja sitten länsirannikkoa takaisin. Tuli paljon suomalaisia paikkoja, pieniä paikkoja tutuksi, koska moottoripyörällä tykkään ajella pienempiä teitä. En muista löytäneeni sellaista paikkakuntaa, jossa ei olisi ollut kebab-pizzeria. Yleensä pienilläkin paikkakunnilla niitä saattaa olla jopa kaksi.
3: Just niin. Joo, sama homma, kun olen hovimuusikkona tuo kierrely ja ihan joka keikka ei ole missään stadionilla. Ja olen ilolla saanut mennä tuommoisille pienillekin paikkakunnille ja tutustunut moniin pieniin paikkakuntiin ja niiden mukaviin ihmisiin. Niin pizza on se ruoka, jota mihin tahansa vuorokauden aikaan melkein on tarjolla ja vaikka kuinka pienessä pitäjässä.
2: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen pizzeria. Ja ainakin Yleisradion taannoisen jutun mukaan tämä Ylen jälki johtaa ainakin Lappeenrantaan. Adriano Bar-nimiseen paikkaan, jossa jo 60-luvun alussa on pizzoja ollut tarjolla. Siinä oli siis paikkakuntalainen Raimo Kietäväinen.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
0: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Se on kohtuullisen yksinkertaista kuitenkin ruokalähetin kantaa. Ja sitten pizza on siitä kiitollinen herkku, että sen maku ei kauheasti kärsi, vaikka sen kotona vielä uudelleen vähän lämmittää.
2: Joo, se on totta. Ja sitten semmoinen edellispäivänkin pizza niin saattaa saada vielä ihan hyvän säväyksen, jos sen uuniin laittaa hetkeksi kotona. Tuli muuten mieleen tästä, kun pizzan helppoudesta puhutaan ja kotiinkuljetuksen eduista, niin pizza on myös kiittäminen siitä, että aika monta kymmentä vuotta on suomalaiset hoitaneet muuttopäivänsä pizzan voimin.
1: Kyllä. Oluet ja pizzat, niin sillä on saatu jo aika iso joukko talkoolaisia pilaamaan yleensä sitten ammattilaisten muuttomiesten päivä. Mä oon huomannut, että nämä ammattimuuttajat eivät ihan hirveästi usein sitä talkooporukkaa tunnu arvostavan, että tämä sujuisi nopeammin.
2: Mutta jos sitä ammattiporukkaa ei ole ollenkaan, eli mennään pelkkien ystävien ja tuttavien voimin, niin silloin kyllä tämä pizzan tilaaminen sinne muuttojengille niin kuuluu jotenkin ihan olennaisena osana siihen riittiin.
1: Ja onhan meillä täällä ihan töissäkin ollut tällaisia siivouspäiviä, että meidän henkilökunta, joka nyt jokainen jättää jotain tavaroita, joku jättää kirjoja ja joku lehtiä ja joku jättää sitä ja on studiot on vähän sekaisin, koska meillä on tämmöinen systeemi, että siivoja käy, mutta siivoja ei studion pöytiin koskaan saa koskea, mutta aika ajoin meillä on sitten näitä siivouspäiviä. Niin porkkanana tässä kaikessa on aina pizza.
2: Joo, ja olisi vaikea kuvitella, että se olisi joku muu ruoka.
1: Käytännössä ei, koska pizza on silleen myöskin kiva herkku, että kun niitä voi todellakin tilata monenlaisia, on vegepizzaa ja on sitten vähän lihaisampaa ja sitten on jotain siltä väliltä ja sitten on tietysti frutti di mare.
2: Joo.
1: Mutta tämä kotiinkuljetus, pizzan kotiinkuljetus, niin tämähän on sitten aikanaan niin monennäköisiä ketjujakin synnyttänyt. Mulle tietysti kotipizza tietysti tulee nykyään mieleen ensimmäisenä.
2: Joo, totta kai.
1: Suurena.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja jos me ajatellaan valmentamista joukkuelajeissa, niin kyllä meillä on viime vuosikymmeninä niin entistä selvemmin tuotu tietoiseksi se, että joukkueessa me valmennetaan joukkuetta, mutta sitten meillä on myös yksilöprosessit menossa kaikkien urheilijoiden kanssa. Että meillä on niin kuin paljon opittavaa yksilölajilta just siinä, että miten yksilöä valmennetaan. Eli joukkuevalmentaja tänä päivänä sen pitää pystyä valmentamaan, johtamaan sitä joukkuetta ja sitten yksilöä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia just siinä mielessä, että näitä voi molempia yhdistää. Se on esimerkiksi erittäin tärkeä, millainen ilmapiiri joukkueessa on. Sillä on iso vaikutus jokaiseen yksilöön, että valmentajan pitää luoda se ilmapiiri. Mutta sitten ennen kaikkea työskennellä yksilöiden kanssa ja tavallaan luoda henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Ja mitä me tulee tähän niin kuin henkiseen valmennukseen, niin mä koen, että se on valmennuksen ydin. Kaikki lähtee siitä mielestä ja sitten meidän pitäisi tulla kehoon. Eli kyllä se on tiedostettu todella hyvin ja mä sanoisin, että me ollaan tällä hetkellä semmoisella kehitysmatkalla siinä, että me pystytään yhdistämään nämä joukkuevalmentaminen ja yksilövalmentaminen hyvin yhteen. Mm.
2: Tosi kiva kuulla, että homma on mennyt eteenpäin. Hyvä kysymys Kristinalta. Hei, lähdetään käymään vähän sitä sun uraa läpi tässä alkuun, että sä oot oikeastaan sitä 80-luvulta lähtien tosiaan jo valmentanut jääkiekkoa ja pelannutkin sitä ennen, niin oliko sulla ihan itsestään selvää silloin pelaajauran aikana, että sä haluat toimia valmentajana?
1: No kuule, mulle kävi vielä niin, että mä aloitin niin kuin ammattivalmentamisen 80, oikeastaan 81, ja sitä ennen mä olin toiminut 10 vuotta jo niin kuin vapaaehtoisena valmentajana, eli mä olin pikkupoika, 12-vuotias.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Vaikka toiseen kaupunkiin, niin mihin menisit?
3: No tietysti entisenä turkulaisena joudun sanomaan tähän, että kyllä mä varmaan pizzeria Dennikseen menisin, joka on tietysti turkulainen instituutio sieltä jo 70-luvulta lähtien ja taas sitten nykypäivänä, niin kuin tiedetään, Rafkinin perheen omistuksessa turkulaisellahan ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin sanoa Dennis. Sen verran muuten tähän vielä, että aikanaanhan oli David Beckham mehiläisessä Sakari Oravan operoitavana 2010 vuonna, niin hänelle hän toimitettiin Denniksestä pizza.
2: Niin oli,
3: ja
2: joo.
3: Sehän pääsi Denniksen listalle myöskin sitten. Ja huhut kertovat, että myös Victoria Beckhamille toimitettiin ruokaa, mutta se ei suinkaan tullut pizzeria Denniksestä, mutta se ei estänyt kuitenkaan laittamasta pizza Victoria Beckhamia listalle. Tällaista olen kuullut.
2: Oveli ja hyviä markkinointitemppuja.
3: Erittäin hyvä markkinointitemppu. Mutta se, mitä täällä Helsingissä tekisin, niin tällä hetkellä tilanne on se, että menisin kotiin, mutta saattaisin hyvinkin tilata sinne, ja vaihtoehtoja on muutamakin. Tilaisinko napolilaisen pizzan, eli tällaisen päältä rapean, sisältä kuohkean, vai tilaisinko sitten tällaisen New York style pizzan, niin tämä valinta on vaikea.
2: Ai. Tässä alkaa kyllä jotenkin maistaa pizzan jo suussaan. Täytyy varmaan kyllä tänään vähän herkutella.
3: Ja mitä täytteitä, niin se on sitten kokonaan toinen asia.
2: Oi, tästä saataisiin puolen tunnin keskustelu vähintäänkin.
3: Miehet, jotka muistavat, kiittävät herkullisesta seurasta, hyvät kuuntelijat, ja palaavat taas uusin aiheen.
2: Näin tehdään. Meille saa laittaa palautetta. Mailiosoite on miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten X:ään tai tonne Instagramiin myös sieltä. Meidät löytää ihan omilla ristimän nimillä.
3: Kiitos seurasta ja raastepöydästä voi aloittaa. Se on morjes.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Tämän hetken kuumimmat kantribiisit ja kovimmat klassikot.

0: Antri Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mun mielestä sillä on tämmönen eksoottinen nimi kuin White Pizza.
2: No niin. No se on todellakin sitten White Pizza, joo. Nyt sekoitin jo termitkin.
1: Joo, calzone on tää tosiaan pizza, joka käytännössä vain ennen uunin laittamista suljetaan. Ja siitä tulee tällainen sitten tämmönen puolikuun muotoinen piirakka.
2: Nyt kun mainitsit tämän Vanhasen, niin se tosiaan tulee nyt minullekin mieleen, että hän todellakaan ei tomaattikastikkeesta pizzassa pitänyt. Ja silloin herää jo kysymys, että onko meillä kyseessä enää pizza lainkaan.
1: Joo, ja sitten jos hän esimerkiksi sitä en tiedä, että hyväksyykö Vanhanen pizzansa ananaksen, mutta jos hyväksyy, niin sitten tätä hänen pizzansa ei kyllä italialainen enää pizzaksi sanoisi.
2: Eikö tämä ihan alkuperäinen italialainen pizza ole sellainen, mitä me monesti ymmärrämme pizza margaritalla, eli siinä ei ole mitään muuta kuin tomaattikastiketta, sitten on juustoa ja basilikaa. Eikö se ole pizza margarita?
1: Joo, suurin piirtein näin. Hyvin tämmöinen pelkistetty versio. Et sitten taas tämmöinen suomalainen, niin kuin sanotaan, tämmöinen työmiehen krapulapizza, jossa on salamia ja pekonia ja tuplajuustoa ja jauhelihaa ja jotain muuta kebablihaa, niin sehän on vaan tällainen ikään kuin italialaisittain ajateltu niin tämmöinen kaamea mättö, josta ei voi seurata mitään muuta kuin siis ähkyolo ja tosiaankin toimintakyvyn lamaantuminen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sprout. Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ja sitten he tekee sitä toimittajan työtä. Ja okei, sielläkin on, voidaan mennä välillä vähän mistä aita on matali ja niin kuin vaan semmoisesti lööppihakuisesti tehty, mutta kyllä mä nykyään aika usein osaan sanoa, että hei, kyllä sä tiedät, että mä en tuohon edes vastaa. Ja niin kuin tavallaan, että pistää ne omat rajat, että mistä haluaa puhua ja mistä ei. Ja urheilusta aina ja ajankohtaisista asioista kyllä, jos ne on semmoisia, että näkee, että niihin on oikeasti, niin kuin, että se hyödyttää jotakin, että jotain sanoo. Mutta kyllä sielläkin pitää olla aika niin kuin tarkkana, mihin kaikkeen vastaa. Mutta sinänsä koen sen aina sen yhteistyön miellyttävänä ja lähden siltä pohjalta, että hei, me tehdään tässä

0: Ja siltähän meistä välillä tuntuu, että kun me katsotaan sitä polkua taaksepäin, niin se saattaa näyttää, että siinä kohtaa, että se on mennyt nopeasti. Mutta silloin, kun sä oot sen polun alkupäässä ja sulla on ne kaikki tunteet ja kaikki asiat ja ei ole vielä tullut välttämättä tuloksia, sä et ole huomannut niitä asioita, mitä sieltä tulee, niin se tuntuu todella pitkältä. Ja eräs murheilija sanoi, että rohkeet, mitä hän on tehnyt, niin uskoo silloin, kun kukaan muu ei usko niin itseensä. Niin tässä vähän heijastuu se sama ja
1: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen pizzeria. Ja ainakin Yleisradion taannoisen jutun mukaan tämä Ylen jälki johtaa ainakin Lappeenrantaan. Adriano Bar-nimiseen paikkaan, jossa jo 60-luvun alussa on pizzoja ollut tarjolla. Siinä oli siis paikkakuntalainen Raimo Kietäväinen, nykyään yli 90-vuotias ihminen, ja hänellä oli liikekumppaninaan tämmöinen, taisi olla italialaistaustainen, josta tämä nimikin tämä Adriano tuli, niin siellä väitetysti on ollut Suomen ihan ensimmäisiä pizzoja 60-luvun alkupuolella tarjolla, mutta nämäkin on vähän sellaisia asioita, että kun näin väittää, niin sitten joku väittää, että ei, kyllä oli vuonna 59 jo tuolla ja tuolla. Mm. Että helpostihan tämä menee tällaiseksi, että kukaan ei oikein tiedä, että oliko se muna ensin vai oliko sittenkin kanaa.
2: Mutta kyllä tämä Lappeenranta-homma on pitkään elänyt. Et ihan jotenkin jo vuosikymmenten takaa mä muistan, että kun puhuttiin, että mihin tuli Suomen eka pizzeria, niin Lappeenrantaan. Ja olisiko sitten niin ollut, että Adrian onkin toi Suomeen rakkaus? Useinhan tarina menee niin, että hyviä asioita on Suomeen tullut nimenomaan maahanmuuttajien tuomina ja meidän ruokakulttuuri olisi aika

0: paljon kyllä, sanotaanko, tylsempää ilman näitä ulkomailta tulleita vaikutteita.
1: Adrianokin olisi siis syntynyt hormonaalisista syistä, kuten Roman Schatz aikanaan kuvaili, miksi hän Suomeen Saksasta tuli. Taustalla olivat hormonaaliset syyt.
0: Muuten tämä ei liity mitenkään pizzaan, mutta katsottiin joskus, sanotaan yläasteella, Roman Schatzin Ylelle tekemiä tällaisia Saksan oppimateriaalivideoita. Ja ne oli aika uskaliaita. Mä muistan, että mua semmoisena 3-14-vuotiaana nauratti kovasti, kun Roman Schatz liikkui Saksassa ja zoomaili vähän naisia sieltä terassilta oluen äärellä. Ei menisi varmaan nykyään läpi sellaiset kouluihin suunnatut opetus.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Jonkun suomalaisen pienen paikkakunnan pizzerialla, jossa on valittavana ihan tuhoton määrä täytteitä. Ja sitten kun se pizza pöytään tulee, niin se ei siis oikeasti tursua niitä täytteitä. Ihan älyttömiä määriä.
3: Joo, ja sitten usein on iso ero myös siinä, jos ajatellaan niin kuin ravintolapizzaa, että kun siinäkin on sitten erikseen näitä niin sanottuja artesaanipizzapaikkoja, jotka pyrkii tarjoamaan ehkä vähän vähemmän, mutta sitten panostamaan laatuun. Mä luulen myös, että tämä viime vuosien artesaanipizzatrendi ravintoloissa liittyy osittain myös siihen, että ravintoloitsijat on haistanut siinä mahdollisuuden, että ihmisillä ei ole varaa syödä ravintoloissa välttämättä kaikista kalleimpia annoksia. Mutta jos pizzan brändää ikään kuin uudelleen pikkusen paremmaksi ruuaksi, niin se voi madaltaa sitä kynnystä tulla ravintolaan syömään.
2: Hyvä pointti. Erittäin hyvä pointti kyllä. Koska nämä kalleimmatkin artesaanipizzat, niin ei ne kovin paljon yli 20 ole. Mutta silti siinä tulee semmoinen olo, että mä oon syönyt jotain tosi hienoa.
3: Joo. Ja sitten tämmöisen tavallaan ikään kuin perus noutopizzerian ja tämmöisen artesaanipizzerian erottaa usein siitä, että tämmöisessä artesaanipizzeriassa näitä sanotaan voi olla vaikka 10 erilaista pizzaa valittavana. Mutta sitten näissä joissakin lähiöpizzerioissa niin voi olla, että sulla on siellä 55 eri pizzaa ja sitten vielä fantasiaa siihen päälle, mikä herättää usein musta kysymyksen siitä, että miten näillä ravintoloilla voisi olla siis varastoissaan näitä fressejä raaka-aineita näin helvetin paljon. Että siitähän täytyy tulla ihan mahdoton hävikki. Tai sitten nämä on kaikki suoraan pakkasesta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Popcountryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua.
5: Countryn klassikot ja modernit hitit.
4: Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
6: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi. Ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite. Sen jälkeen, kun sä oot sen tavoittanut, älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti. Että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin. Että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita. Että miten pystyy vaikka 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän. Että mä saan niin kuin koko, kun mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sentilassa, vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis, niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppelihengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon. Ja just positiivista itsepuhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen. Ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyä ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella. Että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen, vaan niin kuin on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoisen meet hallille, sä teet se duunin, sä nautit siitä, mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mamma Mia, joo, ja tämä Italia tulee vahvasti mieleen, mutta tämä on kyllä jännän taipaleen tehnyt Suomessa tämä pizza tuommoisessa 50-60 vuodessa, eli tämmöisestä harvojen erikoisesta herkusta on tullut tällaista aivan arkiruokaa tai välipalaa, tai et vaikea on kuvitellakaan nykyään sellaista aikaa, että Suomessa pizzaan liittyisi jotain semmoista eksotiikkaa.
2: Niin kuin tässä aina välillä puhutaan perinneruuista ja me tässäkin ohjelmassa tai tässä podcastissa olemme välillä viitanneet vaikkapa justiin rössypottuun meidän Oulua käsittelevässä jaksossa esimerkiksi. Mutta kun puhutaan oikeasti siitä suomalaisesta kansallisesta ruuasta, jos sillä viitataan siihen, mitä kansa oikeasti syö, niin kyllä se on pizza ja kebab ja hampurilaiset.
1: Sitä se
2: sitä,
1: on.
2: Sitä me syömme.
1: Sitä me vaan syömme. Moni ruoka on sen tieltä väistynyt ja niin pientä taajamaa tai lähiötä ei oikeastaan olekaan, etteikö sieltä yksi pizzeria löytyisi.
2: Tämä on täyttä totta. Viime kesänä tein moottoripyöräreisun, siitäkin olen puhunut paljon, mutta puhun vielä. Ajoin tämän Via Karelian Virolahdelta Sallaan, sieltä jatkoin Rovaniemelle, sieltä pieni koukkaus Haaparantaa ja Ouluun ja sitten länsirannikkoa takaisin. Tuli paljon suomalaisia paikkoja, pieniä paikkoja tutuksi, koska moottoripyörällä tykkään ajella pienempiä teitä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.
4: Well, my name it is Sam Hall. Sam Hall. Yes, my name it is Sam Hall. It is Sam Hall. My name it is Sam Hall. And I hate you one and all. And I hate you one and all. Damn your eyes. I killed a man, they said, so they said. I killed a man, they said, so they said. I killed a man, they said, and I smashed in his head, and I left him laying dead, damn his eyes. But a swinging, I must go, I must go.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sama homma, ja sitten tässä alkaa jotenkin taas mieleen tulla erilaisia tiedon murusia Oulusta. Nythän Oulu on ollut aika ikävissä otsikoissa tässä, sanotaan nyt vuoden 2024 aikana. On puhuttu paljon kaupungin turvattomuudesta, ja varsinkin keskustassa on tapahtunut todella ikäviä yhteenottoja, joissa on sitten tämmöisiä äärioikeistolaiseen liikehdintään ja rasismiin kytkeytyviä asioita.
2: Joo, se on todella ikävää, ja kyllähän Oulu aika ajoin, ihan Oulun paikallinen päätöksentekokin nousee otsikoihin. Muistatko pari vuotta sitten, ehkä siitä on vähän enemmän aikaa, kun oli tämä eräs valtuutettu, joka käytti vähän kummallista kieltä siellä valtuustossa. Hän puhui ihmisroskista.
1: Joo, oli tämä hetkinen, kyllä me nimikin muistetaan, Junes Lokka.
2: Ei ollut Junes Lokka, tämä oli tämmöinen naisvaltuutettu.
1: Oliko Junes Lokkakin?
2: Hänkin on oululainen ja Oulussa on istunut ainakin yhden valtuustokauden. Mutta tämä, mihin viittasin, niin oli naisihminen, jonka nimi ei vaan nyt mieleen tule. Ja jotenkin tämä eskaloitui vielä nämä hänen puheet sellaiseksi, että hän joutui luopumaan siitä hommasta, mitä ikinä hän sitten tekikään valtuutetun homman ulkopuolella. Tämäkin todistaa, että miehet, jotka muistavat, ei nyt Googleja tai Wikipedioita käytä, vaan tässä joutuu tukeutumaan omaan muistiin. Mutta mä en nyt muista, kuka tämä nainen oli. Mutta ihmisroskasta hän puhui.
1: No kun mä mietin kanssa nimiä, mutta mä en voi tämmöisessä asiassa heittää nyt hatusta väärää nimeä, niin siksi en sano mitään. Se täytyy kyllä sanoa, että Oulun keskustassa on selvästi havaittavissa, että kaupungissa on varmasti pahaa päihde- ja huumeongelmaa. Mutta on kyllä valitettavasti tosi monessa muussakin kaupungissa havaittavissa tämä sama tilanne, eli varsin sekaisin on joskus kymmeniäkin ihmisiä kaupungin keskustoissa ihan päivässä aikaan. Ja en ihmettele, etteikö se harmittaisi paikallisia yrittäjiä ja sitten paikallisia ikään kuin tavallisia tallaajia. Se on sitten taas laaja yhteiskunnallinen kysymys, että miten näitä asioita pitäisi hoitaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: MM6 loppujen lopuksi ja sitten meillä oli nuorten olympiapäivät Tampereella ja siellä sitten sivusin sen ikäisten silloista Suomen ennätystä ja sitten olin toinen eli sain heti mitallin ja sen jälkeen menin Kalevan kisoihin. Edellisenä vuonna korkeushypys olin päässyt sinne sisään villillä kortilla, mutta jäänyt karsintaan ja sitten vaihoin lajia ja voitin. Ja se oli aika semmoinen selkeä sitten, että no ehkä tämä kolmiloikka on se mun juttu.
3: Aika hauska toi tommonen ihan niinku taktinen syy sille lajin vaihtamiselle. Mulla oli nimittäin pakko kertoa tähän väliin, niin mä luistelin nuorempana siis pitkiä matkoja. Mä olin niinku aina siellä pidemmissä päissä. Mutta sitten mä tuossa siinä aikuisien kynnyksellä niin vaihdoin lyhyempiin matkoihin. Tai aika niinku vanha liällä.
2: Mm.
3: Ja mun isoin syy siihen oli se, että et pitkän matkan luistelijoiden maailmankapin kilpailut oli aina Euroopassa. Ja sprinttereiden kisat oli aina Aasiasta tai Jenkeistä, jossa mä halusin matkustaa.
2: Hei, mutta ei, se on ihan sama, mikä se motivaatio tekee on, kun se toimii. Erittäin hienoa.
3: Just näin. Hei, sä sanoit, että sä voitit mitallin jo silloin 2010 niin kuin junnu-kisoista. Mm. Ja sit sä oot kuitenkin, niin kuin, sä oot tässä jo tosi pitkään, kymmenisen vuotta, ollut kuitenkin myös aikuisten arvokisoissa ja ollut siellä koko ajan. Ja mun mielestä niin kuin lähellä huippua. Semmoinen mielikuva musta on, että mä oon nähnyt, että sä on kuitenkin niin kuin jatkuvasti esillä ja tälleen näin. Niin kuitenkaan semmoista ihan huippusuoritusta, ainakaan sitä mitallia ei tullut, kun suomalaisethan ainoastaan näkee ne mitallit. Minkälaista asioista se on jäänyt kiinni niin kuin matkan varrella, se mitallin saaminen?
2: No siellä on varmaan monia asioita, mutta ehkä se isoin oli se, että mä yhtäkkiä vaan hyppäsin sinne aikuisten arvokisan niin kuin, tavallaan finaalitasolle. Mulla oli siinä selkäongelma, jonka mä kuntoutin hyvin ja sitten kun mä tulin takaisin, niin yhtäkkiä mä olinkin EM-kisoissa, aikuisten EM-kisoissa ja sitten mä olin heti siellä finaalissa. Et mä olin niin kuin kovan paikan tullen, niin mä aina pärjäsin. Ja sitten se aiheutti sen, että...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
5: Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Otti haltuun. En ole varma, onko enää tänä päivänä, mutta Terentieffhän on Oulussa monessa mukana. Veikko Lesosesta minulla ei sen kummemmin ole tietoa, mutta hyvin varakas ihminen joka tapauksessa.
7: Ja sitten musiikin puolelta Ouluhan on saanut mainetta tämmöisen vähän raskaamman musiikin jonkinlaisena pohjoisempana pääkaupunkina. Paljon sieltä on bändejä ponnistanut ja ehkä viimeisimpänä oikein supermenestyjänä sitten tämä Blind Channel, joka Euroviisuissa sykähdytti 4 vuotta sitten.
6: Muista muuten jutelleeni, mitä Blind Channeliin tulee 2 vuotta sitten Joel Hokan ja tämän vastikään 30 vuotta täyttäneen Niko Moilasen, eli Niko Wilhelmin kanssa. Ja heitä tuntui vähän harmittava sellainen, kun molemmat olivat muuttaneet tässä vuosien saatossa Helsinkiin. Eivät enää asuneet Oulussa, mutta muu bändi edelleen asui Oulussa, joka taas johti sellaiseen, tämä nyt on tällaisia ensimmäisen maailman ongelmia, mitä tässä on tulossa, mutta se johti sellaiseen, kun he paljon ulkomailla esiintyivät, niin heidän lentomatkansa alkoi tietysti, siis Nikon ja Joelin lentomatka alkoi aina Helsinki-Vantaan lentoasemalta, mutta muun bändin jäsenten alkoi sieltä Oulusta. Eli heillä oli yksi pomppu ennen kuin sitten porukalla lähdettiin. Tämä johti siihen, että muu bändi onnistui saamaan tämän Finnairin Platinum-kortin, mutta Joel Hokalta se jäi puuttumaan.
7: Niin, Ouluun on muuten erittäin sujuva lentoyhteys. Mäkin olen sinne monet kerrat just lentäen mennyt ja sehän käy kätevästi. Ja kyllä, jos esimerkiksi arkipäivänä Ouluun lentää ja sieltä illalla takaisin, niin kyllä siinä on vahva semmoisen työmatkustamisen tuntuu, että siellä ihmiset hiljaisessa terminaalissa läppäreidensä kanssa odottaa, että joko päästäisiin kotiin.
6: Se muuten on, osuit ihan naulan kantaan. Jorma Terentieffiä on muutaman kerran päässyt haastattelemaan ja on sitten tullut kysyneeksi, mitä häneltä nyt on varmaan moneen kertaan kysytty, että mikä se Oulun salaisuus on, että sieltä on tullut niin paljon hyvin korkean teknologian alan yrityksiä ja tehnyt monesta oululaisesta. On näitä muitakin kuin Lesonen ja Terentieff, joista on tullut tällaisia monimiljonäärejä. Tulee esimerkiksi tämä Juha Hulkko mieleen, joka joitakin vuosia sitten oli.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mutta mä tiedän, että meillä on paljon varmasti Oulussakin kuulijoita, ehkä satoja tuhansia kuulijoita Oulussa, joka taitaa olla siis Suomen, onko se kuudenneksi suurin kaupunki väkiluvultaan, jotakin 260 000 asukasta noin hatusta heitettynä. Heistä ainakin 100 000 kuuntelee miehet,

0: ja muistavat podcastia, niin varmaan löytyy paljon täsmennettävää. Mutta otetaanko, Harri, semmoiset nopeat heitot, että ihan vaan lueteltuna muutamia juttuja, mitä nyt ekana tulee Oulusta mieleen?
1: No, urheilua seuraavana ja jääkiekkoa seuraavana ihmisenä mulle tulee tietysti Oulun Kärpät. Tulee jotenkin ihan saman tien.
0: Kyllä, sama homma. Sitten mulle tulee tietenkin tämä Oulun yksi maamerkeistä, eli Toripoliisi. Sen edessä olen itsekin poseerannut. Sehän ei mun mielestä ole mahdottoman vanha maamerkki, että se on joskus 80-90-luvulla vasta siihen torilaitaan tullut.
1: Juu, se ei ole tosiaankaan mikään tällainen, että tämä on ollut tässä vuodesta 1734, vaan se on näitä ihan uuden ajan tuotteita, mutta hyvin on kyllä integroitunut kaupungin maamerkiksi. Kaikki sen tietävät.
0: Näin on.
1: No, sit mulla tulee mieleen tämä Nallikari. Se ranta-alue siellä, eikö se Edenkin vähän siellä tunnu sijaitseva? Siellähän se on.
0: Siellähän se on, joo. Ja mulle tulee Oulun historiasta mieleen siis tervan poltto. Eli koska meren rannalla ollaan, niin se on merkittävä ollut.
1: Ja mun lapsuudessa vielä Ouluun liitettiin hyvin tämmöinen vahva tehdaskaupunkimaisuus. Toki sitä toimintaa Oulussa nyt edelleenkin on, mutta siis paperitehdaspaikkakuntahan Oulu on mun lapsuudessa ollut.
0: Joo, ja varmaan Ouluun on liitetty myös tämä niin sanottu rahan haju.
1: Joo.
0: Sittemminhän mä yhdistän Oulun myös tähän tämmöisiin 2000-luvun alun teknologiabuumiin, eli aika vahvaa tätä teknologiaa, tämmöistä alihankintaosaamista siellä on ollut, eli Nokian menestys siivitti myös Oulua eteenpäin aika paljon.
1: Joo, ja näistä tulee nyt ensimmäisenä mieleen tietysti Veikko Lesosen ja Jorma Terentiefin Jot Automation. Yhtiö, joka teki molemmista herroista hyvin, hyvin varakkaita ihmisiä. Terentiefhän on paljon muussakin sitten ollut mukana. Eikös hän pyöritä tai ainakin pyöritti tätä isosyötteen laskettelukeskusta Pudasjärvellä?
0: Niin taisi olla.
1: Näin muistelen, että hän perheineen sen aikanaan sitten otti.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Et golfissahan me nähdään niin kun ulkoiselta olemukseltaan todella erilaisia pelaajia.
2: Kyllä.
1: Mutta silti se trendi on koko ajan ollut enemmän siihen atleettiseen kuitenkin niin kun ulkomuotoon. Onks mä oikeassa?
2: Oot ihan täysin oikeassa.
1: Joo. Eli tavallaan siellä on myös niin kun ruvettu ajattelemaan tavallaan sitä kokonaisuutta ihmisenä ja nimenomaan sitä, että mitä parempi myös fyysisessä kunnossa oot, niin totta kai sä kestät paremmin, sä jaksat paremmin ja kaikki näin. Että.
2: Kyllä, just näin. Joo. Ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, että aika monesta asiasta golfissa niin kuin voidaan kiittää yhtä miestä, ja sehän on Tiger Woods. Eli hänhän on tuonut myös niin kuin tämän, kuinka hän on myös nostanut niin kuin golfin ihan uudelle tasolle, ja kaikki palkintorahat ja kaikki tunnettuudet ja muut, niin.
1: Kyllä. Joo, ja sitten toinen, ketä mulla tulee niinku heti mieleen, niin Rory McIlroy.
2: Niin, Rory on sitten, kyllä. Että hänkin on, jos häntä katsoo amatöörinä ja sitten katsoo, minkä näköinen hän on nyt, niin pistää ne kuvat siihen vierekkäin, niin ei usko, että on sama mies.
1: Niin, kyllä. No, aamupalla pari tuntia ennen, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
2: No siinä sitten noin tuntia ennen aloitetaan niinku varsinainen golf-lämmittely, eli yleensä lähdetään puttikriiniltä liikkeelle ja siinä semmoinen 5 minuuttia vähän puttailua ja sitten siirrytään siitä rangelle, niin kuin rangelämmittelyyn. Aletaan lyömään eri mailoja läpi siellä ja lämmittää kroppaa.
1: Minkälaisia ajatuksia niin kuin pään sisällä tuossa niin kuin lämmittelyaikana rupeaa tulemaan? Tuleeko se, mietitkö niin kuin, lähinnä mä mietin sitä, että miten paljon sä niin kuin koko ajan fokusoit siihen tulevaan niin kuin kilpailuun, vai oot sä vaan, niin kuin, vain ja ainoastaan siinä hetkessä, ajattelet vain ja ainoastaan tätä puttia, tätä lyöntiä, vai mietit sä tavallaan semmoiset, että tämän tyyppisiä lyöntejä mä tuun tarviimaan, koska mä tiedän, että väylällä 7 tulee tämmöinen draw-lyönti, todennäköisesti tämmöisiä, niin miten se mentaalinen puoli niin kuin pään sisällä?
2: Joo, siis toi oli hyvin sanottu, koska just noita usein sitten lyödään rangeillä niitä, että jos siellä on kentällä on tiukkoja avauksia esimerkiksi, niin sä voit lyödä niitä pari siinä rangeilläkin sitten esimerkiksi, että yrittää visualisoida sen ja lyödä sen lyönnin, mutta kyllä se muuten on enemmän sitä ehkä sitä fiiliksen hakemista, että millainen päivä on tänään, lähteekö, sattuuko, mitä, onko kroppa todella hyvässä vedossa vai onko se ihan ok. Et sitä kautta sitten tietää oikeastaan vähän, että mitä pystyy tekemään kentällä. Että mulla on usein silleen, että ei niinku aamulla esimerkiksi niin ei pysty droota lyömään ollenkaan. Ei vaan kroppa niinku taivu. Ja sit kun on kierrosta mennyt vaikka 9 reikää, niin sit saattaakin olla, että napsahtaa niinku asento kohdalla ja tietää, että okei, nyt pystyy vetämään droonkin. Et siellä on semmosia jänniä juttuja.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Miehet, jotka muistavat.
3: Kuinka tuttu kaupunki Oulu sinulle, Ilkka, on?
4: Jossain määrin tuttu. Mä oon kitarani kanssa siellä käynyt aika useinkin tässä viime vuosien aikana ja huomannut, että kaupungissa tapahtuu paljon myönteistä kehitystä. Esimerkiksi rakennushankkeita, joiden harjan nostajaisissa mä oon käynyt esiintymässä. Ja sen lisäksi ne on rantautunut esimerkiksi Suomipop-festivaalit, niin niistä on tullut mulle kanssa sellainen yksi kesäinen vuotuinen juttu.
3: No mulla on itse asiassa, ei ehkä ihan niin paljon Oulu-kokemuksia kuin sinulla, mutta viime vuosina minullekin Oulu on tullut yllättävän tutuksi. Siellä kerran kesässä elokuussa on tällainen Motor Meet, jota olen ollut kollega Kim Sainion kanssa juontamassa Aimeraution raviradalla. Ja sitten muutenkin Oulussa on tullut käytyä työmerkeissä. Ollaan siellä juonnettu radio-ohjelmaa ja tehty monen näköistä. Mutta sen tunnustan kyllä, että en ollut 30 ikävuoteen mennessä kertaakaan edes kaupungissa käynyt. Itse asiassa saattoi olla muuten, että täytin jo 35, kun ensimmäistä kertaa Ouluun menin. Eli Oulu ei ole mulle ollut mikään semmoinen lapsuuden paikkakunta miltään osin, eikä nuoruuden paikkakunta. Siellä ei ole asunut sukulaisia. Ei ainakaan mulla tiedossa, että ketään sukulaista olisi siellä koskaan asunut, eikä siellä ole sillä tavalla mitään kavereitakaan asunut ja muuttanut työn perässä, että jäi vieraaksi hyvin pitkäksi aikaa.
4: Vähän sama historia. Mulla ei myöskään ole sinne mitään sukulaisia moikattavana tai muuta vastaavaa, mutta tämän hovimuusikkohommani myötä monet Suomen kaupungit on sitten tullut paljon tutummiksi kuin mitenkään koskaan muuten olisi tulleet. En muista, että perheen kanssa olisi ikinä käyty Oulussa lapsena. Se ei johdu mistään Oulun hylkimisestä, vaan esimerkiksi puhtaasti siitä, että Ouluun on kuitenkin täältä meiltä Helsingistä tuommoinen 600 kilometriä matkaa karkeasti.
3: Kyllä joo, ja mitä tulee sitten taas lapsiperheisiin, niin kyllä hakemalla saa hakea niitä lapsiperheaktiviteetteja, mitä Oulu 80-90-luvulla on pystynyt tarjoamaan. Niitä ei käytännössä ole. Siis mulle ei tule mitään mieleen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Joo, tuukko nää?
3: Ootko nää jo iskä? Kysyttiin eräältä, jonka tiedettiin.

0: vaimonsa kanssa odottavan lasta, niin onko ne jo iskä?
1: Joo, ja niin kuin tämä yksi maailmallakin tunnettu oululainen Jesse Puljujärvi puhuu, niin ei hän pelaa jääkiekkoa, vaan hän nimenomaan pellaa.
0: Hän pellaa, kyllä. Tätä muuten Puljujärvi, hän on Torniosta alun perin, mutta hyvin nuorena muuttanut Ouluun.
1: Niin onkin.
0: Jotenkin semmoinen muistikuva
1: Kärppien
0: on.
1: Kärppien tämä juniorityö toimii niin, että sieltä pohjoisemmasta vissiin aika nuorena näitä lahjakkuuksia haalitaan sitten jo Kärppien johonkin C-junioreihin. Niin taitaa olla Puljujärvelläkin just tällainen tausta.
0: Hämmentävää muuten tässä, mitä tulee jääkiekkoon ja osin myös jalkapalloon. Jossain vaiheessa tuntui vähän siltä, että kun Oulussa oli jalostettu joku pelaaja 17-vuotiaaksi saakka, niin se sitten kaapattiin etelän isoihin seuroihin. Turun palloseuraa tuli melkein joka vuosi, silloin joskus siis vuosituhannen vaihteessa tuli oululaisia pelaajia useampikin, jotka tekivät sitten ihan mittavan uran TPS:ssä, jotkut jossain ihan NHL:ssäkin saakka. Ja jalkapallossa oli vähän samantyyppinen tilanne. Aikanaan TPS:n päävalmentajana toimi tällainen valmentaja, joka edelleenkin on aktiivinen, tosin ei taida tällä hetkellä olla missään valmennuspestissä, kuin Juha Malinen. Ja hän totesi, että yksi oululainen vuodessa pitää mielen pirteänä, kun oli jostain pelaajahankinnasta taas kysymys, kun Tepsiin tuli uusi pelaaja.
1: Joo, mutta valmennuspuolella liike meni myös toiseen suuntaan. Vuosituhannen vaihteessahan Turusta Ouluun meni valmentamaan, ei enempää eikä vähempää, vaan jo silloin aurinkokuningas nimen saanut Juhani Tamminen. Ja ehkä Juhani Tammisen valmennusuran kirkkaimmaksi meriitiksi jäikin tämä Oulun Kärppien nostaminen liigaan.
0: Juu, ja hän puhui nimenomaan puolen Suomen joukkueesta ja Kärppien buumista, joka syntyi Ouluun, hyvin pitkälti tietysti hänen ansiostaan. Tätä hän on muistanut kyllä kertoa.
1: Aika usein on kuultu tämäkin tosiaan tarina. Juha Junno oli silloin toisena vahvana miehenä Oulussa. Ja ei muuten voi myöskään väheksyä sitä, että juuri näiden JOT-automationien ja muiden paikallisten teknologiafirmojen tuella saatiin kilpailukykyinen joukkue jalkeille.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tulee maaleja näin. Niin onks hän kokenut jotain tämmöistä oivallusta, että miten semmosessa, että se momentum on selkeästi vähän laahaa, vähän nihkeästi menee, niin miten siitä on sitten päästy siihen, että jengille tuleekin hyvä flow ja sitä kautta vaikka voittaa sen matsin?
2: Erittäin hyvä kysymys. Tämähän on tällainen tavallaan pienoinen keskittymisen kautta sen flow-tilan liittyvä asia. Ja mä uskon, että kuten ollaan niitä, ketkä on kisoja seurannut, sielläkin on aika useasti pelivirtaus vaihtunut ja momentum on kääntynyt joukkueelle toiselle tai päinvastaiseen suuntaan aika nopeastikin. Ja mä uskon, että tavallaan ehkä sen oman momentumin löytäminen, sen ylläpitäminen, niin mä en tiedä, onko siihen mitään yhtä suoranaista seikkaa tai syytä tai keinoa, mutta mä uskon, että siinä on tietynlainen ehkä sellainen, kuitenkin fokusointi on kirkkaimmassa kuvassa siinä, mitä me tehdään. Ne pienet asiat merkitsee hyvin paljon, onko se ote yhtäkkiä sillä vastustajalla. Totta kai se kaikki käy siellä korvien välissä, eikö vaan? Ja niiden kautta mä uskon, että sen momentumin ylläpitäminen tai sen otteen lipsuminen on siinäkin mielessä sitten niinku ratkaisevalla kannalla, että pystyt sä pitämään sen fokuksen niissä oikeissa asioissa, niissä kriittisissä hetkissä. Ja tavallaan niin kuin, kun toiselle tulee se flow-tila päälle, niin miten me pystytään joukkueena tai yksilöinä rikkomaan sitä, onko se sitä, että potkastaa pallo mahdollisimman kauas, mahdollisimman korkealle ja rikotaan vähän sitten heidän tavallaan momentumin tila, että pallo ei olekaan pelissä, he ei pääse siihen fiilikseen. Tai sitten taas toisaalta itselleen, että miten me pystytään hyödyntämään sitä aallonharjaa, mikä nyt tukee meidän pelaamista, niin totta kai pitämällä palloa joukkueella ja pyrkimällä niinku luomaan niitä yksilöitä ja joukkuetta kannattavia pelitekoja ja toimintoja siellä kentällä. On se niin pienten onnistumisien kautta, se voi olla puolustusteko omassa päässä tai sitten joku hieno yksi vastaan yksi tilanne hyökkäyspäässä ja maalintekotilanteen luominen, mutta en osaa ihan, toi oli erittäin hyvä kysymys Laura, tästä on varmaan paljon puhuttu myös niin kuin medioissa ja tämä on tällainen heittomerkillinen niin kuin futisjargoni ilmaisu, mutta joo.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Se on aikamoinen provosoiva lausunto.
2: Se on provosoiva lausunto, mutta välillä mua ihmetyttää, että minkä takia tästä ollaan niin valtavan tarkkoja, koska mikäli rukatunturia ei markkinoitaisi ulkomaille Lappina, niin eihän sinne tulisi kukaan.
1: Tämä on muuten asia, josta suomalaisten ei kannattaisi olla niin tarkkoja, koska tosiaankin siellä on pulleiden lompakoiden kanssa tulossa kymmeniä ja satoja tuhansia ulkomaalaisia turisteja Suomeen. Niin heille on aika paljon helpompi puhua Lapländistä kuin jostain Koillismaasta.
2: Niin tässä mielessä musta on aina hauska virittää keskustelua jonkun kuusamolaisen kanssa, kuinka tarkka hän on siitä, että no totta kai minäkin olen aina tiennyt, että se on Pohjois-Pohjanmaata, mutta se on kiva joskus vähän ärsyttää ja provosoida ihmisiä.
1: Joo, ymmärrän.
2: Tunnustan itsessäni tällaisen piirteen.
1: Okei. Mulle nousi tässä 80-luvulta mieleen merkittäviä oululaisia muusikoita ja Jamppa Tuominen, hän nimenomaan oli Oulusta ja korkealla tenoriäänellä elämänmakuisia iskelmiä laulo tietysti ja oli myös taitava saksofonisti. Ja toinen oululainen iskelmälaulaja suuruus, tai ainakin pitkän uran tehnyt iskelmälaulaja on Matti Esko.
2: Niin hänkin on Oulusta, joo, rekkamiesmies.
1: Rekkamiesmies nimenomaan on kyllä sitten jo käsittääkseni joskus 70-luvulla asettunut tänne Etelä-Suomeen, mutta Oulusta lähtöjään.
2: Matti Eskon rekkamies on muistaakseni monelle ihmiselle varsin tuntemattomaksi jääneen Juha Tapanisen käsialaa oleva kappale. Ja Tapaninenhan tunnettiin näistä mainosmusiikeista hyvin paljon ja rekkamieskin on aikanaan sellaiseksi alun perin tehty.
1: Niin on. Joo, siinähän taitavasti sinänsä ei sitä brändiä mainita, mutta kun siinä lauletaan, että moni saa puuronsa helpommalla, niin tämä taitaa olla nimenomaan se kulma, jolla toi biisi on ollut aikanaan sitten puuromainoksessa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mielestäni voisi ajatella, että se on jopa Pohjois-Ruotsinkin isoin keskus. Olen ymmärtänyt, että Ruotsista saakka tullaan Ouluun esimerkiksi ihan viikonloppuisin bilettämään.
3: Sieltä, onko näin?
2: Näin olen ymmärtänyt, että sieltä Haaparannasta, Kaaliksista saakka, eihän siellä lähialueella ole oikein mitään. Oulu on heidän näkövinkkelistä se, missä tapahtuu.
3: Joo, no joo, kyllä se näin voi olla. Tämä on myös itse asiassa hauska juttu, tämä näkökulma, että onko Oulu pohjoisessa vai ei. Täältä meiltä katsottunahan voi ajatella, että joo, se on varsinkin Pohjois-Suomea, mutta sitten muualta katsottuna se itse asiassa on Keski-Suomea. Sehän on siis Pohjois-Pohjanmaata toki virallisesti, mutta mulla on jäänyt hyvin mieleen, kun joku kesä istuin Oulussa rotuaarilla paikallisella terassilla, taisi olla Oluthuone Leskinen niminen mesta. Ja siinä sitten kävi juttu sille joidenkin muiden asiakkaiden kanssa, niin siinä oli useampikin tällainen kesälomalainen, jotka oli palailemassa asuntoautoilla tuolta Lapista. Ja monille tämmöisille asuntoautoilijoille sitten Oulu toimi tämmöisenä yhden yön pysähdyspaikkana puolimatkassa. Eli he oli ajaneet siis Lapista aamulla lähtien ja tulleet illalla Ouluun ja sitten ottaneet yhdeksi yöksi hotellia ja tulleet sitten piipahtamaan yhdellä iltakaljalla siinä terassilla. Ja sanoi, että tästä on sitten se 600 kilometriä kotiin Helsinkiin.
2: Mm.
3: Et ihan sieltä pohjoisesta Lapista katsottuna, niin Oulu on tosiaan siis ihan puolessa välissä Suomeen.
2: Viime kesältä muistan sellaisen, kesältä 2024, kun tein tällaisen oikein kunnon Suomi-turneen moottoripyörällä. Pohjoisin paikkakunta, missä kävin, oli Salla. Ja siitä jatkoi sitten Rovaniemelle, jäi Rovaniemelle yöksi ja aamulla jatkoin matkaa ja menin Ouluun. Ja huomasin tosiaan tämän, että kyllä noilla leveysasteilla täytyy ajella etäisyyksiä kunnioittain. Rovaniemeltä Ouluun nimittäin on matkaa. Se ei ole ihan semmoinen, että tosta noin vaan mennään.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Parhaat kantriuutuudet ja tutut klassikot. Kantri Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Ja sä pystyt vaikuttaa mahdollisen pettymyksen niin kuin määrään. Ja se oli semmoinen, että mun mielestä tosi hyvä kysymys, mitä kannattaa kysyä ennen semmoista tiukkaa tilannetta, on, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Mä rupesin miettimään tätä, siis mä en tätä ollut tehnyt vielä 2010, mutta 2018 mä olin ennen kisoja miettinyt, mikä on pahinta. Ja mä rupesin miettimään asioita, että no elämässä mulla on kaikkein tärkeintä just niin kuin mun usko ja perhe ja läheiset ja ystävät, ja meillä on upea talo ja mulla on itse asiassa elämä tosi hyvin. Ja meillä on lapsia ja niin kuin kaikki on tosi hyvin. Ja mä rupesin miettimään, että pahinta on se, mä kaadun heti lähdöstä ja liuun mahallani siinä kiihdytyssuoralla ja lehdet kirjoittelee, että Poutala epäonnistui, ei edelleenkään mitallia ja joku voisi kirjoittaa vähän epämiellyttäviä kommentteja. Mä ajattelin, että se on ehkä pahinta. Mm. Mä ajattelin, että vaikka pahin mahdollinen asia tapahtuu, niin itse asiassa kaikki asiat, mitkä mulle elämässä on kaikkein tärkeimpiä, niin ne ei muutu miksikään. Et kun monesti tämmöisessä tilanteessa, niin meillä tulee semmoinen fiilis, että tämä on nyt oikeasti, tämä tulee määrittämään mun loppuelämää. Et niin tästä riippuu se, että onko mä menestynyt vai en. Ja sitten kun mä tavallaan niin lähdin oikeasti realistisesti miettimään sitä asiaa, niin mä tajusin, että tälle ei itse asiassa minkäänlaista tekemistä sen suhteen, että miten mun tärkeimmät asiat elämässä niin tavallaan jatkuu. Ja mä ajattelin, että näissä olympialaisissa mun on vain ja ainoastaan voitettavaa. Et jos mä menestyn, niin se voi tuoda mun elämään jotain lisäjuttua, jotain hienoa. Jos mä epäonnistun, niin itse asiassa mun hyvä elämä jatkuu hyvänä edelleenkin. Eli tavallaan mä en voi niinku dipata sinne niinku pohjalle, mitä monesti meillä tuntuu, jos me mietitään niinku vakavaa asiaa, että mitä tässä voi tapahtua, niin meillä jotenkin semmoinen niinku, gut feeling, semmoinen reaktio on siinä, että meidän elämä menee ihan pilalle. Vaikka todellisuudessa tavallaan niinku mitä isompaa ei itse asiassa tapahdukaan.
5: Upea oivallus ja se, että minkä tunteen se toi sulle sitten siihen luisteluun.
4: Niin, just näin.
5: Et on varmaan aika vapauttava, helpottava, rento mennä siihen, että mun ei tarvii mitään muuta kuin vaan luistella ja mennä ja olla ja nauttia. Ja kaikki ihanat asiat odottaa siellä. Hyvin paljon samaa, mitä puhuttiin niistä rooleista ja muista silloin aiemmissa jaksoissa. Joo. Niin
4: ja
5: todella
4: just
5: hyvä.
4: Tämä, että mun ei tarvitse tehdä mitään enempää kuin mitä mä osaan, on niin kuin toinen asia. Vähän sama asia.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Pitkät pelimatkat ja jos kulttuuri ei muuten miellytä ja se paikkakunta, minne sinne sattuu tai tykkää viettää enemmän aikaa vaikka sukulaisten kanssa Oulussa.
2: Niin. Nythän tässä viime vuosina on tapahtunut kuntaliitoksia hyvin monella alueella Suomessa ja Ouluhan on yksi näitä merkittävimpiä paikkoja. Että siihenhän yhdistyi Kiiminki, Hauki, Pudas. Mä en nyt ulkoa muista näitä pienempiä kuntia, mitä siis Kiiminki ja Haukipudas tulevat tässä nyt ensimmäisenä mieleen.
1: Mm.
2: Ja kun sanoit tämän asukasluvun 260 000, niin taitaa olla se tilanne, että se on nyt nimenomaan tämä nykyinen Suur-Oulu.
1: Joo, varmaan mäkin aloin miettiä, että se kuulostaa niin isolta asukasluvulta, jonka hatusta heitin, että onko siihen nyt sitten laskettu tosiaan nämä kaikki naapurikunnatkin mukaan. Voi hyvin olla.
2: Joo, kyllä se varmaan näin on. Haukiputalla muuten olen käynyt, johon on matkaa Oulusta ehkä joku parisenkymmentä kilometriä. On ihan miellyttävä paikka sekin, jos kohta ei siinä mulle ihan nyt semmoista oloa tullut, että tänne täytyy uudestaan päästä, mutta ei siinä mitään vikakaan ollut.
1: Lähellähän on myös siitä, kun lähdetään Oulusta ajamaan tuonne Kemin ja Tornion suuntaan, niin on myös Suomen ainoa paikkakunta, jolla on, tai Suomen lyhin paikkakunnan nimi, eli I.
2: Ja eikö sitten ole vielä olemassa yli I?
1: Niin taitaa olla. Mä en tiedä oikein, mikä niitä erottaa, mutta ainakin se joki saattaa olla erottava tekijä.
2: Joo, kun olen Iijoen yli aikanaan mennyt, en osannut sanoa miltä sillalta, mutta heti tuli mieleen Kalle Päätalo ja ihmisiä Iijoen törmällä.
1: Joo, väistämättä. Mulla on muuten yksi kaverini tässä pikkuhiljaa päättämässä aikamoista urakkaa, siis 40-vuotias mies, joka on nyt viimeiset 60 vuotta, vai tai en tiedä kuinka monta vuotta elämästä hän on käyttänyt nyt muun ohella lukeakseen Kalle Päätalon koko tuotannon. Ja on nyt ihan jo voiton puolella tässä. Musta se on aika kova juttu 80-luvulta syntyneeltä.
2: Tuo on todellakin arvostettavaa toimintaa.
1: Joo.
2: Kalle Päätalo, hänhän oli myös Pohjois-Pohjanmaalta, mutta hänhän oli Taivalkoskelta.
1: Joo.
2: Ja se taas tässä mulle yksi päivä selvisi, että siis Taivalkoskihan kuuluu Koillismaahan, mutta Koillismaahan ei ole mikään tällainen tarkkaan määritelty juridinen alue. Niin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mulle täysin tuntematon suuruus, pakko myöntää.
2: Joo, Asko Autio, hän ei oikein arvokisoissa menestynyt. Kyllä hän varmaan arvokisoihin osallistui, mutta hän oli sellainen, joka 80-luvun puolivälissä, se oli jotenkin tosi hienoa katseltavaa, olin aika pikku poika, mutta hän voitti Holmenkollenin maailmankapin 50 kilometrin kilpailun ja pääsi tervehtimään sitten kuningas Olavia. Ja se oli jotenkin, että turkulainen hiihtäjä ja hän voittaa. Mutta arvokisoissa ei Autio ollut koskaan parhaimmillaan. Ja miksi hän on vähän semmoinen mystinen, niin hänen nimensä hän pompsahti jossain vaiheessa sitten aika isostikin esille, kun kävi ilmi, että hänellä oli valtavan iso Nokia-salkku. Joo, silloin Nokian huippuvuosina, silloin oltiin vielä markka-ajassa, niin kävi ilmi, että hänellä oli 50 miljoonan markan Nokia-omistukset ja pidettiin aika erikoisena, että palomiehellä on ollut näin hyvä sijoittajan silmä ja todellakin oli ollut. Hän oli jossain vaiheessa todennut, että tämä lähtee varmaan nousuun ja näin oli käynyt.
1: Hän oli siinä ollut sitten ihan oikealla ladulla.
2: Mutta hän ei kovinkaan paljon aiheesta haastatteluja, itse asiassa ei ensimmäistäkään, vaikka moni yritti. Mutta Autio ei aiheesta haastatteluja antanut ja se on aika silleen normaalia ja luonnollista. Tosin hän myönsi kyllä, että kyllä tämä nyt ihan oikealle ihmiselle olette soittanut.
1: Okei. Okay. Joo, ei Turku tule mieleen minä semmoisena hiihtourheilun merkkipaikkakuntana, että kyllä se enemmän on toi Lahti ja sitten tuolta pohjoisempaa, missä nyt tietysti luntakin on enemmän, niin siellä näitä hiihtäjiä on. Yksi noista oikein takavuosikymmenten mestarihiihtäjistä täytyy kyllä mainita, eli Lapin Pellosta kotisin oleva Eero Mäntyranta.
2: Ilman muuta, ja eikös Mäntyranta myöhempinä vuosina, nyt ikävä kyllä jo edesmennyt Mäntyranta, hänhän oli näissä porokisoissa menestyi erittäin hyvin.
1: Joo, niin taisi olla. Oli ihan vissiin poromiehenä. Siellä taitaa olla, jos se nyt ihan väärin muista, siellä Pellossa Eero Mäntyrannan patsas.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio. There.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Sitä suuremmaksi ne paineet jossakin määrin alkoi kasvamaan. Ja sitten oli totta kai vanha valmentaja, kanssa oli kemia. Kemiat ei oikein kohdannut ja siinä oli sitten omat murheet sen puoleen. Ja toi, että sit kun huomasi, että tuli aina seuraava kesä, puhutaan 2014-15 kesistä, kun homma ei niinku toiminut enää sillä lailla, kun se olisi pitänyt toimia. Ja hakattiin päätä seinään ja reenattiin vaan kovempaa, kun pyrkii, että tulisi sitä menestystä. Mutta kyllähän ne niinku vaikutti sit arkielämäänkin, että sitten kun se elämä oli pelkkää sitä niinku uintia ja ei mitään muuta ja keho hakkas vastaan, niin kyllähän siinä niinku vaimo on jälkikäteen sanonut, että ei ne vuodet ollut ihan hirveän häävei elämää kotonakaan. Et siinä oli niinku, ei kauhean positiivista elämää kuitenkaan ollut, että kun se oli pelkästään sitä päähakkaamista seinää ja tulosta ei tullut, niin kyllähän se niinku pisti härsyttämään joka päivä lähestulkoon.
3: Joo, ihan varmasti. Ja silloinhan sulle ei ollut mitään tämmöistä niin kuin henkisen puolen oikeastaan apua siihen. Ja sanoitkin tuossa aikaisemmin mulle, että olympiakomitea kyllä tarjosi, mutta sitten niin kuin oikeastaan henkilökemiat ei oikein natsannut siinä.
2: Joo, siinä vähän haettiin, että ketä olisi semmoinen henkinen valmentaja, semmoinen ketä auttaisi niissä hommissa. Välttämättä ei sitten saanut semmoista yhteistä säveltä sit aikaisempien henkisten valmentajien kanssa. Mutta onneksi sitten jälkikäteen hommat on muuttunut.
3: Kyllä. No sitten 2017 vuonna, tosiaan niin kuin jo Rion jälkeen, niin aloititte sitten Aapo Kilpeläisen kanssa tämmöisen henkisen puolen valmentautumisen. Ja yksi asia, mikä mulle nousi ja tosi mielenkiintoisena esille, oli tämä EFT Tapping. Ja Aapo sanoikin sitä, että olette kokeillut monia tämmöisiä mindfulness-pohjaisia harjoituksia, jotta pysyisi niin kuin rauhallisena ja ollut semmoisia hengitys- ja mielikuvaharjoituksia. Ja sulle jotenkin tämä niin kuin kosketus ja se, niin kuin sen kautta tämä se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
2: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kuin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiaanihommaan vähän, niin kuin, että mikä,

0: mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapun kanssa, niin...
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: True crime genre oikein muotiin podcasteina ja kirjoina ja äänikirjoina, niin meille on syntynyt oikein tällaisia julkisrikollisten laajempikin porukka.
2: Joo, tämähän on johtanut siihen, että entiset rikolliset, jotka ovat aika vakavista rikoksista saaneet hyvinkin pitkiä tuomioita, ovat tänä päivänä Suomen myydyimpiä kirjailijoita. Siis mieleen tulee esimerkiksi Mika Immu Ilmeen, taannoin tämän Stagalan kanssa yhteenottanut, tai voiko sitä edes yhteenotoksi sanoa, kun tämä oli nyt niin suvereeni Stagalan tyrmäysvoitto. Mutta Immu Ilmeen joka tapauksessa, hän on yksi Suomen myydyimpiä kirjailijoita tällä hetkellä. On ollut sitä jo jonkun vuoden.
1: Joo, ja tämän ottelun jälkeen raportoitiin, että kun Immu Ilmeen käveli lentokentällä, niin sitä olalle taputtelijoiden ja yhteiskuvan pyytäjien määrää, niin se oli aivan valtava, että kun on suurempikin rock-tähti ja idoli siellä astellut. Tämä on aika jännä ilmiö itse asiassa. Hän on kuitenkin aikamoiset tuomiot saanut huumerikoksista ja moottoripyöräkerhon johdossa toiminut kaveri, niin tässä tapahtuu tämmöinen maineen pesu aika tavalla.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Palataan vaan. Niin, miten me määritellään nyt sitten julkisi rikollinen? Otetaan se tähän alkuun. Totta kai on niin, että me tunnetaan ja kaikki media seuraavat tuntee monia rikollisia nimeltä, mutta koska hirveitä tekoja uutisoidaan ja medioita on aina rikokset kiinnostaneet, mutta mä en pidä esimerkiksi vaikkapa tätä sarjakurista ja Mikael Maria, mikä Penttilää.
2: Entinen Pentholm, entinen sitä ja tätä.
1: Niin, hän ei ehkä ole sillä tavalla julkkisrikollinen, että hänestä on toki kuvia oikeudenkäyntien yhteydessä ja nimi tiedetään, mutta hän ei varsinaisesti ole paljonkaan itse antanut haastatteluja. Mutta sitten on tämä porukka, jotka on viihtyneet mediassa oikein taajaan.
2: Joo, eli rajoitamme tämän niihin ihmisiin, jotka ainakin jossain määrin haluavat itsekin olla julkisuudessa tehtyään rikoksen, kärsittyään siitä tuomion tai ovat kenties tuomionsa aikanakin antaneet haastatteluja ja niin poispäin. Silloin kun on vakava rikos tapahtunut, joka nousee uutisiin, ylittää uutiskynnyksen, niin hetken aikaa melkeinpä kaikki sitten kun...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin kuin varmaan itsekin tiedät. Sitten kun pääset sinne niin sanotusti suoritukseen sisään, niin sitten se niin kuin vähän katoaa se jännitys.
2: Onko sulla semmoista niin kuin sisäistä puhetta itsellesi tässä vaiheessa?
1: On varmasti paljonkin. En mä välttämättä sitä muista tai niin kuin rekisteröi, mutta ihan varmasti on.
2: Osaatko yhtään sanoa, että mitä se voisi olla? Onko silleen tavallaan niin kuin luota itseäsi, että sä oot tehnyt tämän 100 kertaa, vai onko se enemmän silleen, että nyt mennään näyttämään vai rauha vai mitä se voi olla?
1: No ehkä just sitä rauhaa ja luota itseäsi ja niin kuin, sulla on suunnitelma, vedä sen mukaan. Tällaista se voi olla.
2: Joo. No sä oot saanut kierroksen käytiin siitä, muutama väylä pelattu. Sitten tuleekin ihan niin kuin susihuono lyönti. Ja siinä niin kuin varmaan muutama tärräpää, että voi lennellä ja mailla saada kyytiä. Niin miten tuommoisesta niin kuin palaudutaan taas siihen henkisesti rauhalliseen tilaan, että se on unohdettu ja nyt mennään seuraavaan?
1: Se onkin jo varmaan ehkä tärkein asia, että sen pystyy unohtamaan mahdollisimman nopeasti. Että onneksi siinä on semmoinen pieni matka yleensä, mikä kävellään. Eli se on hyvä. Ja sitten riippuu kyllä tosi paljon just siitä sun niin kuin mentaalisesta niin kuin vireystilasta, että kuin nopeasti sä pystyt se unohtamaan. Että jos sä oot väsynyt ehkä henkisesti, niin sitten on tosi paljon helpompi niin kuin pysyä suuttuneena pitkään ja sitten pilata seuraavatkin lyönnit. Mutta kyllä se, jos pystyy heti unohtamaan ja kävelee sinne pallon seuraavalle lyöntipaikalle, että missä se pallo nyt ikinä onkaan sitten, niin kyllä se on niin kuin tie menestykseen. Mä näkisin näin, että
2: onko tämmöisessä tilanteessa, niin onko kädistä jotain apua? Voiko kädi olla semmoinen tavallaan, että tuommoisen tilanteen edessä se sanoo joku tietyn jutun, minkä te olette sopinut, tai sä voit hänen kanssaan tehdä jotain, vai onko se ihan oma prosessi?
1: Joo, on siinä kädinkin usein keskustelu, että riippuu, kenen syy se oli. Se huono lyönti. Ei, tietenkin se on aina oma syy, mutta jotkuthan tykkää syyttää kädiä hirveästi, mutta mä en kyllä koskaan syyttäisi kädiä. Että mailla valinnat, keskustellaan yhdessä, mutta sitten jos mä itse lyön sen sysi huonon lyönnin, niin eihän se nyt.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, siinä oli tämä Arne Hujanen, jonka kanssa sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän Häkkilintu.
3: Mäkikotka ja häkkilintu,
2: joo.
3: Niin.
2: Kappale on vähintäänkin inspiraatiossa saanut hänen omista tuomioistaan.
3: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi merittää. Ne pitää toinen tällainen julkisrikollinen, tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
2: Niin, tietysti. Joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30 Aarnio valittiin vuoden poliisiksi, ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista, ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike jopa, epäsuorasti aiheuttanut murhan tai miten tämä nyt sitten menikään, että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asian hyväksi mitään.
3: Se oli tämä Volkan Ynsalin
2: tapaus. Juuri tämä näin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Joo, ja sitten mitä tulee Volvo Markkaseen, niin hänhän toimi jonkunnäköisenä konsulttinakin eräässä elokuvatuotannossa. Taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvo Markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
3: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
2: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
3: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias, eli Tom Schöberi.
2: Kyllä, tätä tehdessä kohta puoliin, en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppansa.
3: Hän pitää kauppaa.
2: Ei siellä kukaan käy, mutta kauppa on auki.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Viikon vieraalta eli jalkapalloilija Pekka Lagerblom oli edellisessä jaksossa vieraana. Hän halusi kysyä sulta seuraavan kysymyksen.
2: Mikolta voisi kysyä vaikka mitä, mutta mä kysyn, että miksi pelaat golfia, Mikko?
3: Golfi on ollut harrastus ja siitä on tullut ammattia oikeastaan. Sen takia mä golfia pelaan. Mä oon joskus aloittanut golfia harrastamaan ja on siihen rakastunut silloin aikoinaan juniorina. Joo. On niin hauskaa.
1: Mä ajattelin, että eka kun mä näin tuon kysymyksen, mä olin silleen, että olipa hauska, niin kuin simppeli, pieni. Sitten mä rupesin yhtäkkiä miettimään, että hetkinen, tämähän on aika syvällinen. Ja tähän voi mennä tosi syvälle tähän asiaan. Mutta toi mielestä kertoo paljon, että se on laji, mitä sä rakastat.
3: Joo, kyllä. Ja kyllähän sitä niin kuin, on joutunut miettimään sitä, että miksi pelaat golfia niin kuin useamminkin. Ja kannattaa aina palata sinne, että miksi on aloittanut golfin ja miksi siitä on aikoinaan tykännyt. Että kun vaikeita jaksoja tulee tässä, kun golfista on tullut työ, niin on hyvä ottaa välillä askelia taaksepäin ja miettiä, että minkä takia tätä oikeasti tekee.
1: Mm, joo, ihan varmasti. Sä sanoit, että silloin nuorena sen aloitit ja oot siinä sitten pysynyt, niin mistä kaikki lähti liikenteeseen?
3: No se lähti oikeastaan siitä, että faija aloitti mua ennen ja vuotta ennen ja sitten mä menin mukaan kentälle ja siitä se sitten kaikki lähti, että Luukissa homma lähti liikkeelle.
1: Minkä ikäinen sä olit?
3: Mä olin 10.
1: Joo. Luukki on siitä makea kenttää, että mäkin olen siellä ekan kerran niin kuin pelannut isolla kentällä, kun siellä aina maanantaisin pystyy pelaamaan niin kuin ilman green cardia. En tiedä, onko enää, voi olla tuon edelleen. Niin se on hyvä kyllä tämmöinen niin kuin lähtökenttä varmasti monelle.
3: Joo, silloin oli just sellainen, niin kuin se kynnys tulla, niin oli aina maanantaisin just Luukissa, niin kuka tahansa saa tulla pelaamaan. Niin joo. Se oli niin kuin uraurtava juttu.
1: No hei, tässä podcastissa syvennetään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen ja me juteltiin tätä aikaisemmin jo ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana, niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
3: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten, että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina ja sitten oli pitkää taukoa ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja Jukka Routamaa tuli mukaan silloin ja se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy, eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tartti itse apua ja tämmöisestä syystä niin.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mielipodcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, ja sitten mitä tulee Volvo-markkaseen, niin hänhän toimi jonkunnäköisenä konsulttinakin eräässä elokuvatuotannossa. Taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvo-markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
2: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
1: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
2: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias eli Tom Schöberi.
1: Kyllä, tätä tehdessä kohta puoliin en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppansa.
2: Hän pitää kauppansa.
1: Ei siellä kukaan käy, mutta ei. Kauppa on auki.
2: Kauppa taitaa olla sitä varten, että sinne voi tutut kaverit tulla istuskelemaan ja muistelemaan menneitä. Eli toimii tällaisena mukavana kerhotilana. Tom Schöberin varmaan se julkkisuran ehkä kovin hetki osoi tuonne jonnekin vuoteen 2006, kun ensin tuli Harri Nykäsen edesmenneen rikostoimittajan toimittama kirja Rööperi. Siinä oli tarinoita Rööperin konnista ja varmaan pääkertojana oli tietysti Tom Schöberi.

0: tästä kirjasta innottuneenahan sitten syntyi myös näytelty elokuva Rööperi, jossa Samuel Edelman esitti kovasti Schöberin oloista hahmoa.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Kisassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, siinä oli tämä Arne Hujanen, jonka kanssa sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän Häkkilintu.
3: Mäkikotka ja häkkilintu,
2: joo.
3: Niin.
2: Kappale on vähintäänkin inspiraatioissa saanut hänen omista tuomioistaan.
3: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi merittää. Ne pitää toinen tällainen julkisrikollinen tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
2: Niin, tietysti. Joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30-vuotias Aarnio valittiin vuoden poliisiksi, ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista, ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike, jopa epäsuorasti aiheuttanut murhan tai miten tämä nyt sitten menikään, että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asian hyväksi mitään.
3: Se oli tämä Volkan Ynsalin
2: tapaus. Juuri tämä näin.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Kantri radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Kaikki, mitkä vaan niin kuin, miten sä itse löydät sen parhaan hyvän tilan siihen ennen ottelua tai siihen ottelun sisälle tai niin kuin kamppailuun, mitä lajia nyt harrastatkaan sitten.

0: niin tota, ehdottomasti kaikki käyttöön. Ja itse tuossa uuden sykekellon kanssa niin on, löysin sieltä tällaisen hengitysharjoituksen ja tuli tämä 444 vastaan ja kokeilin sitten tuossa muutaman kerran ja tuntui, että mä en ollut niitä ehkä uran aikaan tietoisesti tehnyt, mutta nyt jotenkin sitten niinku havahtui, että siinäkin on paljon sellaista, millä tuodaan sitten pulssia, jännitystä alas, rentoudutaan ja tota, erittäin hyvä kokeilla varsinkin nuoren urheilijan, että mikä toimii itselle ja miten sä pääset parhaiten siihen sellaiseen optimaaliseen suoritustilaan, niin tota, minkälaisia sä käytit uralla?
1: No mulla oli ihan loppuurasta nimenomaan just toi 444 oli yksi semmoinen, mitä mä käytin, mutta ehkä vähän samalla tavalla, että kyllä mä tässä niinku uran jälkeen olen löytänyt tosi paljon niitä, jotenkin tulee semmoinen fiilis, että vitsi kun näitä olisi joku tajunnut tai löytänyt silloin urheiluuran aikana, mutta sen niinku myös ymmärtää hyvin, että kun sä oot kiinnostunut jostain asiasta, niin se rupeaa avautua sinne. Ja sitten kun urheiluuran aikana, että sä jotenkin ajattelet, että nyt ollaan tässä, niin kuin, tässä tuota, pallossa ja kuplassa ja tää on nyt mun juttu, niin sä tietenkin käytä aikaa ehkä niin paljon muiden asioiden niin kuin tekemiseen. Niin ehkä tääkin antaa mulle semmoisen jutun, että kyllä se ulkopuolinen apu, niin se on aina niin kuin hyvä juttu. Niin kuin missä tahansa asiassa. Valmentaja on ihan luonnollinen. Ei kuka ajattele, että mä nyt harrastaisin tai tekisin jotain lajia niin kuin maailman huipulla ilman valmentajaa. Mutta tosi moni ajattelee, että mä voin tehdä sitä ilman niinku henkistä valmentajaa. Ja musta se on niinku vähän hassu. Totta kai osa voi, mutta mä silti uskon, että kaikkien kannattaisi ainakin kokeilla sitä, että olisi vähän sitä ulkopuolista jeesiä siihenkin puoleen.
0: Ehdottomasti. Ja tuossa tota Ylen kisoihin tein Aleksi Tossavaisen kanssa haastattelun. Hän on Eerikkilän urheilupiston tällainen niinku psyykkisen valmennuksen johtaja. Ja tota, FC Hakan mukana ollut nyt tällä tai viime kaudella. Ja tota, nuorten maajoukkueessa ja häntä haastattelin, juteltiin tästä keskittymisestä, mutta myös siitä, että mikä on sen tavallaan henkisen valmentajan tärkeys siihen, että luoda ne yhdet silmät, luoda se yksi tavallaan perspektiivi sille pelaajalle, ehkä tuoda se jollain tavalla niin kuin tiettyillä.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio, Suomen ainoa country-kanava.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ja mitä pidempään iskee sitä tarinaa ja sitten tuntuu usein niin, että mediassa ne virheet tavallaan kertautuu. Eli kertoo yhdessä haastattelussa jotakin juttuja ja 5 vuoden päästä kertoo saman jutun, niin siihen on tullut vähän lisää. Ja sitten kun näitä aletaan siteerata, ja niin se mylly vaan pyörii. Niitä on varmaan sitten näiden tarinan kertojienkin turha lähteä enää oikaisemaan, miten se nyt sitten alun perin on se juttu mennyt.
2: Sitten on yksi semmoinen, mitä on pitkään miettinyt, mihin minä hänet oikein sijoitan. Pidän häntä jossain määrin tällaisena siis hyvin vaikuttavana hahmona, mutta tietyllä tavalla vähän pelottavanakin. Hän on juristi, nykyään oikeustieteen tohtori. Hän on istunut vankilassa talousrikoksista. Tänä päivänä hän toimii juristina monelle julkisuudessa paljonkin esiintyvässä rikostapauksessa. Hän toimii juristina. Tehnyt hyvän uran sillä. Tarkoitan Kari Uotia. Tästä on niin kuin hirveän vaikea sanoa, että hänkään ei ole milloinkaan julkisuutta varsinaisesti karsastanut. Ja hän on juontanut televisio-ohjelmaakin, jossa tutustuttiin monennäköisiin rikoksiin. Mutta hän ei ole kuitenkaan julkisuudessa juurikaan halunnut puuttua niihin hänen omiin saamiinsa tuomioihin. Hän kyllä tykkää julkisuudessa olla, mutta tietysti se, kun ei ole mihinkään syyllistynyt, niin vaikka tuomioitakin on tullut, niin tämä on vähän monimutkaisempi tämä hänen tapauksensa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Pentti Oskari Kangas tunnetaan siis muun muassa Seitsemän seinähullua velisten perustajana. Hänen taustassaan ei nyt mitään rikollista siis ole, mutta muistan, kun hän haastatteli meidän Lauran aloilla Kreivi Lindgreniä. Ja mun mielestä Kreivi Lindgren jotenkin totesi siinä, että kyllä se tänä päivänä on niin, että päivä on naisten naurattaminen on jäänyt ja päivä on hyvä, jos tulee tervehenkinen uloste. Näin hän totesi jotenkin sen hetkisestä elämästään.
2: Tarkoittiko hän tervehenkistä ulostetta, niin että häneltä itseltään vai hänen joltain hoidettavalta?
1: Häneltä itseltään nimenomaan.
2: Asia selvä.
1: Joo, että ei hän julkisuutta mitenkään karttanut.
2: Niin.
1: Ja toki nyt Pentti Oskari saattoi hänen tuttujankin olla. En ole ihan varma tästä, mutta kyllä haastattelupyyntöihin tavattiin vastata myöntävästi, vaikka muita hommia tehtiin.
2: Toinen sieltä 60-luvulta suurin piirtein maineensa luonut julkkisrikollinen oli Matti Markkanen, joka tunnetaan käyttämiensä pakoautojen myötä tietysti paremmin Volvo Markkasena. Hänestähän on kirjoitettu paljon aikakauslehtiä erilaisia jatkotarinoita ja hän oli vanhoilla päivillään vielä televisiohaastatteluissa tai siellä Itä-Helsingissä viimeiset vuotensa tuossa 2000-luvun alkupuolella.
1: Joo, ja hänestähän sellaista sankarimyyttiä vasta tehtiinkin, eli mies, joka kuitenkin oli aseellisiin ryöstöihin syyllistynyt ja kärsinyt vankeustuomioita, mutta siinä oli jotain sellaista mediaseksikästä ja ehkä seksikästä noin muutoinkin, että hän oli vähän sellainen median ja kansan lemmikki jopa jossain vaiheessa. Ja tietysti siinä oli se, että hän oli hyvin kielitaitoinen ihminen, hän taisi puhua jopa tanskan kieltä. Mm.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kun te harjoittelette tätä, niin te olette jollain tavalla niin kuin ankkuroinut tiettyjä niin kuin pisteitä, ja niiden kosketus tavallaan niin kuin tuo sulle mieleen sit jotain asioita.
3: Kyllä, just näin.
2: Joo. No niin, mutta se kuulostaa ihan järkevältä. Tämä on mielestäni mielenkiintoista, kun on niin paljon erilaisia niin kuin tapoja tehdä niin kuin vähän samantyyppistä asiaa. Ja nyt kun mennään eteenpäin tätä sarjaakin, niin mä uskon, että enemmän me tullaan kohtaamaan semmoista sanaa kuin ankkurointi.
3: Et siinä varmasti.
2: Ankkuroidaan erilaisia mielipisteitä erilaisilla tavoilla, mutta se on myös mielenkiintoista niin kuin kuulla justiin, että mitkä ne tekniikat on niin siinä, että miten sitä tehdään.
3: Ja vaikuttaa varmasti monelle eri ihmiselle, vaikuttaa täysin erilainen, kaikki vaikuttaa.
2: No sulla oli kuitenkin vielä sitten niin kuin Aapon mukaantulon jälkeen, niin yksi semmoinen vähän niin kuin romahdus 2019 vuonna, taisi olla Calling Roomissa, niin kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
3: Joo, silloin 2019 olen kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondis oli ihan hyvä, silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieniä ongelmia, mutta käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Et kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietysti tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, no siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään ja sitten vaan tuon homma mennään ja starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Näistä ihan varhaisajoista vielä, jos mennään sinne Repe Helismaa-aikoihin ja jopa vielä varhaisempiin aikoihin, niin eikö silloinkin yritetty kyllä jopa, siis Bill Haley, jota pidetään nyt sitten tällaisena, jos Elvis on rockin kuningas, niin Bill Haley jonkunnäköinen rockin esi-isä monen mielestä. Bill Haley and His Comets, jolla oli tämä Rock Around the Clock, Juu. niin sekin käännettiin suomeksi. Oliko se Helismaan tuotantoa vai en muista kenen, mutta se suomennus ei ihan mennyt maaliin.
5: Ei mennyt. Tunnista toiseen jotenkin tehtävä on aikaa. En muista.
4: Siis tuli vaan yhtäkkiä mieleen.
5: Joo, tähän ihan varhaisempaan rokkihommaanhan ei noissa käännöksissä oikein päästy mukaan, että ne ei vaan kerta kaikkiaan taipunut. Että sitten ehkä tämä suomenkielisen rokin sanottamisen aalto alkoi siellä 70-luvun alussa Hectorin ja Juisen ja Dave Lindholmin omin takeisten sanotusten myötä. Mutta se on sitten taas asia erikseen.
4: Ja sitten vielä ennen kuin mennään 70-luvulle, niin sieltähän 60-luvulta, paitsi että löytyy tosiaan tämä kolmatta linjaa takaisin, niin sittenhän löytyy tämä, eikös voi peräti puhua, Kirkan jonkunnäköisestä läpimurtokappaleesta. Ei ollut ensimmäinen levytys hänellä, mutta läpimurtokappaleena monet pitää tätä Hetki lyö -biisiä. Ja sen alkuperäisesittäjähän on, oliko se nyt McCoys-niminen yhtye Isosta Britanniasta. Ja tämähän ei ollut tämä Beat the Clock. Eihän se ollut kummoinenkaan hitti missään päin maailmaa. Ei edes Isossa Britanniassa harva sitä kappaletta nyt edes muistaa. Joo. Mutta Suomessahan siitä tuli osa sellaista meidän suolestaan kansallista identiteettiä.
5: Joo. Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa Kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin Kirkalle löytänyt, hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin. Erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muistan jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi Hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaahan nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
6: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Upeaa suomen kieltä.
2: Joo, Anttila kun ampaisee ylös vuoteestaan. Mutta siis ruotsinkieliset biisithän sopii hyvin Rautavaaralle, koska Ruotsissahan on tämä tämmöinen laulelmaperinne, ja Tapio Rautavaaran monet biisithän nimenomaan onkin tämmöistä tarinallista laulelmaa. Rautavaarasta tuli muuten se mieleen, että siis yksi hänen ikonisimmista biiseistä myös toi Kulkuri ja Joutsen, niin se on alun perin ruotsalainen, onko se Vagabondenos vaan?
1: Niin, totta.
2: En ole koskaan kuullut kyllä ruotsinkielistä versiota.
1: Mutta oliko se, sekin oli Repe Helismaan sanoitusta vielä.
2: Joo.
1: Eli nämä on näitä varhaisvaiheita, vaikka tässä nyt äsken puhuttiin näistä viidestä kovasta. Mutta nämä taisi olla enemmän Finhits-aikojen, että sitten tätä varhaisempaa tuotantoa, mitä käännöslauluihin tai iskelmiin tulee, niin Reino Helisma on siellä taas sitten ollut vahva vaikuttaja.
2: Kyllä, vahva vaikuttaja. Ei ehkä ollut enää parhaimmillaan niin kuin sitten kääntäessään esimerkiksi jotain Beatlesin alkuaikojen biisejä. Repe Helismahan kuollut 65,
1: joo.
2: Eli ehti sitten tehdä esimerkiksi Beatles-biiseistä käännöksiä, mutta oli vähän eri sukupolvea sitten siinä, mutta muuten verraton sanottaja, kyllä. Tuli muuten mieleen yksi 60-luvun hieno, en tiedä voiko sitä sanoa käännösbiisiksi, mutta Junnu Vaini on yksi hienoimmista teksteistä, kun Junnun biisessään toistuu usein tämä nuoruuden haikailu, että nuoruutta ei voi elää uudelleen, niin hänhän on tehnyt tämän Fredin esittämän kolmatta linjaa takaisin tekstin, jossa oivan portsari saa lantin ja niin edespäin, niin sehän on kanssa ulkomaista alkuperää se biisi, mutta se on instrumentaali alun perin.
1: Niin, eli siihen ei ole alun alkainkaan ollut sanoja.
2: Niin.
1: Okei, joo. Tätä muuten en tiennyt.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaiken ton jälkeen itseäsi ja mikä sua on motivoinut tekemään nämä kaikki asiat ja ihan mieletön motivaatio on kuitenkin kaiken tekemisen moottori, niin lähdetään siihen seuraavaksi.
2: Urheilijan mieli.
1: Mika, mikä on motivaatio?
3: Motivaatio on mun mielestä jotain, mikä saa sut tekemään jotain asiaa, mitä sä rakastat tai mitä sä haluat yli kaiken silloinkin, kun susta ei tunnu sillä hetkellä, että sä haluaisit sitä tehdä. Se on tosi vaikea ehkä niin kuin selittää tarkkaan, että mitä se on, mutta se on jotain, minkä taso mun mielestä vaihtelee ihmisillä jonkun verran. Ja se on jännä, että ainakin niin kuin mun omassa elämässäni motivaatio on sitä isompi, mitä kirkkaampi päämäärä ja tavoite mulla on ja mitä merkityksellisemmältä se tavoite ja päämäärä musta tuntuu. Eli tavallaan, että sä voit motivoitua jostain asiasta, mistä on vain ja ainoastaan iloa sulle. Mutta mä uskallan väittää, että motivaatio on vahvempaa, tai ainakin mun omassa elämässä motivaatio on vahvempaa, kun siihen liittyy myös se, että joku muukin ihminen hyötyy siitä jotain. Eli mulla ainakin, ehkä tämä kuvastaa myös sitä, että mulla arvoissa auttaminen on hirveän tärkeä asia. Ja se jotenkin näkyy myös motivaatiossa mulla hirveän selkeästi.
1: Urheilijoiden kanssa, kun tähän tavoitepolkuun justiin, niin laitetaan sinne esimerkiksi justiin 3 kertaa miksi tai muuta. Että mikä se on se syy, miksi vedät ne lenkkarit jalkaa silloinkin, kun sataa. Koska sehän on paljon kivempaa silloin, kun nyt ollaan justiin joulu- ja uuden vuoden kynnyksellä, niin uuden vuoden lupaukset käyn lenkillä X määrän viikossa ja muuta. Niin se on kivaa silloin, kun paistaa aurinkoja lämmin ja kaikkea muuta. Mutta mikä on se, miksi mä haluan tehdä sen silloinkin, kun kukaan ei näe tai kun mä olen vastuussa siitä vaan itselleen, niin yksi motivaation puoli. Mutta myös toi, että mikä minua motivoi. Minua motivoi se, että saan autettua muita ja pystyn niin kuin tuomaan sinne lisäarvoa. No mitä silloin, kun...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tuossa muuten tulit maininneeksi 4 sanoittajaa, eli Pertti Reponen, Junnu Vainio, Veksi Salmi ja Raul Reiman. Ja tähän kun lisätään vielä 1, eli Krissa Johansson, niin meillä on todellinen täyskäsi suomalaisia käännösiskelmien sanoittajia. On heitä toki ollut muitakin, mutta tämä viisikko on kyllä vastannut useimmista.
3: Joo, pitää paikkansa. Ja siis satoja käännöstekstejä kaikki tehneet. Käsittääkseni eivät muuten saaneet niistä ollenkaan niin hyviä tekijänoikeuskorvauksia kuin sitten tällaisista suomalaisiin alkuperäissävellyksiin tehdyistä teksteistä. Mutta näistä saatiin hittejä ja tavallaan maaperä oli usein testattu sillä alkuperäisellä hitillä. Varmaan oli monta syytä siihen, miksi näitä käännösbiisejä tehtiin niin paljon. Ehkä yksi suurimmista syistä varmaan oli myös se, että ei suomalaisten kielitaito ollut vielä 60-70-luvulla sitä luokkaa kuin nykyään.
2: Joo, ja tässä tullaankin siihen, että tämä käännösiskelmä on oikeastaan aika lailla harhaan johtava, koska käännöshän tarkoittaa ainakin jonkun tulkinnan mukaan sitä, että käännetään kappale alkuperäiskieleltä suomeksi siten, että se suurin piirtein edelleen tarkoittaa sama asia, mutta näähän saattoi olla jotain ihan muuta nämä suomenkieliset tekstit, mitä alkuperäisessä tekstissä sanotaan.
3: Joo, ja käännösiskelmiä on parjattu, mutta monethan niistä on toteutukseltaan paljon parempiakin kuin alkuperäiset. Totta kai on myös huteja, koska levyjä tehtiin kovalla tahdilla, mutta nämä ei tosiaankaan ole mitään semmoista niin kuin tulkintyötä, vaan nämä on mukautettu suomen kieleen ja kulttuuriin. Tulee esimerkiksi mieleen toi Beatlesin Penny Lane, josta sitten Junnu Vainio teki tolle.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Mikä, Ilkka, on mieleenpainunein käännösiskelmä tai semmoinen, joka tulee nyt ensimmäisenä mieleen?
3: No ihan nopeasti ajateltuna, niin tulee mieleen Kari Tapion Olen suomalainen. Se on hauska, että sitä pidetään niin suomalaiskansallisena biisinä, mutta alunperinhän kappale on Italiasta, Toto Cutugnon kappale La Italiano. Onko sulla joku tällainen, joka nyt nopeasti putoisi?
2: No kieltämättä tämä Olen suomalainen tulee aika nopeasti, mutta Vasten auringon siltaa. Tämäkin on italialaista alkuperää. Mulla on mitään käsitystä, mikä tämä italialainen alkuperäisbiisi edes on, mutta Katri Helenan yksi ikonisista hiteistä, niin se jostain syystä vaan mieleen tulee.
3: Hienoja biisejä. Nyt ollaan mulle jotenkin rakkaan aiheen äärellä. Olen laulun sanoituksista ollut aina kovin kiinnostunut ja käännösiskelmäthän edustaa nyt sitten tämmöistä suomalaisen viihteen kovaa kärkeä sieltä 60- ja vähän 80-luvuiltakin. Totta kai käännösbiisejä on tehty sen jälkeenkin, mutta ei ehkä samassa liukuhihnatahdissa kuin silloin. 70-luvulla Finhitsien kulta-aikaankin oli ihan tyypillistä, että ihan semmoiset tuoreet listahititkin, niin heti kun vaan saatiin luvat, niin niihin joku kova tekstinikkari, Junnu Vainio, Veksi Salmi, Raul Reiman, teki sitten Pertsa Reponen käännöksen ja otettiin suomalainen laulaja studioon, joku ihan kärkinimistä usein sen ajan laulajista, ja sitten pian saattoi listoilla keikkua alkuperäinen.

0: biisi ja suomenkielinen versio lähes peräkkäin.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Täytyy sanoa, että aika monesta asiasta golfissa niin kuin voidaan kiittää yhtä miestä, ja sehän on Tiger Woods. Eli hänhän on tuonut myös niin kuin tämän, kun hän on kuinka hän on myös nostanut niin kuin golfin ihan uudelle tasolle, ja kaikki palkintorahat ja kaikki tunnettuudet ja muut. Niin.
2: Kyllä. Joo, ja sitten toinen, ketä mun tulee niin kuin heti mieleen, niin kuin Rory McIlroy.
1: Niin, Rory on sitten, kyllä. Että hänkin on, jos häntä katsoo amatöörinä ja sitten katsoo, minkä näköinen hän on nyt, niin pistää ne kuvat siihen vierekkäin, niin ei usko, että on sama mies.
2: Niin, kyllä. No aamupalla pari tuntia ennen, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
1: No siinä sitten noin tuntia ennen aloitetaan niin kuin varsinainen golf-lämmittely, eli yleensä lähdetään puttikriiniltä liikkeelle ja siinä semmoinen 5 minuuttia vähän puttailua ja sitten siirrytään siitä rangelle, niin kuin rangelämmittelyyn. Aletaan lyömään eri mailoja läpi siellä ja lämmittää kroppaa.
2: Minkälaisia ajatuksia niin kuin pään sisällä tuossa niin kuin lämmittelyaikana rupeaa tulemaan? Tuleeko se, mietitkö niin kuin, lähinnä mä mietin sitä, että miten paljon sä niin kuin koko ajan fokusoit siihen tulevaan niin kuin kilpailuun, vai oot sä vaan, niin kuin, vain ja ainoastaan siinä hetkessä, ajattelet vain ja ainoastaan tätä puttia, tätä lyöntiä, vai mietit sä tavallaan semmoiset, tämän tyyppisiä lyöntejä mä tuun tarviimaan, koska mä tiedän, että väylällä 7 tulee tämmöinen draw-lyönti, todennäköisesti tämmöisiä, niin miten se mentaalinen puoli niin kuin pään sisällä?
1: Joo, siis toi oli hyvin sanottu, koska just noita usein sitten lyödään rangeillä niitä, että jos siellä on kentällä on tiukkoja avauksia esimerkiksi, niin sä voit lyödä niitä pari siinä rangeilläkin sitten esimerkiksi, että yrittää visualisoida sen ja lyödä sen lyönnin, mutta kyllä se muuten on enemmän sitä ehkä sitä fiiliksen hakemista, että millainen päivä on tänään, lähteekö, sattuuko, mitä, onko kroppa todella hyvässä vedossa vai onko se ihan ok. Et sitä kautta sitten

0: Tosi mielenkiintoista. Avataan ihan nopeasti kuulijoille, eli draw-lyönti tarkoittaa siis sitä, että jos sä lyöt vasen jalka edessä, niin se pallo kääntyy loivasti vasemmalle sen lyönnin aikana hallitusti, eikö näin?
1: Kyllä, juuri.
0: Eli erilaisia tavallaan niin kuin pallon lentoratoja pystyy myös ihan tarkoituksellisesti lyömään, vaikka se voi kuulostaa tälle ehkä niin kuin vähän ulkopuolisesta hauskalta, mutta se on iso osa golfia.
1: Kyllä.
0: Siinä harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Sä sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos...
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Pepe ja Eku Jormas-yhtiölle siis, eli Pepe Wilberin laulu, mutta joka tapauksessa Penny Lane kääntyi muotoon rööperiin.
2: Taitavasti muuten vietiin Punavuoreen tämä alkuperäislaulu

0: koju pieni, jossa mies myy halpaa makkaraa.
1: Joo.
0: Ollaan Helsingin Punavuoressa. Lapset kohta ketsuppia saa. Miten se jatkuukaan? Siis sehän on nerokkuutta se lyriikka.
1: On.
0: Että vaikka näitä parjataan, ja ehkä se parjaus liittyy nimenomaan siihen, että kun ei näy nyt alkuperäiskielestä, kun on käännetty suomeksi, niin viesti on täysin toinen. Mutta musta se on ihan syyttä suotta parjataan, koska on saatu aivan mielettömän upeaa suomalaista lyriikkaa näiden myötä kokea.
1: Niinpä. Joo, varmaan osittain siksikin on parjattu, että noina vuosikymmeninä sitten kotimainen sävellystuotanto jäi vähemmälle, koska artistien levyt täyttyy näistä käännöshiteistä, mutta että tämä olisi jarruttanut jotenkin suomalaisen musiikin kehitystä esimerkiksi verrattuna naapurimaahamme Ruotsiin. Totta kai ruotsalaisiakin hittejä on muuten Suomeen käännetty aika paljon, esimerkiksi Abban biisejä.
0: On joo, ja eikös tämä yksi näistä käännösiskelmistä, tai puhuttiinko edes iskelmistä vielä siinä vaiheessa, kun Tapio Rautavaara levytti kappaleen Anttilan keväthuumaus. Mm. Niin sehän on alun perin ruotsalaista tuotantoa. Evert Tauben kappale, nyt en muista mikä on alkuperäiskappale, mutta ruotsalaista tuotantoa joka tapauksessa. Anttilan keväthuumaus. Nyt on löydetty todella upeaa suomen kieltä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa Kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin kirkalle löytänyt. Hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin. Erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muista jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi hetki lyö. Ja

0: Sitä tulkintaahan nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä, että mene kotiin ja sitten laula, että lyö. Ja niin se sitten onnistui. Ja hieno levytys siitä tulikin, mutta ei ole ainoa biisi tollainen, joka on ollut pikkuhitti, josta on sitten tullut Suomessa klassikko. Et siinäkin mielessä on ihan hyvä, että näitä on tehty näin paljon. Ne on ollut semmoisia päivän listahittejä tai jostain listan häntä päästä, mitä on sitten saatu poimittua. Ja kyllähän se taitaa nykyäänkin kuitenkin olla niin, että kestävämmän muistijäljen suomalaisiin jättää se, jos suomalainen artisti laulaa suomeksi. Ei sille vaan mitään voi.
1: Joo, ja sitten kun tuli tämä Kirkka-aikakausi ja samoihin aikoihin suurin piirtein samanikäinen, Kirkan kanssa samanikäinen Markku Arohan levytti myös ihan valtavan määrän käännöskappaleita, joista tuli monta hittiä, joita mies tänä päivänäkin tietysti laulaa keikoilleen. Ja muun muassa tämä Suomessa ehkä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt Smokey-yhtye, joka joitakin vuosia sitten, eikä siitä edes kovin monta vuotta, oli esiintymässä tuolla Degerbyn possujuhlissa.
0: Jernströmin Kisun.
1: Kyllä, Kisun possujuhlissa, ja Kisukin muuten yksi käännöskappaleiden todellisia guruja.
0: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solo-uralta sellainen leka, joka on maailmalta.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini, että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin. Ja sit mä niin kuin mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, et millaista siellä urheilupsykologialla? Mä oikein kiinnostaisi niin kuin mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne, että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niin kuin haluaisin parantaa, mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä, ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niin kuin urheilupsykologin kanssa, ja eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Ja sitten sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Ja se oli tosi mielenkiintoista, ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sitten samalla myös ymmärtää muita.
4: No viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomi-ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
3: Sen kun tietäisi, mutta kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu. Ja ehkä se, mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niin kuin mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just, mitä täällä tapahtuu, ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta sä näet niitä sun kilpakumppaneita. Toiset psyykkää itseään ihan hirveästi, toiset ei mitään. Joku on tyhjä jo ennen kisaa. Siellä on niin kuin monta aspektia, ja se, että pitäisi muistaa tehdä vain sitä omaa juttua ja muistaa tehdä ne, tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Ja siellä on niin kuin monta juttua, mihin voi kadota, tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon, mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan. Ja mä voin vaan tehdä sen omani ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailu, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti. Kyllä tässä kisassa, että nyt vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solo-uralta sellainen leka, joka on maailmalta napattu.
2: Mutta tämä Markku Aron ja mitä tämä Smokey yhtyy, niin tämä keskiyön aikaan.
1: Kyllä.
2: I'll meet you at the midnight. Ja sitten oli vielä joku toinen.
1: Junnu Vainion teksti siinäkin.
2: Joo, ja sitten oli vielä joku toinen, mutta sittenhän tämä Kari Tapiohan levytti tämän Mä 15 kesää häntä rakastin, niin sehän on myös Smokey-yhtyeen.
1: Kyllä. Joo, Living Next Door to Alice, Junnun teksti siinäkin, ja sehän on itse asiassa aikamoinen ruikutustarina. Hyvä biisi, tykkää itsekin sitä kitaralla vedellä menemään jossain kesäterasseilla 15 kesää, mutta kun mietitään sitä tarinaa siinä kappaleessa, niin aikamoinen nahjus on mies, joka katsoo naapurin naista 15 kesää, eikä saa suutaan auki ja jahkailee, että pitäisikö avata keskustelu ja saisikohan tästä itselleen kumppanin. Mutta siinä Smokeyn alkuperäisessä...
2: Niin oli juuri tulossa tähän, niin siinä ollaan vielä pidempi
1: niin,
2: aika.
1: 24 years.
2: Joo, 24 vuotta.
1: Voi jumalat.
2: Tosi mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä en ihan siis sitä Smokeyn alkuperäistä, siis olen kuullut sen monta kertaa, mutta mä en ole koskaan oikein jäänyt kuuntelemaan sanoja, että ovatko ne edes sinne päin tämän 15 kesää. Sanoituksen rinnalla.
1: Kyllä siinä on samoja elementtejä. Siinähän on myös tämmöinen hieno käännös kukkanen, kun siinähän lauletaan jotenkin Big Limousine siinä Smokin biisissä ja sitten tässä Klabbisen versiossa, kuten me kavereiden kesken
2: Klabbi.
1: Sanotaan, Klabbi, niin siinähän...
2: Espoolaiset voivat näin
1: joo,
2: puhua.
1: Joo, niin siinähän on tämä hieno riimit, 15 kesää mä häntä himosin ja sitten nähtiin kääntymässä musta limousin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja. Niin. Okei, joo. Tätä muuten en tiedä. Joo.
2: Beautiful in the Rain taitaa olla kappaleen nimi alun perin. Ja olisiko se semmoinen, että siinä tavallaan tämä laulumelodia soitetaan trumpetilla, jos en aivan väärin muista. Mutta kuitenkin näin, että senhän on sitten sanottu ja saanut vetästä ihan omasta Stetsonistaan, että minkälainen tarina tähän melodiaan tulisi.
1: Sinä kun Ilkka sanoituksista olet tavattoman kiinnostunut ja paljon enemmän niistä tiedät kuin minä, niin kerro mulle nyt tämä mua vaivaava arvoitus nimenomaan tästä kolmatta linjaa takaisin kappaleesta. Kun siinä tosiaan Oivan portsari, Oiva on ymmärtääkseni edelleenkin toimiva ravintola Helsingin Kalliossa, Hakaniemessä, kumpaa se nyt sitten virallisesti onkaan, saa Oivan portsari lantin, jonka maksan kymppikäärölläin. Tuohon aikaanhan tosiaan oli 10 markan seteleitä, niin miten niistä maksetaan lantti?
2: Ei, mutta kato, sehän menee näin, että tämä olisi hyvä, mutta se menee niin, että saa Oivan portsarin lantin, jonka velkaa jäin, ja maksan kelloni pantin kymppikäärölläin.
1: Niin olikin, totta.
2: Eli siinä maksellaan niitä velkoja vähän sinne sun tänne.
1: Tästäkin huomaa, että on vuosikaudet mennyt, että on kappaletta kuullut.
2: Mä yhtenä yönä kuuntelin jotain nostalgiakanavaa, kun ajelin tuolta jostakin keikalta kotiin, ja suorastaan herkistyin, kun lähti tämä piano-intro soimaan, ja Freddy sitten kuulaalla tenorillaan kappaleen tulkitsi. Olen kuullut karaokeissa aika paljon rujompia tulkintoja kyseisestä biisistä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit.
4: Ja kovimmat klassikot.
3: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Päätin uran. Niin sanottu oravan pyörä sulkeutui, kun lopetin jalkapallon tuolla Lahdessa, mistä kaikki alkoi. Ja tosiaan siinä sitten pelaajavalmentajan roolissa vielä sen viimeisen kauden ja sitten toimin A-junnojen päävalmentajana. Niin toin tavallaan omaa valmentajuutta mukaan jo sitten siihen viimeiseen kauteen ja pääsin suorittamaan vähän valmennuskursseisiin samalla. Niin niissä merkeissä.
3: Joo. Eli Lahdesta alkoi. Mitä vuotta elettiin? Miten vanha sä olit? Minkälaista perheestä tuut?
2: Taidettiin aloittaa mä olin taisin 5-vuotias, menin ekaihin treeneihin, mulla oli, on perhe sisääiti ja sitten on vanhempi veli Lasse ja nuorempi sisko Laura, mä oon se keskimmäinen heistä ja tosiaan vanhempi veli aloitti pelaamaan jo aikaisemmin ja isä ryhtyi valmentamaan siinä, niin mä menin sitten siinä mukana niiden treeneihin. Ja oma joukkuetta, kun ei vielä ollut siinä vaiheessa, niin sitten pyöri heidän jaloissaan siellä ja kikkailin välillä treeneissä ja välillä sitten siellä kentän laidalla, mutta niissä on ne ekat tatsit.
3: Tuossa kun juteltiin etukäteen sunkaan vähän asioista, niin sanoit, että sä et ollut mikään semmoinen junioristara, jos näin voi sanoa. Niin minkälaista se oma kehittyminen oli ja missä vaiheessa susta rupesi tuntua siltä, että kyllä silti voisi oikeasti tulla jotain vähän isompaa?
2: No joo, mähän aloitin lätkän pelaamisen, eka lähiökiekossa totta kai, siinä 7-vuotiaana käytiin siellä Lahden kaupungin laitamilla Ahtialassa laitumen kentällä ottaa ekat askeleet myös jääkiekon parissa ja molemmat lajit tavallaan tuntui tosi kliffalta ja oli hyviä ystäviä löytyi totta kai, että useimmat heistä pelasivat myös niin kuin jalkapalloa, eli oli monilaisuutta mukana, niin oli helppo mennä sitten taas sopia kyytäjä, koska paljon pelaajia tuli samoilta alueilta, niin se helpotti vanhempienkin tekemistä. Lätkää kanssa pelattiin sinne 16-vuotiaaseen asti, että mulla meni vähän tälleen niin kuin kesät jalkapalloa ja talvet lätkää sitten, että hyvä symmetria löytyi onneksi. Totta kai kiitos valmentajille siitä, että pääsi toteuttaa näitä ja nyt kun on ollut paljon puhetta medioissa siitä monilaisuudesta, niin ainakin silloin sitten tuettiin hienosti, niin musta se oli antoisa aika ja palatakseni kysymykseen, niin ehkä senkin kautta, että mä en ollut mitenkään niin kuin fokusoitunut vain yhteen lajiin, musta oli kiva harrastaa useita lajeja, että ehkä siinä tavallaan häily se, että niin kuin pyrki kokeilemaan mahdollisimman monta. Et itsellä oli ehkä, niin kuin, jos nyt jälkeenpäin katsoo, niin varmasti sellainen palloilullinen pelisilmä kehittyi siinä samalla. Mutta ehkä ne itse niin kuin lainomaiset teknilliset taidot ei vielä ollut niin tärkeässä kuvassa. Et pyrki totta kai harjoittelemaan. Mä tykkäsin kesällä lämiä kiekkoa.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Silloisen miehensä kanssa Hanna ja Alexander Gulliksen. Muistatko?
5: Muistan. Elettiin noin vuotta 2012, kun he lanseeraisivat tämän avokadopastan.
4: Ja tästä pastastahan tuli niin suosittu, että tämä Hanna Gulliksen nykyinen nimi taitaa olla Himanka, joo. Niin hänestähän alettiin puhua avokadopastan äitinä julkisuudessa. Ja ihan siis silleen, se oli aika hauskojakin juttu, avokadopastan äiti nähty Ikean pihalla, niin se alkoi olla, siis juorupalstoilla, niin se oli jotenkin outoa. Siis siitä tuli niin järisyttävän kova hitti.
5: Joo, valtava trendi. Ja mikä siinä, eihän se huono resepti ollutkaan, mutta se on aina jännä juttu, että kun ei voi oikein mistään ennakoida, että mikä juttu lyö noin valtavasti ja isosti läpi.
4: Joo, tämäkin oli hyvin yksinkertainen, että siinä on tietysti avokado ja sitten on pecorino ja parmesan juustoa, vähän maun mukaan sitten lehtipersiliaa ja basilikaa ja sitten mausteita, taisi olla just valkosipulia vähän ja mustapippuria ja tietysti pastaa ja siinähän se.
5: Niin, no mitäs sitä sitten sen kummempia.
4: Ja sitten oli myöskin tämä uunifetapasta, oli hieman myöhemmin, siinä oli eri ihmiset sitten taustalla.
5: Ja siitäkin tuli sellainen aivan valtava hitti.
4: Ja nämä Henri Alén aikanaan onnistui omalla ohjeellaan tyhjentämään tämän kauppojen hyllyt näistä tomaattimurskasta.
5: Kyllä. Joo, varmaan nykyään sitten nuo TikTokit ja muut on sellaisia, joissa pystyy jonkun jutun saamaan kerralla, tai jos tämä lähtee niin sanotusti viraaliksi, niin läpi juuri sillä tavalla, että joku hylly tyhjenee ihan, ihan tosta vaan.
4: Ja kyllä mäkin, mitä Henri Aleniin tulee, niin kyllä munkin on myönnettävä, että silloin kun, siis hän on pari kertaa onnistunut tässä, että oli tämä mutti tomaattimurska, kun se oli Henri Alenin, liittyy hänen somepastaansa. Joo. Ja sitten oli myöskin Henri Alenin somemunakas. Niin sitä minä olen yrityksen erehdyksen kautta yrittänyt tehdä, että sehän perustui tällaiseen, että pannu tuli kuumaksi ja sitten kaadetaan siihen kananmunat ja 30 sekuntia helskutetaan oikein kunnolla ja se on sitten siinä. Se näytti Alenin tekemään niin paljon helpommalta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Koko kansan herkkuja tasan joka puolelta, mutta annas olla, kun tilataan Napolista joku valtavan kokoinen pizzauuni ja todetaan, että täältä tulee tämmöisiä artesaanipizzoja.
2: Joo, ja sama kuin ranskalaiset tarjoillaan maalaisranskan perunoina, niin kyllähän ne kokee jonkinlaisen arvon nousun.
1: Joo, ja meillä puolestaan on kierreranskalaisia.
2: Niin. Mites muuten, lasketaanko me jotenkin trendikkeeksi? Tämä menee vähän tähän pikaruokapuolelle, mutta onko nämä wingsit ollenkaan trendikkeitä? Ei ne mun mielestä ole trendikkeitä, mutta suosittuja ne on.
1: Hyvin suosittuja, joo, ja ehkä se suosio on vasta tässä 2000-luvulla oikein löytänyt paikkansa, että en mä muista, että ennen 2000-lukua nyt juurikaan tällaisia sporttibaareja olisi ollut, jossa se päätuote on kanansiivet ja tietysti olut siihen kylkeen ja sitten katsotaan jotain jääkiekkopeliä. En mä muista, että ennen 2000-lukua tällaista kulttuuria olisi ollut.
2: Ei, ja tämä on niinku alueellisena villityksenä mun mielestä lähtenyt nimenomaan Tampereelta.
1: Mm.
2: Tai ainakin Tampereeseen mä yhdistän tämän voimakkaasti, mutta että sitten on tietynlainen soossi ja sitten on näitä porkkanoita siinä. Ja
1: selleriä.
2: Selleri kuuluu tähän.
1: Joo, kyllä mäkin Tampereen, jos joku Wings-pääkaupunki pitää nimetä, niin kyllä se Tampere on. Siipiveikot ja huukia, mitkä kaikki ovatkaan sieltä lähtöisiä.
2: Joo.
1: Ja huukit vielä, niin niissähän on ollut tapana, että sitten kun nämä johonkin alueelle tulee, niin joku takavuosien urheilutähti on siinä sitten pienosakkaana mukana. Että sieltähän löytyy hyvinkin tuttuja nimiä nimenomaan jääkiekon puolelta.
2: Niin. Mä en tiedä, Harri, olit sä paikalla tällaisessa seurapiiritilaisuudessa, mutta mulla pisti silmään joitain vuosia sitten, kun oli oikein laaja kutsuvieras joukko ollut koolla tällaisessa tilaisuudessa, joka oli seurapiiripalstalta otsikoitu niin, että nämä ja nämä julkikset olivat kokoontuneet Tapiolan ravintola Huukki Jere Lehtisen nimikko leivän lanseeraustilaisuuteen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Oli jääkiekkoilija Noora Räty ja hän halusi kysyä sulta tämmöisen kysymyksen.
2: Nyt kun mä vähän etsin tätä elämän suuntaa itsekin tässä, niin mua kiinnostaisi, että kun on niitä huonoja treenipäiviä, niitä huonoja hetkiä, niin onko ikinä tullut semmoinen fiilis, että tekee mieli luovuttaa ja heittää pillit pussiin ja jos on tullut, niin miten niistä tunteista on päässyt yli?
3: Kyllähän niitä hetkiä varmasti on tullut ja tänään itse asiassa tuossa kun ajelin tänne, niin pohdin, että millain niin kuin, niitä asioita ylipäätänsä käsitellyt, kun kyllä sen usein muistaa ne vaikeat vuodet, kun se arvokisa oli, mihin ladattiin ja sitten jos sieltä tultiin pääkainalassa takaisin, niin toi sieltä oli aika kohtuu kova nouseminen sitten takaisin ylös, mutta en mä tiedä, siinä kohtaa kun pari viikkoa mökkimaisemaa katteli ja sitten se murheet väistyi, niin siitä sitten ruvettiin rakentamaan taas uutta kautta, mutta kyllä siinä niin kuin varmasti ilman nykyistä valmentajaa ja henkistä valmentajaa niin olisi jäänyt matka keski jossain kohtaa, että olisiko jaksanut näin pitkään vääntää, jos ei niidenkään apua tai kotiväen apua olisi ollut, niin kyllä vaikeat olisi ollut.
1: Tämä on hyvä viesti heti tähän alkuun, että jokainen tarvitsee apua, että kukaan ei pärjää täällä yksin.
3: Ei pärjää, että se on ihan fakta.
1: Mennään hei muutama vuosikymmen taaksepäin ja semmoinen kysymys, että missä sä hyppäsit ekan kerran altaaseen?
3: No, eka kerran altaaseen varmaan ollaan hypätty Porin kaupungin vanha suimahallis ainakin ja perhe oli hyvinkin vesi-ihmisiä, että koko perhe harrasti vesilajeja ja siitä se oikeastaan omakin tie vei uimahallille, että se on niinku, se reitti on pysynyt saman.
1: Joo. Oliko sulla heti juniorivuosina niin hyvää tulosta, miten oma kehitys ja semmoinen uintiharrastus lähti liikenteeseen?
3: No joo, kyllähän se oma kehitys oli varmaan semmoista, totta kai nuoren kaikki aina onnistuu aina kun mennään kilpailuihin, niin joka kilpailussa tulee aina parempi ja parempi tulos, mutta toi, kyllä se oli totta kai koko ajan nousujohteena, että 13-vuotiaan mä aloitin rintauintia uimaa niin kuin tosissani ja siitä tuli sitten heti sen ikäisten suomestaruus ja siitä sitten koko ajan niin kuin noustiin, että se nousukiito jatkuisin sinne sitten siinä 2013 vuoteen saakka siihen M-pronssiin, mutta sen jälkeen tuli vähän vaikeampia aikoja.
1: Miten sulle muuten...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Helsingissäkin varmaan sellaisten edelläkävijöiden juttu, että sitä tarjottiin Kabukin ravintolassa, jossa sen ajan rocktähdet tapas käydä. Ja
3: Teemu Selänne kävi Kabukissa. Mikä sitä ravintoloitsija nyt jo vissiin edesmennyt Aki?
2: Niin, Aki oli tämän japanilaislähtöisen miehen kutsumanimi ainakin. Mutta sitten vähitellen näitä sushi-paikkoja alkoi tulla enemmänkin ja sitten ne alkoi tulla osaksi tämmöisiä aasialaisia buffetteja ja nyt se tuntuu, että joka kauppakeskuksen ihan peruslounasvaihtoehdoksi on tullut sushi ja vitsillä on sanottukin, että tämä sushi-raja levittäytyy etelästä aina vaan pohjoisemmaksi, että varmaan alkaa olla niin, että sushia saa ihan joka kolkasta Suomessa.
3: Joo, ja mä oon jostain lukenut, että tämä sushi on sillä tavalla mukava ruoka monelle ravintoloitsijalle, siis aloittelevalle ravintoloitsijalle, joka miettii, että mihin trendiin hän lähtee nyt mukaan, niin kun eihän tämä oikeastaan vaadi muuta kuin erinomaisen hyvät kylmätilat.
2: Niin,
3: jotta. Et moni ravintola tarvitsee siis laadukkaan ravintolakeittiö, mutta sushia voi tarjoilla salakavallisesti, vaan otat sieltä kylmätiloista. Juu, meillä tehty.
2: Niin, joo, ihan totta. Se tarvitsee myös hyvän riisin keittimen. Aika paljon tulee syötyä riisiä tuommoisen sushi-aterian yhteydessä.
3: Mutta se, kun sanoit, että se on aikana ollut hyvin eksoottista, niin se on todellakin sitä ollut. En 90-luvulla vielä uskaltanut. Turussa taisi olla joku sushi-ravintola jo silloin, mutta kyllä se oli vähän liian edelläkävijyyttä mun makuun. En mä uskaltanut mennä semmoiseen. Mä tiedän, miten semmoista syödään.
2: Niin,
3: puikoilla piti syödä. Ja
2: raakaa kalaa.
3: Raakaa
2: sehän
3: kalaa, joo.
2: Ajatuksena on monelle hyvinkin vieras.
3: Huolimatta siitä, että silli maistuu kyllä sitten uusien perunoiden
2: joo,
3: kanssa.
2: Joo, mutta muuten olemme tämmöistä uunilohikansaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Ja, niin.
3: Siis oikeastaan, jos pizzan tulossa Suomeen, pizzakin muuten on melkoinen muotiruoka ja siinä on semmoisia vaihteluvälejä, mennään pizzaan vähän myöhemmin, mutta
2: ja pizzasta on tehty oma jaksokin tähän ohjelmaan muuten, se löytyy Suplasta.
3: Totta muuten joo, eli on syytä ainoastaan sivuta.
2: Niin.
3: Mutta valkosipuli, siis sehän on käytännössä pizzan mukana tullut suomalaiseen ruokapöytään.
2: Ja eikö jossain

0: vaiheessa ollut tavallaan suuri ihme se, että valkosipulia sai sinä jauheena.
1: Joo, totta.
0: Se ei muuten mun mielestä...
1: Ei ole hyvä.
0: Ei ole ollenkaan yhtään. Hyvä. Meilläkin löytyy se valkosipulijauhe tuolta maustekaapista, mutta se sama purkki on varmaan 5 vuotta siellä ollut, koska tulee käytettyä sitten valkosipulia, ihan oikeita valkosipulia lähinnä vaan.
1: Joo, ja tästä valkosipulin käyttämisestäkin, niin tästäkin on tullut sellaista ihmeellistä hifistelyä. On olemassa huippukokkien koulukunta, joka Ylen katsoo näitä valkosipulipuristimia. Mullakin on ollut semmoinen, taitaa olla vieläkin jossain Joo. kaapissa, mutta siinä vaiheessa, kun oliko se nyt sitten kapea-aihinen vai kuka olikaan, saattoi olla kapea-aihinen, joka jossain ruokamessuilla ilmoitti, että heittäkää tällaiset pusertimet pois. Valkosipuli, se kuuluu leikata sillä tavalla, että tässä on veitsi, sitten pistetään veitsi lappeelle ja saadaan se kuori siitä irti ja sen jälkeen sitten tehdään ohutta siivua. Tämän jälkeen olen noudattanut vain kapea-aihisen neuvoja. Tätä puserinta mun mielestä käytti Jamie Oliver jossain ohjelmissaan.
0: Nämä on vahvoja influenssereita, ruokavaikuttajia, nämä tähtikokit. Et yksikin tollainen juttu saattaa jäädä mieleen ikuiseksi ajoiksi. Muuten kun tässä saa näitä knoppeja heittää, niin tiesitkö, että Suomen valkosipuli pääkaupungiksi on profiloitunut Kerava?
1: On vai?
0: Keravalla on vietetty oikein valkosipulifestivaalia mun mielestä elokuussa. Ja siellä on palkittu tällaisilla valkosipuliköynnöskäädyillä tällaisia valkosipulilähettiläitä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
2: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
1: Kyllä.
2: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti. Mm. Mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
1: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso. Että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista. Niin, semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
2: Pari jaksoa sitten Lauri Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Että se voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en ole koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä, vaan että siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo 10 kertoja treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Että nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai

0: sitten tulee niitä huippupäiviä. Mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
1: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin kuin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata niin kuin hyvin. Et harkkarundilla ehkä ei ole sit sitä kipinää. Mm. Jonkun sytykkeen vaatii ja se on ollut se kilpailu aina.
0: Kyllä. Mulla oli ihan sama. Mm. Mä niin kuin treeneissä, niin ei mulla tullut ikinä niitä parhaita kierrosaikoja, mutta sitten kisassa onnistui. Ja sitten taas mulla oli myös kavereita, ketkä veti niin kuin treeneissä ihan huippuvetoja, mutta sitten ei vaan jostain syystä onnistunut kisassa.
1: Niin, ehkä se on kilpailu hermottaa joku juttu.
0: Niin. Tiedä. Kaikki me ollaan vähän erilaisia.
1: Niin, kyllä. Just näin.
0: Tämä on ollut ihan mahtava keskustelu ja olisi ollut hauska jatkaa vielä hetken aikaa, mutta nyt joudutaan valitettavasti lopettamaan. Ja seuraavan viikon vieras tulee olemaan todella mielenkiintoinen entinen pikaluistelija Mika Poutala, eli minä. Ja sä pääset multa kysymään yhden kysymyksen, mutta kuulijat kuulee se vasta ensi viikolla. Mutta mitä sä haluaisit kysyä multa?
1: Kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
0: Laitetaan terveiset perille ja ensi viikolla kuullaan, joten kannattaa olla ensi viikollakin urheilijan mieli podcastin ääressä. Kiitos vielä tosi paljon Mikko, että olit meidän vieraana ja kaikkea hyvää ja menestystä.
1: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
2: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin, mäkin tykkään kyllä esimerkiksi kebab ranskalaisilla on minusta ihan mainio herkku, mutta onko sillä enää mitään tekemistä turkkilaisen ruokakulttuurin kanssa? En jaksa uskoa. Että kyllä se taitaa olla tämmöinen suomalainen erikoisuus.
2: Mutta tämähän on, mun mielestä tämmöistä tarjotaan kyllä muuallakin kuin Suomessa. Tämähän on niin sanotusti tuhmelinien iltaherkku, että on tämmöinen pitakebab. Ja siellä on sitä kebablihaa ja sinne sekaan on sörkitty niitä ranskan perunoita.
1: Ai jaa, okei.
2: Se on kuule hyvä.
1: Tällaista
2: se
1: näin,
2: on
1: tällaista
2: kuule mä, hyvä.
1: Kyllä mä perinteisen pitaleipäkebabin sellaisen tykkään kyllä syödä. Ja kyllähän se jossain vaiheessa, kun kebab nyt, joka se on levittäytynyt kaikkialle Suomeen, siis sehän on oikeasti se suomalainen kansallisherkku tänä päivänä. Se on ihan turha väittää, että joku Karjalan paisti olisi joku alueellinen juttu. Siis josta Ilomantsista löytyy taatusti enemmän kebab-paikkoja kuin Karjalan paistia tarjoavia ravintoloita. En tietenkään ole varma tästä ja tämä oli karrikoitu esimerkki, mutta kuvaavaa,
2: niin
1: näin
2: on,
1: väitän.
2: Niin
1: niin, mutta siinä vaiheessa huomaa, että kyllä tämä pitaleipä kebab alkaa olla muodista pois sellaisten trendien aallonharjoilla kulkevien ruokavalioista ja poistunut, kun se on tosiaan se iltaruoka, kun 4 aikaa yöllä tullaan ravintolasta ja kebabbi toisessa kädessä ja siitä valuu sitä rasvaa ja kastiketta, mitä sitten ikinä valukaa ja puhelin toisessa kädessä ja yritetään soittaa jollekin ja pahoitellaan, että tämä ilta nyt meni vähän näin ja noin, niin me ollaan jo pois sieltä trendikkyydestä.
2: Joo, ja nyt kun mä koitan miettiä, että mikä nyt olisi sitten trendikästä sillä isossa kuvassa, niin kyllä se varmaan, olisiko se sitten näiden nykyisten ravintosuositusten mukaisesti, niin tällainen lihan syömisen vähentäminen ja tätä kautta sitten jotenkin nämä tämmöiset lihan korviketuotteet.
1: Joo, tällainen Beyond Meat.
2: Niin, joo, juuri niin.
1: Se tuntuu olevan tämän hetken todellinen trendijuttu. Mutta jossain vaiheessa oli sitten kaiken näköiset, kun puhuttiin pizzasta, niin pizzastakin niin kuin brändättiin uudenlaisia versioita, muodikkaita versioita, kun laitettiin artesaani etuliite eteen, niin johan meillä oli pizzakin sitten taas muotiruokaa, vaikka se oli pitkään jo sitten ollut tällainen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
4: Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tässä on myöskin aika paljon semmoista niinku trendikkyyttä mukana, että yhteen aikaan mun teki aina mieli ostaa rukolasalaattia, se oli jotenkin hienoa.
3: Joo.
2: Sinappikaali taitaa olla tämmöinen niinku suomalainen nimi, mutta kyllä rukolasta täällä taitaa kaikki puhua.
3: Ai en mä edes tätä sinappikaali nimeä varmaan
2: lukenut,
3: kuullut.
2: Joo, mä oon lukenut, että sinappikaali, ja sitten mulla oli tapana, että kun tehdään salaattia, niin täytyy olla tämmöistä niinku trendikästä, puhun nyt siis vuodesta jotain 2002 tai tällaista, kun tuli vieraita, niin siinä oli aina rukolaa, aurinkokuivattuja tomaatteja basilikkakastikkeessa ja sitten kirsikkatomaatteja, sitten oli cashewpähkinöitä ja juusto saattoi vähän vaihdella, jos oltiin kesäajassa, niin feta sopi siihen oikein mainiosti. Fetassa on minusta niin kuin semmoinen kesän maku.
3: On, on.
2: Mutta noin muutoin siinä saattoi olla sitten jotain valkohomejuustoa. Niin se oli jotenkin hirveän trendikästä, aurinkokuivatut tomaatit, että mitä nämä merkillisyydet oikein ovatkaan.
3: Tulikohan se jostain TV-ohjelmasta vai oliko ne sitten vaan just tullut kauppoihin uutena?
2: Mä en oikein tiedä. 2000-luvun alkupuolella aloin ruokaa jonkun verran tehdä. Ja siihen oli hyvinkin käytännölliset syyt, kun huomasin elämäni tällaista nuoren lapsiperheen elämää, niin siinä ei oikein ihan täysin kädettömänä, siis keittiössä kädettömänä pystynyt oikein olemaan, vaan täytyy jotain opetella. Ja mä aloin sitten opettelemaan siitä päästä, mitkä silloin olivat sellaisia hyvin trendikkäitä. Niin kaprismarjat olivat myöskin tuohon aikaan.
3: Ai jaa.
2: En tiedä, onko se koskaan ollut. No, mun mielestä ne oli hyvin trendikkäitä, ne pienet ja sitten myöskin ne isot.
3: Joo, joo, joo. Joo, kyllä. Mä en nyt osaa sanoa, mikä nyt olisi tällä hetkellä trendikästä tuossa salaa.

0: salaattirintamalla, mutta ylipäätään se, että mitä salaattitarpeita ihan peruskaupasta löytyy, niin onhan siinä tultu ihan valtava harppaus. Varmaan nyt EU-jäsenyyden myötä se on monipuolistunut ihan valtavasti.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
3: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Game planista toi koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
5: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittää, kun katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet tavallaan pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
4: Just näin. Tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
5: Onko tämä jotain, mikä sä oot niin kuin itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niin kuin henkisen valmentajan niin kuin kautta tämä ajatusmalli?
4: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
5: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin kuin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta, eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
4: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kans kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
5: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen. Ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn? Ettei tavallaan niin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita.
4: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko myös sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädin kanssa tai pelikavereiden kanssa.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Riisiä ja possua. Siitä on trendikkyys kaukana, mutta hyvä se oli.
2: Ja sen lisäksi, jos nyt jotakuta kiinnostaa, niin otettiin molemmat leipää. Ja mä kiinnitin huomiota, että myös sä otit kotikaljaa juomaksi. Sehän ei ole koskaan kovinkaan muodikasta, mutta mä aina ilahdun, kun kotikaljaa tarjoillaan.
1: Joo, siinä on jotain sellaista suomalaisia perinteitä kunnioittavaa, että kun kotikaljaa on tarjolla, niin kyllä minulla on tapana yksi lasi ottaa kotikaljaa ja toinen lasi vettä. Mutta mistä syystä nyt ruuasta puhumme, niin puhumme muotiruuista. On käynyt nyt jo selväksi tässä minuutin aikana, että me emme ole tänään varsinaista muotiruokaa syöneet, mutta kyllä me olemme moninäköisiä muotiruokia maistaneet.
2: Joo. Meille tulee himaan tuo Gloria ruoka- ja viinilehti. Mä oon siitä aina tykännyt siitä lehdestä, mutta aina poden semmoista pientä huonoa omatuntoa, että niistä hyvistä resepteistä mulla jää suurin osa, tai oikeastaan aina kaikki, testaamatta. Mutta lehdessähän esitellään välillä perinteisiä ruokia, mutta sitten on välillä tuoreimpia ruokatrendejä. Me ei varmaan tässä jaksossa puhuta ihan niistä kaikista kummallisimmista ruokatrendeistä, vaan sellaisista, jotka on ikään kuin lävistäneet koko kansan.
1: Mäkin muuten tapaan lukea Glorian viiniä ruokalehteä ja tunnustettakoon nyt sellainen asia, että mä aina täältä töistä nappaan sen mukaan, niin niitä tulee tänne useampia. Ja tämä nyt on varmaan semmoinen asia, joka verottaja kiinnostaa. Se on nimittäin pahuksen kallis lehti.
2: Niin on, niin on. Mulle on muuten monta kertaa soitettu sieltä perään, että miksi olet lopettanut tilauksesi. Olen lopettanut tilaukseni siksi, että lehti tulee vaimolleni, niin ei nyt sentään kuitenkaan kahta samaa lehteä viitti samaan kotiosoitteeseen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ehkä hän italialaisena oli vähän järkyttynyt siitä, että minkälainen ruokakulttuuri täällä on, mutta hänhän oli myös aika arrogantti näissä lausunnoissa.
2: Hänelle oli Suomessa tarjottu jotain marjoja, joissa oli kiviä sisässä, eli ilmeisesti hänelle oli lakkoja tarjottu jossain.
1: Oliko hän tällä?
2: Joo, tälle, että missään hän ei ollut niin paha ruokaa saanut kuin Suomessa. Täällä tarjottiin tällaisia marjoja, joissa oli kiviä.
1: Perhana tuommoinen menee tunteisiin.
2: Kyllä, joo.
1: Alkaa ärsyttää oikein. Hänhän on nyt, en sano siirtynyt ajasta eikä siirtynyt, vaan hän on kuollut.
2: Hän on kuollut,
1: vainaja.
2: Kyllä, mutta me muistamme.
1: Mehän muistamme ja muistamme myös nämä hänen bukkakejuhlansa, jossa hän näitä 16-vuotiaita marokkolaisia.
2: Joo, ei saa nauraa tällaisille juhlille.
1: Niin, mutta muistamme nämä, emmekä välttämättä hyvällä.
2: Mutta mitä tulee tällaisiin sitten liharuokiin ja muodikkuuteen, niin kyllähän tästä ihan perus grillimakkarastakin on onnistuttu sitten milloin mitäkin muodikasta saamaan aikaa.
1: Joo, mä oon grillikauden avannut ja oon huomannut, että kauppojen makkaratiskeistä löytyy taas artesaanimakkaroita erilaisilla välimerellisillä mauilla tai on ne sitten saksalaisilla mauilla. Niillä on veikeitä nimiä ja hienompia pakkauksia ja pienempiä pakkauskokoja ja korkeampia hintoja.
2: Just näin. Takavuosina puhuttiin vain grillimakkarasta ja sillä selvä. Sitten tuli poprilli.
1: Joo, näin se taisi olla. Nyt jos menee kesällä K-City Marketin kokoiseen kauppaan tai sitten osuuskaupan Prismaan tai sitten Lidliin, mutta varsinkin nyt niin kuin näissä kahden suurimman ketjun isoimmissa liikkeissä, niin kyllähän se makkaratiskikin

0: on monta kymmentä metriä pitkä.
1: Meillä on joskus tainnut olla jakso tällaisista kodinkoneista, jotka ovat olleet tällaisia hetken huumassa hankittuja ja jokaisella piti olla sitten tällainen oma koneensa, niin sekin liittyy aika vahvasti tällaiseen muotiruokaan. 80-luvulla tämmöiset jäätelökoneet,
0: niitä
1: oli hyvin, hyvin monella ja se, että se kotona tehty jäätelö, se oli jotain sitten paljon parempaa kuin myöskin leipäkoneesta tullut leipä.
0: Näistä vempaimista muuten niin vahva trendi ruoan ja 80-luvun vivahde oli meillä kotona talvella, kun mun vaimoni Anni löysi kierrätyskeskuksesta tai jostain kirppikseltä niin 40 tällaisen ihan tuliterän fondue-padan. Ja teki mun mielestä kyllä hyvät kaupat. Siis tää oli ihan bränikkä, hieno pata ja ei ollut kyllä fondyytä syöty. En mä muista milloin viimeksi. Ja...
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä olen laittanut ravintoasiat ihan uuteen kuntoon ja nukkumiseen ja myös niin kuin mentaalisesti mä olin niin kuin vahvistunut tosi paljon ja ruvennut uskoa siihen omaan tekemiseen, koska ennen mä ajattelin, että ne maailman huiput on niin kaukana, että mä en koskaan saa niitä kiinni, että niillä on jotain muuta, mitä mulle ei ole. Mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, kun se tavallaan niin kun tekeminen rupesi tuottaa tulosta, niin se rupesi uskoa myös ittees. Ja kun tultiin sinne olympialaisiin, niin mähän uskoin itteeni niin kuin aivan täysillä. Mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa olympiakultamitalia. Mä kerroin jo vuosi ennen siitä lehdistölle, mutta eihän kukaan uskonut sitä silloin. Mutta sitten kun olympialaisiin lähestyttiin ja mulla olikin yhtäkkiä yksi maailmankapin voitto ja muita mitalleja, niin lehdistökin rupesi siitä uskomaan. Mutta sitten tosiaan niin kun

0: ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin kilpailuun. Silloin luisteltiin tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikaskaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitalli. Ja 300 siitä mitallista sit lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että et se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niin kuin ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niin kuin se isoin ongelma. Ja tää on semmoinen niin kuin iso kattoteema, mistä mä tykkään puhua niin kuin urheilijoille, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Et noiden olympialaisten jälkeen mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta sitten kirjojen ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin älyttömästi meille elämästä.
1: Joo.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Joo, olen sielläpä ajellessani kuunnellut tosiaankin. Jyväskylän seutu on sellaista, että varmaan monia suomalaisille tai monille suomalaisille siitä tulee kesä nimenomaan mieleen, kun miettii näitä suurimpia vetonauloja Jyväskylässä, niin kyllä varmaan siis MM-ralli on tuolta 50-luvulta alkaen ollut se, joka on heittänyt tai tuonut Jyväskylään isoimmat ulkopaikkakuntalaisten määrät.
4: Joo, ja eikö sitä ole laskettukin, että Jyväskylän MM-ralli tällaisista maksullisista suomalaisista kesätapahtumista, niin kyllä se taitaa suurin olla. En ole ihan varma nyt tästäkään, mutta kyllä se niin iso ja merkittävä tapahtuma alueellisesti on, että kyllä se taistelee kävijämäärässä minkä tahansa festarin kanssa.
3: Niin, joo, ihan ilmiselvästi. Alkuperäiseltä nimeltään Jyväskylän suurajot.
4: Ja minulle se on edelleenkin Jyväskylän niin, suurajot.
3: Sittemmin Neste Ralli Finlandia, taitaa nykyään kantaa nimeä Sektoralli, eikö niin?
4: Näin taitaa olla, joo. Mutta kyllä se Jyväskylän suurajot, niin kyllä se jo nimenä on semmoinen, että se herättää sellaisen valtavan kunnioituksen, suorastaan kylmät väreet. Ja sitten kun tämä rallikartta aina ilmestyy ja kerrotaan, mitkä ovat nämä pikataipaleet, niin niissäkin jotain niin kansallisromanttisen suomalaista niissä pikataipaleiden nimissä, että oikein niin kuin siis Humalamäki, Ouninpohja.
3: Ehikki, Mökkiperä. Ainakin nämä tulee.
4: Puukanpää.
3: Joo, nämä tulee heti mieleen. Mä oon ollut pari kertaa sitä katsomassa, siis muutamaa erikoiskoetta kaverin Landelta lähettiin ja tämä on tapahtunut 2000-luvun alussa. Niin enhän mä niinä aikoina, niin ei me oltu lähelläkään Jyväskylän keskusta, että toi levittyy tietysti laajalti Keski-Suomeen, siis Jyväskylän ympäristöön toi ralli. Että keskustassa on, onko siellä killerin erikoiskoe ja kovat huulinat ja maaliintulot ja muut systeemit, mutta muutenhan siellä ollaan pitkin poikin laukaata ja muita lähiseutuja.
4: Joo, ja kun mainitsit tämän killerin, niin mä olen käsittänyt, että tämä killerin erikoiskoe, joka oli aikanaan se yleisö EK, niin sehän on muuttunut nyt Harjun erikoiskokeeksi, että se on aivan siinä kaupunkikeskustassa.
3: Joo, eikö niin onkin, joo.
4: Joo, killeri oli aikaisemmin, joo. Killeri oli aikaisemmin, aikanaanhan kilpailukeskuksena toimi tämä Laajavuori ja se Laajavuoren hotelli, mutta se alkoi käydä vähän liian pieneksi, niin nykyään se on paviljonki.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
2: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
1: Sama.
2: Ja mulla on nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
1: Nimikko Mäkikin Matilla toki Jyväskylässä on ja sitten tämä mun mielestä erittäin tyylikäs höyhen muistomerkki, joka ihan tuossa olisiko noin vuosi sitten Jyväskylään paljastettiin. Muuten Matti Nykäsestä, jota on moneen kertaan siteerattu näillä aiemmilla kausilla, niin löytyy myös ihan oma teemajakso muutaman vuoden takaa, jossa me käsiteltiin Matti Nykäsen rakkauselämää. Ja näistä paikkakuntajaksoista täytyy muuten sanoa, että meillähän on ollut myös oma jakso esimerkiksi Porille ja...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.